0: Uspore, problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
1: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
3: Vremenska prognoza.
2: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimica umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Il cross prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Il cross prozor gledaš u daljinu.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli se jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom, u Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašena graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti u Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
7: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, 2 hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašena graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
7: glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli se jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.

Zemlja nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Pa dobro vam jutro, ljudi. Idemo zajedno pokrenuti još jedan dan, još jedan tjedan. Nadam se da će nam svima sve toći od ruke u novom tjednu. Najteže je zgaziti u ovaj ponedjeljak i zaide puno, puno lakše. Ja sam Mihaela, cijeli tjedan se družimo sami. Jutro smo uz tehničku potporu kolege Alana Mornara. Tu je i glazbena lista našeg urednika Želimira Škarpone. Ide jedna prikladna za dobro jutro.

Nešto se nadamo da su i ove vrućine u prolazu. Iza nas je jedan jako, jako topal vikend, temperature ne miruju ni dalje. Vidim tek da je Knin jutros stupanj ispod 20, ostali veći gradovi po Dalmaciji su na 25 ili 26 stupnjeva, a rašće danas brojke sve do 38. Ispred nas je ponovno sunčan, vrlo vruć dan, iza ručka bi mogla doći do razvoja oblaka, pa bi unutrašnjost Dalmacije mogao posjetiti pokoji pljusak. Upozorenje na toplinski val i dalje tu, samo smo boju promijenili, iz crvene smo prešli u narančastu, znači iz vrlo velike u veliku opasnost. Kanite se sunca između 10 i 17 sati, čitala sam da su meteorolozi najavili da se promjena i olakšanje od visokih temperatura nazire tek pokraj sljedećeg tjedna, tamo oko Velike Gospe. Evo, vidit ćemo kako će stanje biti, mi ćemo svakako ispitati detaljniju situaciju od našeg meteorologa za nekih pa sat i po vremena. Sad uživamo uz Erika i Elvisa Preslija.

0: jutarnji program Radio Splita.
1: See if you can spot this one.

0: Hajduk nam je sinoć otvorio novu sezonu Supersporta Hajnela. Nažalost, poraz u gostima kod Varaždina u konačnici 2-1. Tko nije pratio, sačuvao je živce. Domaćini su poveli preko Mladenovskog u 53. minuti. Pukšta su, nije trebalo dugo da uzvrati. 3 minute nakon prvog gola imali smo 1-1, a na onih konačnih 2-1 to je postavio Mamić u 62. minuti nakon velike greške u obrani Hajduka. Onda smo imali i 11 terac u 89. minuti nakon što je Bamba srušen u kazanom prostoru, ali Josip Silić pročitao je udarac Marku Livaji i sačuvao bodove domaćinima. Voljela bi da čujete kako je trener Garcia opisao igru.
1: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, bez pritiska, bez energije, bili smo spori, kasnili smo u duele, nismo stvorili ni jednu priliku, traljavo, moram to tako reći. Drugo poluvrijeme bilo je drukčije, imali smo inicijativu, napadali smo, stvorili neke prilike, ali smo dozvolili čudne, glupe golove. Po drugom poluvremenu, kojim sam zadovoljan, ne bih rekao da smo zaslužili poraz, imali smo i kazneni udarac, ali nismo postigli taj izjednačujući pogodak. Napredujemo u određenim stvarima iz utakmice u utakmicu, ali treba nam stabilnost. U Varaždinu je teško igrati, ali bez glupih grešaka došli bismo do pobjede. Nešto uvijek složimo u napadu, ali greške u obrani koštale su nas. Ponavljam, puno bolje drugo poluvrijeme sa svježim nogama, izgledali smo bolje kao momčad.
0: Hajduku u četvrtak slijedi gostovanje protiv Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige. Oni igraju od 19 sati, znači to je 6. a onda uzvrat na polju do 13. Pobjednik tog dvoboja plasirat će se u doigravanje, posljednju kvalifikacijsku prepreku prije ulaska u ligašku fazu konferencijske lige. Ždrije parova doigravanja bit će održan danas, a te su utakmice na rasporedu 20. i 27. kolovoza. Što reći nego sretno bijeli.

czasowicze. I sve te zemlje Dalmacije.

0: Thank you.
1: Epa, jutros imam dobre vijesti. Čini mi se, danas vodovod ne izlazi na teren, svi ćemo imat vode, to je ili dobra vijest. Što se tiče cesta, evo, bacila sam oko, sjever zemlje, bolje da vam ne govorim šta je gore, od prometnih do Krkljanaca već u 6.50. Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače HAK upozorava, naravno, da prilagodi brzinu, način vožnje uvjetima. A1 Zagreb Split Dubrovnik, prometna nesreća je između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Kolona je oko 25 km. Jutros oko 6.10 sam pogledala isto stanje. Kolona je bila oko 15 km. Sad je evo već došla na 25. Evo upravo sad gledam i sliku prometa ovdje u Splitu. Došlo je, čini mi se, do sudara u ulici Domovinskog rata, na križanju ulice, znači, Domovinskog rata i ulice Hrvatske mornarice. Pa tu je, pa ne mogu reći da je kolona, ali evo, ako možete izbjeći tu dionicu, ja bih preporučila da izbjegnete. Ovo ostalo sve više manje uredno. Da, više manje uredno. Ja vam želim sretan put. Ostanite uz Radio Split.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro spojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna na oblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
0: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, Evangelos Tournas, ovako je opisao situaciju na terenu.
3: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
0: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
3: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
0: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
3: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
0: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
5: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Giron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
6: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
3: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
7: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
8: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
7: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
9: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
7: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
10: Volim. I tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
11: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
12: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
13: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
14: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
7: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
15: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
16: Prekrasno je.
17: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
18: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
7: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
19: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučkoj smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić pa premijer Andrej Plenković.
20: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debelog Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
21: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
19: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut, te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
2: Jutarnja kronika. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
1: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
19: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
3: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
19: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
19: I jutro pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša.
19: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Lovorko Magdić.
16: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
22: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab. 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio i slobodnjaka slijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pušta se s 18 metara iz kosa slijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj gurno u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
16: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
23: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam
0: bit trener ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
4: Simple.
5: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
4: Second half,
16: Rijeka uspješnije od Rudeša, istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
23: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešem na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudešu u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani, ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2:1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
16: Trener Rijeke Matijaš Kek.
24: Dobili smo, to je bio cilj, sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
16: I Rudeša Alen Peternac.
25: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom, nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme.
16: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2:0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0:2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobijedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Neveščanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za 3. mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica 2. etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
26: Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz utjecaj grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavižan 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna Luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
26: Oglasi.
28: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
26: Oglasi. Prvi program.
29: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
5: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Dobro jutro ljudi, dobro jutro vozači. Prometna slika nije baš najbolja. U ovoj sezoni svaki ponedjeljak su obilježile velike gužve, posebice na autocestama. Ukoliko vam danas evo stižu gosti sa sjevera zemlje, dobro će vam kasnit. Malo se smanjila ova kolona na A1 koja je već od zore aktualna. A1, govorim Zagreb, Split, Dubrovnik. Tu je bila prometna nesreća između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Kolona je bila oko 25 km, sad je oko 19 km. Također u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Što se tiče lokalnih cesta, pa ja vam mogu reći da ja

Nikakve nervoze, provjerila sam i pomorski promet, nema poteškoća, pratim situaciju i dalje. Vama svima želim sretan put, dobro jutro, a mi ćemo kroz pa nekih desetak minuta čućemo se sa meteorologom, pa ćemo provjeriti što nas to čeka danas. Izgleda vrlo, vrlo vruć dan, ali svakako ću ja pitati za sve nas kad bi ove vrućine trebale malo popustiti. Tako da ostanite uz Radio Split, idemo svirati.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Dižu se, dižu temperature, bit će ovo jedan vruć dan. Idemo mi provjeriti sve detalje. S nama jutros meteorolog Marijan Tadin. Dobro vam jutro, Marijane.
1: Dobro jutro. Pa ne samo dan, nego tjedan.
0: Ohoho.
1: Nema promjene na vidiku neke, tako da će se ovakvo vrijeme zadržati do daljnjeg.
0: Mhm.
1: Evo sad trenutno je vedro i uglavnom tiho, a more mirno i malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 19 stupnjeva, Zemunik 22, Čilipi, Ploče i Zadar 24, Prevlaka, Makarska i Šibenik 25, Božava, Dubrovnik, Hvar i Kaštela 26, Split i Veli Rat na Dugom otoku 27, te Lastovo 28 stupnjeva. Tlak zraka je srednji i u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, s tim da će poslije podne unutrašnjosti Dalmacije biti umjerenog razvoja dnevne naoblake, samo uz malu mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Danas će biti tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar, jugo-južnije od Splita može samo ponegdje biti umjereno i onda će vjetar pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 35 do 37 stupnjeva, u Zagori do 39. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 37 stupnjeva, danas očekujemo 36 ili 37. Sutra, utorak, i dalje pretežno vedro, poslije podne unutrašnjosti Dalmacije samo vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će kao i danas biti uglavnom tiho, s tim da će poslije podne zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti otprilike ista kao danas i od srijede nadalje slično vrijeme, vrlo vruće, pretežno vedro, s tim da će u unutrašnjosti Dalmacije postojati malo veća mogućnost za lokalni pljusak. I dalje nije velika, ali postoji. Dakle,

0: Ja se nadam da vi uživate u ovoj glazbi na Radio Splitu. Evo u nastavku Janoš nam je pripremio novu jezičnu lekciju, jedan kratki podsjetnik na pravila standardnog jezika. U 8 sati slijede i prve jutarnje vijesti Radio Splita, a onda od 8 do 9 ćete se družiti sa kolegicom Zrinkom Bilandžić. Slijedi naša emisija Ljeto na prvom, pa ostanite uz nas.
1: Hrvatski.

0: Dragi slušatelji, ovo je Brahmsov peti mađarski ples, a ne mađarski ples. Iako je kad bilo odstupanja prema slovu i glasu dž, jezična literatura uglavnom je složna u tome da se Mađari, Mađarska i sve mađarsko piše s takozvanim mekim dž, ponajprije zato što ono više odgovara izvornom izgovoru, jer slovo y u mađarskome, a piše se mag yr, omekšava slovo ispred sebe. Tako je i gy ula djula, a ne džula, kao što je i na gy nađ, a ne na. Još je jedna riječ u kojoj kad griješimo u odabiru između dž i dž, a to je buđola. U ovoj emisiji jezikoslovka Tomislava Bošnjak-Botica već se suočila s problemom da se ni buđolu ni buđolu uopće ne može naći u hrvatskim riječnicima. Njezina osnova možda podsjeća na turcizam buđ, koji znači plijesan, ali s obzirom na, recimo to tako, način pakiranja buđole, čini se vjerojatnijim da je rješenje u mađarskoj riječi buđola, koja u slobodnom prijevodu znači haljenica, to jest ono što se navlači na što. Dakle, nije mađarska buđola, nego mađarska buđola. Ali te dvije riječi zapravo su nam samo uvod u mali podsjetnik za razlikovanje glasova dž i dž, to jest slova dž i dž. Kad što izgovoriti i kad što napisati. Redom kako su u abecedi i kao poglavlja u hrvatskome pravopisu, počnimo s dž. Usput uočimo i da su se u izgovoru ove najave s i dž stopili uz dž. Pravopis kaže da se glas dž nalazi
1: u većini turcizama.
2: Džamija, džep, džezva.
1: U stilski obojenim riječima s turskim sufiksom džija.
2: Bunđija, galamđija.
1: U anglizmima.
2: Bridge, džem, džip, džungla, džemper, džez.
1: Ako je u osnovi č.
2: Jednačiti, jednadžba. Naručiti, naručba. Svjedočiti, svjedočba. Učiti, udžbenik.
0: A sada dž. Mađarsku i buđolu smo riješili. Evo još nekih riječi sa dž u osnovi.
2: Anđeo, džak, džuđica, hrđa, lađa.
1: Dž nastaje i glasovnom promjenom.
2: Lud, ludji, dakle luđi. Grozd, grozdje, dakle grožđe. Glodati, glodjem, dakle glođem. Grad, predgradje, dakle predgrađe.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a u Rijeci i Puli su zabilježene jučer povijesno najviše temperature više od 40 stupnjeva. Opasne vrućine se nastavljaju i dalje, pa su crveni alarm proglašeni za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Durvačku regiju. Neka mjesta u zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod je već prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištima niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Pojačan je promet na moru i prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloniju od 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolone duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U konvalima se na graničnim prelazima u tom mjestu čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Situacija se ponavlja iz godine u godinu, načelnik općine Konavle Božo Lasić.
2: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
0: Europa se dalje boli s velikim vrućinama i požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjena smjera vjetra, a novi je buknio kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Zbog suše rekordno niske vodostaje bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana Paks, koja daje polovicu mađarske struje, a uskoro se najavljuje i zatvaranje rumunjske nuklearke Črna voda.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvom kolu HNL-a izgubio u Varaždinu rezultatom 2-1. Rijeka je kao domaćin s istim rezultatom sladala Rudeš, trener bijelih Gonzalo Garcia.
3: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro, u slab vjetra promjenjiva smjera, temperature zraka od prije sat vremena bile su u Kninu 19, Ploče i Zadar 24, Makarska i Šibenik 25, Hvar i Kaštela 26, Split 27, Lastovo 28 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku dana Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, s tim da će poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije biti umjerenog razvoja dnevne naoblake, samo uz malu mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Danas će biti tiho ili će puhati slabo jugo i jugozapadni vjetar. Jugo južnije od Splita može samo ponegdje biti umjereno i onda će vjetar pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 35 do 37 stupnjeva, u Zagori do 39.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Jelena Rozga, Ljubi me.

0: biglietto. Una prom.
1: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, na početku novog radnog tjedna, prvog pravog kolovoškog, što znači da smo na vrhuncu turističke sezone, 8 je sati i 6 minuta, a do 9 smo zajedno sa slušateljima prvog programa Hrvatskog radija i slušateljima Radio Splita. Danas ćemo upoznat nekoliko ljudi koji pridonose uspješnosti našeg turizma. Od Sinjanina koji goste privlači jahanjem uz kanjon Cetine ili voditelja najstarije kušaonice maslinovog ulja i vina u Podgori, do Bračanina turističkog vodiča koji je prije nekoliko godina proglašen i najboljim vodičem u državi, a sada vodi besplatne ture u Bolu. Imamo i komentar do sadašnjeg tijeka turističke sezone u svjetlu činjenice da su nam Španjolci u Splitu po broju dolazaka postali iznenađenje ljeta. A imamo i priču o onoj koja turistima priča priče. S nama će biti storytellerica koja, kako sama kaže, turiste omađija pričama i 16. stoljeća o našoj heroini borbe protiv Turaka Mili Gojsalić. Biće zanimljivo, zato i ovog jutra ostanite s nama, a mi smo za tonskim pultom Alan Mornar, ja sam Zrinka Bilandžić i još jednom vam želimo dobro jutro.

0: sigurno će se slaviti i u Sinju ovog tjedna jer se vikend pred nama održava Alka. U petak bara, u subotu čoja, trke uvertire pred Alku i za te utrke je ulaz na alkarsko trkalište besplatan, ali morate imati predignutu ulaznicu, ako je nemate nećete moći ući na trkalište. A zanimljiv je podatak da su ulaznice za ovogodišnju 311. po redu Sinjsku Alku rasprodane u rekordnom roku. Prije 15 dana je prvi put u povijesti pokrenuta online prodaja i 4000 ulaznica je planulo za manje od jedne minute. Mi ćemo se zadržati ovog jutra u Sinju. Sinj je kraj Alke, kraj u kojem se cijeni i njeguje konjički sport. A jahanje, pogotovo uz kanjon Cetine, privlači sve više turista, kako kaže naša dopisnica iz Sinja Ivana Vrančić. Jahanje ove sezone u Sinju hit.
1: Jahanje kroz prirodu, posebno uz rijeku Cetinu, pruža jedinstven doživljaj i domaćim i stranim turistima. Kako izgleda Sinj iz sedla i zašto je ova turistička ponuda u kratkom vremenu postala hit sezone, pitali smo Marka Šuću, koji je s prijateljem Ivanom Paleškom krenuo u izgradnju ranča u neposrednoj blizini rijeke Cetine.
2: Radimo mi to već preko 20 godina, više manje za neke druge ljude, jer tu smo se puno učili i vidjeli smo da u nekom dijelu ima priča i možemo dobiti publiku, jel, u početnicima jahačima, ne samo ljudima koji jašu konje, nego ljudima koji nemaju nikakav drcaj s konja, čisto da mogu šetnjom proći neku rutu i osjetiti to, jel, i prirodu same Cetine i krajolika.
1: I sve nekako brzo zaživjelo?
2: Pa brzo, bilo je tu nekako puno i sumnje i svega je tu bilo, teško je kroz to proći, puno je tu pozadni rad. Ali nešto se dešava, ima mjesec dana i ljudi su zadovoljni, mi radimo koliko možemo, jel? Ne možemo ni više ni manje i trenutno smo zadovoljni, jel? Kako to ide i želimo napredovati. Gosti dolaze iz cijelog svijeta, već sad smo imali goste iz cijelog svijeta, konja imamo 8, odrasli koji nam trenutno ovdje koji su na ranču, imamo jednog konja, imamo u Budimpešti koji nam je priplodu, to je neka naša sa strane. Ispušni ventil, ta kobla i tu, taj sport, jel, trkači.
1: Evo, ovdje ste uz Cetinu, tu ste se nekako smjestili, kakvi su vaše planovi možda za dalje?
2: Želim grupirati što bolju grupaciju konja, da imam, jel, sigurni 6-7 konja, da mogu odraditi 3 rute dnevno. Nisam tip koji se bavi ugostiteljstvom i takvim stvarima, jednostavno želim pokaziva prirodu našu na leđima od konja.
1: Primijetili smo, evo, konje i jahače u Cetini, to je nešto posebno izazovno.
2: Ako je Cetina plitka, onda mi malo uđemo, jel, konje ožedno bude zbročene se. Sve se dešava u hodu na konju. Ruta je ovdje po našoj planici, prvi dio je planica, uspon i silazak na planicu, gdje se ljudi više manje već opuste dotad. Iza toga je ruta, krećemo do Vučića Buka, gdje krećemo dio Cetine i pratimo sve do Despotuše. Kod Despotuše ulazimo u Cetinu, pojimo konje i onda se dižemo na drugu stranu bedem i vraćamo se prema nazad. Neki je 7-8 km, traje sat i po vremena. Uglavnom to je to.
1: Ljudi su uglavnom zadovoljni.
2: Ljudi su svi zadovoljni. Mi stvarno nemamo loša iskustva. Ljudi su svi zadovoljni. Baš svi.
1: Što ih najviše oduševljava kada sjednu u sedlo, pitali smo turiste koji su upravo sjahali s konja puni dojmova i adrenalina.
3: Zovem se Dorijan Dasović, dolazim iz Brinja. Doživljaj je odličan i svaki put kad dođemo tu ćemo se javiti opet. Nije mi prvi put da sam u Sinju i sinjskom kraju, ali prvi put mi je da jašem i odličan je osjećaj.
4: Moje ime je Marta, ja sam iz Zagreba. Meni nije prvi put da jašem, ali nisam nikad bila na ovako dugačkoj turi i mogu reći da mi se stvarno jako svidjelo i definitivno bi ponovila.
5: Evo ga, ja sam Luka iz Babine Grede, pored Županje. Pa na društvenim mrežama smo saznali za ovo i rekao da smo već ovdje, zašto ne iskoristiti ovu divnu priliku. Bilo je odlično, zabavili smo se i to ćemo opet.
6: Ja sam Marija Karla Maki iz Čepina. Meni je bilo predobro, isto smo preko TikToka saznali za ovo. Najbolje mi je bilo pogled sa brda i sad kad smo bili u rijeci, stvarno je bilo top.
7: Niste se bojali rijeke?
6: Ne.
5: Više brda.
8: Više brda nego rijeke, da.
9: Ja sam Ana Županić, iz Koprivnice sam. Inače jašim puno i uglavnom dok negdje odemo tako odemo jahat, ali nisam znala za ovo, nego je Karla rezervirala, pa evo da ispunimo želju. Konji su jako dobri i zabavili smo se jako.
10: My name is Amanda and I'm from Sweden. This is my first time coming here to Sinj and trying the river riding tour. We usually come here to Croatia during summers. This is our third year coming here. And I'm here today with my boyfriend Ali.
11: Da provedem, došao sam ja s djevojkom, ona je iz Švedske, ja iz Engleske, ali iz Bosne. I ovo nam je prvi put, sad idemo jahat, nismo prije, pa da vidimo što će biti.
1: Evo, čuli ste ovdje ljude koji su već prošli to, što mislite?
11: Ma zvuči super, ovo je ona isplanirala iznenađenje, pa ja nisam znao što ni radimo dok nismo došli. Evo, prije pola sata sam saznao, pa jako uzbuđen.
1: Jedno je sigurno, konjički turizam u Sinju više nije samo usputna ponuda, već snažan adut koji privlači posjetitelje iz cijeloga svijeta.
12: Ljeto na prvom.

0: 8 je sati i 19 minuta, pred nama je još jedan vruć dan, u Splitu je već temperatura 29 stupnjeva. Jučer objavljeni podaci Eurostata pokazuju zanimljivu statistiku za našu zemlju. Uvjerljivo smo najsezonalnija turistička destinacija u EU. Što to znači? Više od polovice svih turističkih noćenja tijekom 2025. godine ostvareno je u srpnju i kolovozu, pokazuje analiza Eurostata. Čak 54% svih noćenja u Hrvatskoj tijekom 25. znači u dva ljetna mjeseca, što je najveći udio među svim članicama Europske unije. Na drugom mjestu je Bugarska, dok je Grčka treća sa sezonalnim udjelom od 41,6%. Što se tiče brojeva za srpanj, što se tiče turističkog prometa i dolazaka i noćenja, podaci još uvijek nisu objavljeni. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić je najavio da će se objaviti kada se objedine krajem ovog tjedna. On je izjavio da je turistički promet u srpnju na razini ili malo više u odnosu na prošlu godinu, s ostvarenim rastom od oko 1% u dolascima i dnevno u našoj zemlji, kaže, boravi 1.008.000 gostiju, čime je srpanj ipak popravio ono malo lošije prolazno vrijeme koje smo imali u lipnju. Mi ćemo također sada podvući crtu na srpanj i na prvi dio turističke sezone koji nam je donio i neke zabrane, i Makarska i Split su kao alat u borbi protiv nereda na javnim površinama uveli zabranu prodaje alkohola u svim trgovačkim objektima od 21 sat do 6 sati ujutro. Komentar do sadašnjeg tijeka turističke sezone donosi nam urednik emisije o turizmu na Hrvatskoj televiziji Ivica Đuzel.
1: Evo da krenemo samo sa činjenicom da već nekih desetak dana u Hrvatskoj imamo 1.000.000 turista na dnevnoj bazi. Znači, to je jedna velika brojka i ono što bih ja naglasio, što mi redovito zaboravljamo, a ja gledam ove svakodnevne vijesti iz svijeta, mi imamo 1.000.000 stranaca u Hrvatskoj, ja ne znam jesmo li čuli za jedan ozbiljniji incident da se dogodio na našoj obali. Znači, ta sigurnost koju Hrvatska nudi i koju Hrvatska daje u ovom trenutku presudna i možda zajedno s ovim sručinama, jedan onako kidaš da bi se zadnji euro odnašao u nekom džepu, i ovo sad vrijedi najviše za domaće goste kojih je najviše prvih 15 dana kolovoza. Ja sam uvjeren da će oni izvući i srpanj i taj lošiji lipanj, jer naši ljudi su na kraju i najbolji potrošači. Veliki su prigovori da se ništa ne troši i ja znam da se manje troši nego lani, svi smo svjesni toga, i sad neki kažu da je možda i previše restorana, to je sad druga priča, ali uglavnom ljudi manje troše, ali manje troše se mijenjaju navike turista. Znači, više nemamo mi one obitelji koji će otići na večeru i potrošiti 500 eura na ribu, nego će, ako ima 500 eura, otići na drugo putovanje. I mi moramo promijeniti svoj pristup turizmu u glavi. Znači, jednostavno sta vremena prošla, nema više stacioniranog turizma, 7 dana ležanja na pijesku, nego se hoda, istražuje, putuje, želi što više putovati, što više toga doživiti. Evo, tu sam dobio samo za jedan podatak, Španjolska, njihova niskobudžetna kompanija Vueling ima 17 letova ovaj tjedan iz Barcelone u Split. Ima iz Bilba 2 leta, a Iberija, to je nacionalna kompanija, leti iz Madrida 6 puta ovaj tjedan prema Splitu. Isto je prema Dubrovniku. Znači, nama su Španjolci totalno iznenađenje. I zato ova zabrana alkohola, iako sam to jako diskutabilno u turizmu nešto zabraniti. Ja sam bio dugo oprotiv toga, dok ne vidite one kadrove pijanih ljudi, onda se zamislite. Ali moramo isto tako zgledat da od 3,5 milijuna noćenja u Splitu, 2,5 milijuna su mladi. Ko će napuniti apartmane ako zabranimo mladim ljudima sve to što smo počeli zabranjivati? To je trebalo se ograničiti malo liberalnije, dati im do znanja da se ne smiju tako ponašati, ali zatvarati dućane i to mi je malo onako brutalno. Sad vidjet ćemo šta će se dogoditi. Navodno na Hvaru se već vraća, veliki je pad potrošnje i da se vraćaju neke stare navike. Treba vidjeti sad to izbalansirati, vidjeti šta je istina, šta nije, ali to je jedna jako teška priča i to su jako teške odluke. Nadam se da su gradske vlasti bile u pravu, vrijeme će pokazati.

0: Idemo sada čuti što kažu ljudi na terenu, kako oni vide ovogodišnju sezonu, kakvi su nam novi turisti, kakve su njihove navike, interesi. Naš dopisnik iz Makarske, Vedran Ribarević, je posjetio jednu od najstarijih kušaonica maslinovog ulja, vina i domaćih proizvoda na Makarskom primorju. Riječ je o kušaonici Acinger u Podgori, koju vodi dugogodišnji turistički djelatnik Davor Andrijašević. Idemo ga čuti.
1: Mogu kazati da imam osjećaj da smo mi na tragu prošlogodišnje. Mislim da nema mjesta nervozi, mislim da nema mjesta nezadovoljstvu i da će rezultati sezone na kraju biti otprilike jednaki prošlogodišnje. Opći je stav ipak da bi trebalo raditi na kvaliteti, a rekao sam već, hoće li nešto biti 2% gore ili 3% dolje, to su nijanse kao i uvijek i u svemu životu.
2: Posljednjih godina promijenila se struktura gostiju.
1: A činjenica je da se ta struktura promijenila i moram kazati da sam recimo izuzetno zadovoljan činjenicom da smo mi ipak produžili sezonu do maksimuma. Naravno da se ne može govoriti o turizmu 3-6-5 kao što je davna intencija, to ne postoji. Međutim, činjenica je da smo mi nekada davno imali 7-8, pa 6-7-8, pa 6-7-8-9 i mi smo to prilično dobro rastegli, tako da evo, hoteli na ovom području, recimo konkretno Tučepik, Podgora, u Makarskoj da ne govori, no oni počinju raditi od početka 4. do samog konca 10. mjeseca, znači to je čitavih 7 mjeseci u komadu, plus što se skupi nešto oko nove godine, znači mi možemo reći, čak i u 3. mjesecu, zavisi od Uskrsa i tako, mi možemo slobodno reći da se radi dobrih 8 mjeseci i da su rubovi te sezone sve bolji i bolji. Činjenica je isto tako da na rubovima te sezone zaista dolaze bolji gosti, ja to vidim po kušaonici, jer oni gosti koji meni dođu u 4. ili 5. mjesecu, to su gosti visoke ili više platežne moći, puno žešći, da tako kažemo, nego što su ovi sada, ali kažem, to pokazuje jednu dosta dobru dugoročnu strategiju i trebali bi na njom jahati i dalje.
2: A sada da more nakon turizma malo o kušaonici i svojevrsnoj ponudi, gdje zapravo nerijetko autohtona priča počinje degustaciju.
1: Netko će reći kako sam ja malo sne ruke, što bi se reklo. To je istina, međutim, to je i jedna prednost i blagodat ove kušaone. Naime, ovdje ne dolazi previše, jer ja sam udaljen možda nekih 100-200 metara od centra i ovdje dolaze zaista ljudi koji žele kušati ne samo maslinovo ulje, već i druge tradicionalne dalmatinske proizvode. Činjenica je da počinjemo od kušanja maslinovog ulja, isto tako i maslina. Za grupe koje to žele organiziramo razgled uljare, razgled kušaonice, a tu se nakon tog kušanja može kupiti od ulja preko maslina, namaza od maslina, meda, vina, likera, krasnog octa, balzamika, od trešanja, vina s ovog područja i prirodna kozmetika na bazi maslinovog ulja. Dakle, to su proizvodi koje naši kupci mogu također kušati, mogu kupiti i moram reći da svi odavde izlaze jako, jako zadovoljni. Na posljedku to govore i recenzije. Ljudi ovdje jednostavno rado dolaze, kako grupno, tako i individualno.
3: Ljeto na prvom.

0: 8 sati i 34 minute vas vodimo na Brač, točnije u popularni Bol, koji ovog ljeta uveo besplatne turističke ture. Kako je saznao naš dopisnik Ivica Radić, ture se održavaju svakog utorka, tako da možete sudjelovati sutra u turi, a vodi ih Zoran Kojdić, iskusni vodič koji je prije nekoliko godina na danima hrvatskog turizma proglašen i najboljim vodičem u državi. Idemo u Bol.
1: Ovo je 6. tura ove godine, znači počeli smo prije 1.5 dana, inicijativa turističke zajednice Bol, da se gostima ponudi jedan ovako blagi ugođaj Bola uz jednu laganu šetnju i interesantnu priču po centru mjesta.
2: I koliko bude gostiju u svakoj grupi?
1: Pa ja bih rekao to prosječno 30-ak, imali smo možda najmanji broj, bi negdje 17-18, jedna tura nam je bila sa 50 ljudi, to je već bilo malo i problematično hodat kroz gužvu u centru, ali recimo da je prosjek 30. Ovo je jedno sa toj turi, mi prođemo jedno 6-7 punktova u Bolu koji su povijesno zanimljivi, imaju nekakvu svoju povijest, ali ono iskoči uvijek nekako ta kuća u kući, znači kuća u kući je jedna građevina iz 19. stoljeća koje ja mislim da nema u svijetu usporedive, gdje je oko stare unutarnje kuće sagrađena zidina nove sa idejom da se ova unutarnja sruši i završi ova vanjska, međutim to se nikad nije realiziralo. Pa onda možda ne znam, da, kuća u kući, pa onda recimo krojeve skale su isto zanimljivi punkt, to je stepenište koje je napravljeno 1875. kad je Franjo Josip sa Sisi svojom, jeli, tadašnjom Lady D svog vremena došao u Bol i da ih ne bi trebali voditi kroz zapuštene kale, gradonačelnik je naredio da se otvore skale da bi njima bio bliži put od porta do vile u kojoj su trebali spavati.
2: Ima li pitanja koja vas pomalo i iznenade?
1: Ma iznenade me svaki put jer bude dobra atmosfera u grupi i dođemo na kraj tamo ispred vinskog podruma, negdje završimo i sad ja mislim da je gotovo, a onda oni ne idu ča, nego ostanu čakulati i onda krenu svakakva pitanja, ali stvarno ono iz raznih područja, tako da ne znam što bi izdvojio, ali taj, još taj kraj bude baš onako zanimljiv i ugodan i jedno onako relaksirajuća priča.
2: Evo, možemo vas spomenuti isto tako da ste i vi ključar mistične Zmajeve špilje imali i tamo posjetite.
1: Pa ima, ja bih rekao da je ovo jedna prosječna sezona, špilja je nešto specifično, zato što je to dosta naporna tura, dakle to je hajk koji traje 4 sata, od čega je stvarno 2 sata čisto hodanje, a 2 sata me moraju tamo slušat. Ali to je recimo da na nivou godine prođe nekih 1000-1200 ljudi. Kad gledamo ovu sezonu, ne znam, konac 5., početak 6. je možda bio bolji nego ikad, onda je ono zavrućilo, kada ide prema 40 stupnjeva, meni se dogodi da po cijeli tjedan nema nikoga, ali moram reći da mi je i draže da nemam tad nikoga, jer napori su takvi da ono, nikad nisi siguran da će se nekome nešto dogoditi, pa onda nekad bolje ostati doma nego ići.
2: Da se vratim ovo Bolskoj turi, jeste li vi zadovoljni sa interesom koji gosti iskazuju?
1: Pa jesam, meni je ovo sve jedna velika zabava, ja moram reći, kad

0: 8 je sati 39 minuta, a sada ćemo vam predstaviti jednu posebnu ženu. Kažu za nju da je ambasadorica Poljica, a Poljica su prostor od Padina Mosora s istočne strane Splita pa sve do Omiša i taj prostor je poznat po svojoj prošlosti kao nekadašnja Poljička republika koja je postojala od 13. stoljeća do početka 19. stoljeća i imala je svoju svojevrsnu autonomiju u tim, na ovim prostorima, turbulentnim vremenima. Ona je Nikolina Radmilo Pivčević, inače profesorica hrvatskog i engleskog jezika iz Gata, koja je prije 9 godina otvorila turističku agenciju Cool Tour, znači naglasak je na kulturnom turizmu. Nikolina se nije zaustavila samo na vođenju, ona je ju utjelovila, Milu Gojsalić, djevojku iz Kostanja, koja je prema legendi 1530. godine otišla u osmanski tabor, zavela pašu, zapalila Osmanlijama barut, tako da vrlo je to zanimljiva priča. Idemo prvo čuti mali dio interpretacije Nikoline Radmilo Pivčević kao Mile Gojsalić.
1: Tko ide, krst ili ne krst? Izjasnite se. Ah, oprostite mi, uistinu nije uobičajeno ovako dočekati putnika namjernika u Poljičkoj republici, ali vi uistinu stižete u zao čas. Pa ne mogu vjerovati da ste krenuli danas na put. No dobro, dobro, dobrodošli u moj dom, u kuću velikog poljičkog kneza Ivana Gojsalića. Ja sam njegova kći jedinica Mila Gojsalić. Dobrodošli.
0: A sada ćemo čuti kako turisti reagiraju na ovu priču u razgovoru s Mirandom Hrabar. Nikolina Radmilo Pivčević nam je u stvari pojasnila kako ona vidi to što radi. Što je to storytelling?
1: To je jedna igra u prostoru gdje vi pokušavate svog sudionika, posjetitelja, omađijati, zatraviti, kako bi naši stari rekli, i uvesti u jedan svijet koji naprosto više ne postoji, ali je dio našeg identiteta, naše baštine, našeg djetinjstva i svega onoga što mi jesmo. Ja imam savršenu priliku za takav jedan pothvat upravo u Gatima, u povijesnom muzeju Poljica, gdje se ta priča igra, iako za potrebe naše priče junakinje Mile, taj prostor glumi rodnu kuću Mile Gojsalić koja se nalazi u Kostanju. Ja to vrlo često apostrofiram kroz svoju priču gdje ja svoje posjetitelje zavedem time da su oni upravo došli u rodnu kuću i mene, gdje su oni došli u najsigurniju kuću u Poljicima jer se strašne stvari odvijaju u tom trenutku u Poljičkoj republici, ali da se oni ne trebaju bojati jer su oni došli u kuću velikog poljičkog kneza. I ako dođe do bitke, a doći će, ova kuća će zadnja pasti. I na takav način vi ste zatvorili sva vrata modernog svijeta oko svog posjetitelja i on je uronio u svijet 16. stoljeća, a da ni sam nije toga svjestan.
2: Radite na izvorištu tlu Mile Gojsalić. Kako to izgleda?
1: Pa ja sam to zamislila od početaka da nemam scenarij, jer u biti moje znanje o Poljičkoj kneževini je ja

0: Jako veliko i duboko, s obzirom da se već dugi niz godina bavim proučavanjem, to mi je u biti preraslo sve iz hobija. Ja sam jedno vrijeme bila i predsjednica kulturno-umjetničke udruge Mosorgata, dugogodišnji sam član.
1: I glumica.
0: Bila sam i amaterska kazališna glumica kroz ulogu Kate Bobetić, Don Stipe Kaštelana, predstave Prodana djevojka. Puno tih stvari se događalo koje su prethodile samom projektu Priča junakinje Mile i onda onog trenutka kad sam ja krenula osmišljavati nju u izvedbenom smislu, odlučila sam uvesti sudionika in medias res. Dakle, vi kad dođete u Gata, vi pokucate na vrata muzeja, odnosno kuće Mile Gojsalić i ona vas dočekuje. Vi ste nju zatekli, dakle, vi ste mene zatekli dok se ja oblačim, poput naše Marulićeve Judite, oblačim na sebe najljepšu haljinu, stavljam nakit i vi ste me zatekli jer ja imam planu sasvim nešto drugo. Ne dočekati goste, nego ići u Gata, pod grad, na mjesto gdje su se Turci Osmanlije utaborili. I vi dolaskom svojime ne prekidate i kreće ta igra između posjetitelja i Mile, gdje ona njega upućuje, gdje je došao, što se događa, ispituje ga o njegovim vlastitim korijenima, o pričama koje on je donio iz svojih krajeva, tko kod njega vlada. Pa evo, imala sam čast i našeg predsjednika Zorana Milanovića ugostiti u Povijesnom muzeju Poljica i on je susreo Milu Gojsalić i kroz našu zajedničku igru u muzeju pitala sam ga tko kod njega vlada. A on je iznimno brz i spretan u dosjetkama, tako da je imao fantastičan odgovor, a to je vojna hunta.
1: Radite li ovu priču i za strane turiste?
0: Da, zahvaljujući iznimno dobroj suradnji sa turističkom zajednicom grada Omiša, kasnije i sa turističkom zajednicom općine Dugi Rat, to je preraslo u jedan odličan projekt gdje po prvi put u povijesti Povijesni muzej Poljica, koji inače nema radno vrijeme i nema zaposlene osobe u pravom smislu, je otvorio svoja vrata u određenim terminima. Tijekom mjeseci lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, svaki utorak od 19 do 21 sat, s tim da u 19 sati Priča junakinje Mile se igra na engleskom jeziku.
1: Kakve su reakcije stranih turista, evo, iz Sjedinjenih Američkih Država, skandinavskih zemalja? Rekli ste da vam dolaze sa svih strana svijeta.
0: Ljudi koji putuju su prekrasni ljudi, puni poštovanja prema našoj baštini, pogotovo ti koje sam ja susrela onako, kako ja volim reći, drugom redu do mora, jer smo mi ipak mala unutrašnjost. Kad ljudi malo grebu ispod te površine onog klasičnog sunca i mora, što je prekrasno kod nas, i kada urone u naše zaleđe, u prostor Poljičke Republike, oni uistinu ostanu u pravom smislu riječi baf. Ne očekuju tako slojevitu priču, ne očekuju tako slavnu, važnu priču. Kažu nam da je to možda jedan od najljepših uspomena koje do sada imaju iz

0: 8:49, mi smo i dalje u prošlosti i dalje u 16. stoljeću. Biser naše turističke ponude je svakako ljetnikovac Petra Hektorovića u Starom gradu na Hoaru, sačuvani kompleks koji je kao savršeno mjesto za sebe izgradio tada naš renesansni pjesnik i filozof Petar Hektorović. Ako se nađete na Hoaru ovog ljeta, nemojte ga zaobići, u centru je Starog grada, odmah pokraj rive, tamo ćete pronaći smiraj i predah u ovim vrućim danima da posjetite tvrdalj Petra Hektorovića. U emisiji Ljeto na prvom pozvala nas je i ravnateljica Muzeja Staroga grada Vilma Matulić.
1: Tvrdalj je jedno od najvažnijih mjesta u Starome gradu i ja bih rekla, ja ne bi nijednom turistu dala da ode iz Staroga grada bez da posjeti Tvrdalj. Svakog gosta koji dođe ja obavezno odvedem u Tvrdalj, to je nešto neizostavno. Evo, to je naš ponos i zapravo Tvrdalj, samo ime nam govori, to je utvrda. On je sagrađen u 16. stoljeću i Petar Hektorović je zapravo posvetio cijeli svoj život gradnji Tvrdalja. Počeo je već u mladosti i da bi u svom ribanju, u svom najvažnijem dijelu rekao kako je Tvrdalj moj koji me posvoji, svakim čudom me opoji. Stvarno jedno fascinantno zdanje, ali to nije samo utvrda, to je ljetnikovac, ali zapravo i knjiga, kamena knjiga. On je poznat po tome da ima jako puno natpisa, oko 30 natpisa na hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku. Meni su posebno zanimljivi dva na hrvatskom jeziku. Evo, ja bi možda čak i jedan taj hrvatski možda izrecitirala, meni jako zanimljiv, koji govore: putniče, koji znaš čim se raj dobiva, evo ovdje Isus naš u grebu počiva, pojmu se poklon, poštuj Boga tvoga, neka te ukloni od zla svakoga. Inače, iz njegovih natpisa možemo iščitati Hektorovića kao kršćanskog mislioca. On je bio jedan svestrani renesansni čovjek, on je bio pisac, pjesnik, prevoditelj, bio je arhitekt. Tvrdalj je zapravo zamišljen kao jedan svijet u malom, jedan savršen svijet za bića neba, za bića zemlje, za ljude, za životinje, za bića vode, zato je tamo ovaj ribnjak koji svi posjećuju.
0: Je li starograđani poštuju tu neku misao i tu tradiciju?
1: Ja bih rekla da starograđani i žive s Tvrdaljom i nekada je Tvrdalj zapravo i bio mjesto susreta starograđana. To je bilo jedno mjesto okupljanja. Naravno, sa dolaskom turizma puno toga se promijenilo, ali zapravo ovo je bilo i nekako mjesto okupljanja.
0: Svima su nekako najinteresantniji ovi cipli i bazen s ciplima. Je li stvarno neprekidno 500 godina su cipli u tom bazenu?
1: Je, ovako. Zanimljivo je, možda dosta ljudi ne zna, ali sam Tvrdalj je mjesto u kojem se nalazi 5 izvora slatke vode koji je povezan s morem. I sam Tvrdalj, ovdje gdje mi sada stojimo ispred Tvrdalja, to je bila mala rivica, a ovaj trg, današnji trg Tvrdalj, je nekada bila uvala. Znači, samo more je dolazilo do rubova Tvrdalja. Dole ispod trga je i dalje kanal koji povezuje ribnjak s morem.
0: Ovo je onaj trg što bude meteo tsunami, jel to?
1: Je. Ovo je trg koji je zapravo opjevao i ban koji gori 14 palmi. To je to mjesto, a zapravo i mjesto na kojem često dođe plima, evo, u zadnje vrijeme svakodnevno. Ja sam i ljubiteljica fotografije, pa je to meni, u stvari, svim starograđanima baš atrakcija kad dođe plima.
0: Znači, ovaj trg ispred nas, pa evo, stvarno ima 14 palmi, to je to.
1: Da, to je to.
0: Vilma, puno vam hvala.
1: Ništa, hvala vama.
0: I s pozivom da posjetite Split, da posjetite naše otoke i srednju Dalmaciju ovog ljeta, mi vas pozdravljamo iz Splita. S vama su od 8 bili tehnički realizator Alan Mornar, ja sam Zrinka Bilandžić. Želimo vam ugodan nastavak ovog ponedjeljka.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijeta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde. U Rijeci i Puli su jučer zabilježene povijesno najviše temperature više od 40 stupnjeva. Opasne vrućine se nastavljaju i dalje, pa su crveni alarmi proglašeni za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod je već prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane se mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena i tuširanje na plažama. Pojačani promet prema moru javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloniju od čak 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolona duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer i na krajnjem jugu zemlje na granici sa Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekali do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Situacija se ponavlja iz godine u godinu. Načelnik općine Konavle je Božo Lasić.
2: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja s našim na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
0: Europa se dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloni. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana Paks, koja daje polovicu mađarske struje, a uskoro se najavljuje zatvaranje rumunjske nuklearke Črna voda.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvom kolu HNL-a izgubio Varaždinu rezultatom 2-1. Rijeka je kao domaćin s istim rezultatom slala Rudeš. Trener Bijelić Gonzalo Garcia.
3: Simbol.
4: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, uslab, vjetra promjenjiva smjera, temperature zraka Sinj 20, Knin 23, Imotski Ploče 25, Makarska, Palagruža i Zadar 27, Komiža, Lastovo i Šibenik 28, te Split i Kaštela 29 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku dana Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da će poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije biti umjerenog razvoja dnevne naoblake, samo uz malu mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Danas će biti tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar. Jugo-južnije od Splita može samo ponegdje biti umjereno i onda će vjetar pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 35 do 37 stupnjeva, u Zagori do 39.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Dobro jutro ljudi, dobar dan. Ja sam Mihaela, vaše društvo do 10 sati. Nadam se da nema grintavih, ponedjeljkom nekako najteže dišemo, a ne idu nam bomeni stupnjevi u korist. Nadam se da ste mudri pa da ste produžili vikend, spojili sa praznikom u srijedu ili možda još stignete organizirati se, uzeti slobodan četvrtak i petak pa imati nekakav mini geo. Petak slavimo dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, taj dan službeni državni praznik, neradni dan. Mi se standardno družimo od 6 do 10 i u srijedu imat ćete sve informacije uz program Radio Splita. Ajmo mi sad razbiti ovu monotoniju od dana. Idemo uživati u jednoj live verziji Olivera i Matije Dedića. Nedostaješ mi ti.

Slušali smo Harrya Stylesa i pjesmu koja mu je osigurala Grammy nagradu u kategoriji najbolje pop solo izvedbe. Mi je jednostavno obožavamo, osvojila je cijelu planetu u izuzetno kratkom roku. A ne ide Harryu baš sve od ruke. Evo, nedavno se okliznuo pao na pozornici tijekom koncerta u Meksiku. Vrijeme u kojem živimo je učinilo svoje. U samo nekoliko minuta video njegovog pada je postao viralan. Reakcijom je definitivno nasmijao publiku. Nastavio čovjek ležati pivat. Možda mu ovo sad postane dio plesne točke, jer je nedavno u Londonu isto tako poljubio pod, ali nisu ovi padovi strani ni našim pjevačima. Severini se isto zna dogoditi itekako, ali ona je naviknula od toga napraviti skeč i samo nastaviti dalje. Prije koji dan je izbacila novu pop rock emotivnu baladu, zove se Nisam kriva ja ili Bezosjećajna. S njom je ponovno srušila rekord. Nova pjesma u samo jednom danu skupila je više od milijun pregleda, ušla je u trending i ovo je prva od tri pjesme koje nam je spremila. Inače, ova Bezosjećajna priča o ženi koja je izgubila sposobnost da voli, ne svojom voljom, već zbog životnih iskustava. A YouTube komentari kažu da se dosta žena pronašlo u ovoj pjesmi. Pa evo, ukoliko niste čuli, ostanite uz Radio Split i Severina i Nisam kriva ja.

Dobro jutro ekipa, još jednom ili dobar dan. Evo, morat ćete pripaziti na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Šibeniku. Vozi se jednom trakom uz regulaciju policije. Što se tiče autoceste, već od 6 jutros velike su kolone. Evo, Zagreb, Split, Dubrovnik, vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko, čvora Bosiljevo u smjeru mora. Tu se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. U zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Ovdje što se tiče lokalnih cesta, pa evo vidim da je u ulici Kralja Zvonimira u Splitu prema trajektnoj luci velika je gužva, pa evo ukoliko danas planirate na brod, svakako se uputite ranije, krenite na vrijeme. Što se tiče Strožanačke ceste, znači iz smjera pod strane prema Stobreću, velika je kolona i ovim ljudima treba strpljenja svaki dan. Također i na širini će vam trebati strpljenje. Ovo ostalo koliko vidim uredno. Inače, policija je u protekla 3 dana isključila iz prometa 199 vozača jer su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, odnosno dobili su testiranje na prisutnost droge u organizmu. Također, policija je uputila i poziv svjedocima prometne nesreće u Kaštel Štafiliću koja se dogodila u petak oko 22:05 na raskrižju kolnika cesta doktora Franje Tuđmana, Metove ulice, Javorske ulice. Dogodila se prometna u kojoj je vozač osobnog vozila udario u pješaka koji je u tom trenutku prelazio preko ceste na obilježenom pješačkom prijelazu. Zamislite ovo, vozač je nakon prometne nesreće napustio mjesto događaja dok je pješak prevezen u bolnicu i utvrđeno je da ima tešku ozljedu noge i nakon liječničke obrade otpuštenje doma. Evo, ukoliko ste svjedočili ovom strašnom događaju, evo, bilo bi dobro da nazovete policiju i prijavite ono što ste vidjeli. Svim vozačima želim sretan put. Idemo se mi ipak malo razbuditi. Vrijeme ide Jakov, ide Meri.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Ako se sad niste razbudili, ja ne znam kad ćete. Gledam sad, pa mi smo, ljudi moji, dobili novu titulu. Hrvatska se, zahvaljujući Makarskoj rivijeri, ponovno našla na jednoj, pa poprilično zanimljivoj turističkoj ljestvici. Ovog puta u fokusu nisu bile, vjerovali ili ne, ni plaže, ni restorani, ni prirodne ljepote, nego dizajn smještaja. Pazite to. Tako je Makarska rivijera uvrštena među 10 europskih destinacija koje nude najljepši i najbolje dizajnirani smještaj. Zauzeli smo 8. mjesto i ispred Madrida i obale Amalfi. Evo, to je to. Čestitam Makarani i baš vam hvala što ste nam osigurali novu titulu. Ne manjka tih priznanja općenito po Dalmaciji. Evo, i Vodice su prije koji mjesec dobile titulu najsigurnije marine u ovoj godini. Inače, ako postoji jedna večer ljeti kada Vodice pokažu zašto su među najživljim destinacijama na Jadranu, onda je to tradicionalna vodička fešta. To vam je sutra. Vodička riva, trgovi i ulice ponovno će postati mjesto susreta svih onih koji se vole provesti uz dobru glazbu i odličnu atmosferu, a mislim da smo ljeti pogotovo svi željni toga. Sutra navečer vam program počinje u 21 sat na obali Vladimira Nazora. Mislim da će već od prvih taktova biti jasno da je pred publikom jedna od najvećih ljetnih fešti. Uz Tonija tu će na pozornici biti Feniks i Oranži, Anđela i vodička glazba i vodičke mažoretkinje. Naravno, neće izostati ni tradicionalni spektakularni vatromet iznad vodičke rive, pa evo, ukoliko nemate planove sutra, od 21 sat Toni vam lipo nastupa u Vodicama, pa ne bi bilo loše otići. Ekipa, da, sutra nam je i Thompson, sutra ćemo pričati detaljnije o tomu. Naše vrijeme je isteklo, bliži nam se lagano 10. ura, tad vam slijede i naše nove vijesti, a onda malo kasnije stižu Zoran Vukičević, kolegica Magdalena Šipić, donose vam zanimljive i servisne informacije i obavijesti. Čućete i što je novo na Zavodu za zapošljavanje, čućete malo i o rekonstrukciji ceste u Sinju, o rezultatima sezone tamo, o događajima koji se očekuje, naravno, aktivno radi Muzej Sinjske alke, tako da bilo bi dobro da ostanete uz Radio Split, a ja vas sad već lagano zagrijavam za Vodice. Ide Toni, ide jedan zanimljivi remix, ovo je Nebo iznad nas.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Toplinski val i dalje u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde. U Rijeci i Puli su zabilježene povijesno najviše temperature više od 40 stupnjeva. Opasne vrućine se nastavljaju, pa su crveni alarmi proglašeni i za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Mjesta u Zadarskom zaleđu su ostala neka bez vode. Zadarski vodovod je već prije upozorio da zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu je niska. Građani se mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila, plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Pojačani promet prema moru javlja Hrvatski autoklub zbog prometne nesreće i dalje između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se u kolonama dužim od 20 km, a na naplati Lučkoj i smjera Buzina kolona je dalja gotovo 10 km. Prometni kolaps dogodio se na krajnjem jugu zemlje s granicom s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prilazima s tom zemljom čekali do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile do 20 km. Situacija se ponavlja iz godine u godinu. Načelnik općine Konavle Božo Lasić.
3: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snaša na graničnom prijelazu prema njima. A koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno. Dakle, i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Europa se dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota državljana Danske i Grčke nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunav, ali i drugim europskim rijekama. Osobito je to u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana Paks, koja dalje polovicu mađarske struje, a uskoro se najavljuje zatvaranje rumunjske nuklearke Črna voda. Hajduk je u prvom kolu HNL-a izgubio u Varaždinu rezultatom 2-1. Rijeka je kao domaćin s istim rezultatom svladala Rudeš. Trener bijeli Gonzalo Garcia.
4: Simple. Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
1: Vremenska prognoza.
2: I dalje vedro, uslab vjetra, promjenjiva smjera, temperature zraka koje su izmjerene prije sat vremena bile su u Kninu 26, Ploče i Zadar 28, Komiže, Makarska 29, Lastovo i Šibenik 30, Hvar, Split i Kaštela 31 stupanj Celzija. O vremenu do kraja dana Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da će poslije podne unutrašnjosti Dalmacije biti umjerenog razvoja dnevne naoblake, samo uz malu mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Danas će biti tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar. Jugo-južnije od Splita može samo ponegdje biti umjereno i onda će vjetar pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 35 do 37 stupnjeva, u Zagori do 39.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: 10:07, poštovani slušatelji, dobar dan, do 11 još jedno naše sportsko treće poluvrijeme, vikend za nama, obilježili sjajni hrvatski veslači, na Sinkoviće smo navikli, usvojili su novu broncu na Europskom prvenstvu u Varezeu, a čini se da se stvara jedna nova lijepa hrvatska veslačka priča, nakon dugo vremena imamo i sjajni četverac, jednu novu posadu koja je uzela nakon bronce u Sevilji, nedavno na svjetskom kupu i brončanu medalju na Europskom prvenstvu, za koju minuticu krećemo s veslanjem, prije toga samo ukratko prvo kolo Hajnera. A nije krenulo dobro za Hajduk, otvorili su inače prvo kolo Dinamo i Slaven Belupo, pobjeda Dinama, u subotu gostujuće pobjede Lokomotive i Osijeka protiv Istre, odnosno Gorice, i onda jučer domaće pobjede Varaždin protiv Hajduka 2-1 i Rijeka Rudež također 2-1, iduće nedjelje Hajduk je domaćin Istri, prije toga čeka ga i put u Litvu na utakmicu protiv Žalgirisa u pretkolu konferencijske lige. Evo što je nakon novog poraza rekao Gonzalo Garcia.
3: This is simple. Weak first half where we had no energy.
4: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, bez pritiska, bez energije, bili smo spori, kasnili smo u duele. Nismo stvorili ni jednu priliku. Traljavo, moram to tako reći. Drugo poluvrijeme bilo je drukčije, imali smo inicijativu, napadali smo, stvorili neke prilike, ali smo dozvolili čudne, glupe golove. Po drugom poluvremenu kojim sam zadovoljan, ne bih rekao da smo zaslužili poraz. Imali smo i kazneni udarac, ali nismo postigli taj izjednačujući pogodak. Napredujemo u određenim stvarima iz utakmice u utakmicu, ali treba nam stabilnost. U Varaždinu je teško igrati, ali bez glupih grešaka došli bismo do pobjede. Nešto uvijek složimo u napadu, ali greške u obrani koštale su nas. Ponavljam, puno bolje drugo poluvrijeme sa svježim nogama, izgledali smo bolje kao momčad.
2: Da, ali to nije pomoglo da se utakmica barem ne izgubi. Puno zadovoljniji, jasno, trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Poslije ove Europe bilo je emotivno pražnje ogromno. Naravno da sam ja sve kriv bil poslije tog ispadanja, je tu svakakvih bilo i poruka i svega, i to me jako razžalostilo, i ova 2-3 dana. Svega je tu bilo i s emotivne strane, kod trener se još nikad nisam osjećao tak, i vjerujte mi, puno stvari sam razmišljao, ali uspjeli smo se resetirati svi zajedno, pokazati da imamo kvalitete i da sam išao birati na koji način da pobjedimo ovu utakmicu. Evo, ne bih mogao sam izabrati bolji način, ne mogu bolje izražirati, rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski, i čestitam prije svega Mamiću i predsjedniku rođendan, i ovo im je najljepši poklon, ja mislim, koji smo, Mamić je sam sebi čestito, a rekao sam da moram predsjedniku, tako da odradili smo sve vrhunski, svaka čast dečkima i prekrasan ulazak u novu sezonu koja će biti sigurno zahtjevna. Imamo Škara i Tepša, imaju centru duel, oba dva ispadnu, kasnije Dule tam stavi nogu, napravi taj penal, mislim, ne znaš koja je veća glupost, i moglo se okrenuti, naravno, da Hajduk te stišće, ali realno, prvo poluvrijeme kako smo odigrali, to je bilo savršenstvo s taktičke strane, stvarno Hajduk nije mogao ništa, i sama ta činjenica što su 4 igrača promijenili, sve govori kako smo utakmicu odigrali, i ne sjećam se kad smo zadnji put toliko situacija imali da izađemo, zabili smo 2 pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe, a sve ostalo je manje bitno.
2: Eto bi to i Nikola Šafarić, inače rekao, prvenstvo se nastavlja već idućeg vikenda, ona derbi između Rijeke i Dinama je odgođen, Hajduk dakle u prvoj domaćoj utakmici igra protiv Istre na Poljudu u nedjelju od 20 sati. Što se nogometa tiče, reći još samo da se danas ždrijebaju i parovi eventualnog play-offa za konferencijsku evropsku i ligu prvaka, određene su one podskupine, a mogući protivnici Hajduka, ako prođu Žalgiris, poraženi iz dvoboja Jagiellonija Glasgow Rangers, pobjednik dvoboja Debrecen Kopenhagen i poraženi iz dvoboja PAOK Anderlecht, te pobjednik dvoboja Rakov Hammarby i pobjednik dvoboja Ajax Shelburne, dakle već su to ona ozbiljna, ajmo tako reći, nogometna imena. A sada veslanje, još jedan put kao i na početku, čestitke našim posadama koje su uzele dvije brončane medalje na Evropskom prvenstvu u talijanskom Varezeu prošlog vikenda. Bilo je to sve od petka do nedjelje, subota je bila ona centralna priča hrvatskog veslanja, pa idemo najprije čuti još jednom braću Sinković, kažem, na njihove medalje smo navikli.
6: Na kraju utrku poveslili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje, mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
7: Pa je, ovo, stvarno zadovoljan sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas, nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i ništa, ali malo se osvježi za svjetsko i napast.
2: Eto, četverac, Bošković, Mahmutović, Martin Talaja, nova lijepa priča hrvatskog veslanja, tri mlada perspektivna veslača i super iskusni naš proslavljeni već veslač Damir Martin u tom četvercu kao produljena ruka, pretpostavljam, trenera. Idemo ga najprije kratko čuti.
8: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Ja sam Damir Martin, vraćamo se sa svjetskog prvenstva iz Varezea, osvojili smo broncu, presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja i evo mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo danas stvarno izvukli maksimum iz ove utrke i veseli nas daljni rad ova tri tjedna što su preostala još do svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Hvala svima koji ste navijali, bili na putu ili svojih domova, nastavite dalje, puno vam to znači. Hvala, veliki pozdrav.
2: Eto, a sad s posebnim zadovoljstvom u studiju pozdravljam još jedan dio tog četverca, Roko Bošković, Mornar Split, dobar dan.
9: Dobar dan, hvala vam, poziv.
2: Eto, čuli smo Damira Martina, sad kad su se dojmovi malo slegli, bili ste presretni nakon one Sevilje, ali ovo je prva velika seniorska medalja, bronca na Europskom prvenstvu.
9: Pa je, evo, drago mi je da taj projekt četverca je urodio plodom već ove godine s dvije medalje. Imamo još to svjetsko prvenstvo, tako da nadam se da ćemo uspjeti pokazati svoj maksimum i na njemu. Već je prošle godine krenio projekt i već sam bio dio njega, ali ove godine smo ipak dosta ojačani sa povratkom Damira, tako da on nam puno znači.
2: Da, ne stvara se lako, jasno, pogotovo u zemljama koje nemaju široku bazu kao što je Hrvatska. To su uglavnom najbolji uvijek rezultati, samci, dvojci, već četverac, da ne govorimo o osmercu, je izuzetno teško složiti. Jedan projekt koji je ovako, rekao si i sam, krenuo lani, vas je tu bila grupa 7-8, jel tako, pa je to sve pažljivo birano i na kraju se došlo do ove posade sada.
9: Da, evo, ja u Sevilji nisam bio u posadi, nego smo nakon Sevilje opet radili provjere nakon kojih sam ja upao, tako da tako je projekt zamišljen da nas ima više nego što nas stane u četverac, jer onda cijelo vrijeme je vruća stolica i izmjenjuje se da je na svakom natjecanju najbolja posada u tom trenutku, tako da to gura sve nas jedan korak naprijed.
2: Da, to je ono što je bitno, ali je ona pozitivna, je tako, zdrava konkurencija isto tako.
9: Da, naravno, guramo jedni druge i svaki danom pokušavamo biti bolji i ne opustiti se da zadržimo svoje mjesto u posadi.
2: Apsolutno. Evo, vremena za odmor neće biti puno. Splitski Mornar, kažem, je matični klub, odatle dolazi i Goran Mahmutović. Prije nekog vremena sam pričao, bila je neka obljetnica veslačkog kluba Mornar s vašim predsjednikom Pešićem, pa mi je rekao, dolazi jedna mlada perspektivna generacija, očito je bio u pravu.
9: Pa evo, moram stvarno reći da prije nekoliko godina je došla, preuzela je klub ta skupina veterana na čelu sa predsjednikom Pešićem koji se stvarno maksimalno daju za klub i pomažu i nama da budemo najbolja verzija nas i rekao bi da su učinili Mornar, pa u svoju sreću, najpoželjnijim klubom u Hrvatskoj, jer imamo odličnu atmosferu, odlične veslače u svim kategorijama, sad imamo i U23 najbolji dubel, nadam se da će i oni se pokazati u idućim godinama, I klub je u nikad boljem stanju. Evo, i prošle godine, nakon što smo imali onu situaciju sa nevremenom gdje nam je uništilo zapravo cijeli krov, tu su nam grad i županija dosta pomogli. Sada je klub još dobio tu nekakvu nadogradnju gdje ćemo biti u još boljem stanju.
2: Apsolutno, eto, vaš trener je ovaj Urlić, sad je tako, u reprezentaciji, ali treba spomenuti i Luku Vrgoća, mislim, je tako, on je krenuo s vama ono, od mladih dana.
9: Da, pa trener Luka je najzaslužniji zapravo za razvoj mene i Gorana. On i dalje se svaki dan čujemo mi po nekoliko puta nekad i on je i dalje maksimalno aktiviran oko nas, iako nam je trener Urlić glavni trener u ovome dijelu sezone. Mi zapravo cijeli taj zimski period dok treniramo u Zagrebu smo pod vodstvom trenera Luke Vrgoća, koji nam zadaje treninge i održava nas na našoj razini.
2: Na, eto, posebno je drago, nekako nakon dugo godina u onih, ti još nisi se ni rodio vjerovatno kad su dolazile veslačke olimpijske medalje u Split, uglavnom iz gusara, evo stvara se jedna, kažem, nova lijepa priča. Još ću se malo zadržati na ovom četvercu. Koliko vam je značio dolazak Damira Martina?
9: Pa ja mislim da je stvarno puno značio. Mislim, pokazivali smo mi dobre pokazatelje brzine i bez njega, ali on donese tu nekakvu stabilnost u brod i iskustvo da pokaže u kojem smjeru to treba ići i održava to na razini da znamo da je to ono kako treba. I na sve nas jako puno utjecao da nam pokaže pravi put, da nas motivira i evo, stvarno ne znam je li moguće da osvojimo medalju ovako na početku, odmah iz prve, bez njega.
2: Da, on ima ogromno iskustvo i u četvercu, sjećam se tog Londona, prenosio sam tu utrku kad su uzeli srebro, onda je Damir dugo bio u tom samcu i nekako mi je dojam, gledao sam i u subotu prijenos i bivši veslač, isto Marko Banović koji je bio sukomentator, kaže kao da je dobio sad jednu, onako kao dijete, igračku, kao da je jedno novo veselje, imam takav osjećaj baš da vam je ono poput, ajmo reći, starijeg brata ili oca u čamcu.
9: Pa je, evo, on voli reći da je on drugi trener i to stvarno je tako. On super surađuje sa trenerom Urlićem, ali onda njih dvojica u kombinaciji, trener Toni gleda izvani, a Damir iznutra. To je ta kombinacija koja nam najviše pomaže. A on je dugo bio u Skifu i on govori da su te godine u Skifu kao pseće godine, da. To jednostavno nakon tolikih godina više nije mogao i sad ga je ovo spasilo da ima nekakvu mlađu ekipu koja će mu dati taj neki novi nalet snage.
2: Ja, no, meni je inače jedna fantastična priča i onih, one tisućinke nakon onoga vi 99% ljudi koji su ga dijelili od zlatne medalje prestalo se baviti veslanjem, ali nije lako, Skif je, kažu svi, ipak najteža disciplina, tu si sam sa svojim mislima, ovako je ipak jedna posada.
9: Pa je, evo, i nama je sada bilo usko finale, tu smo mi pobjedili za 0.2 sekunde, ali iskreno da on još takvih 10 utrka odradi, teško je nadoknaditi to za koliko je on taj Rio izgubio.
2: Ne.
9: Tako da često budu jako male razlike u tome hoćeš li pobijediti ili izgubiti.
2: Da, tu ste dakle bili ti Goran iz Mornara, sad u Vareze, u Martini Talaja, on je isto Makaranin, ili tako, koji je preselio u Zagreb. Dakle, jedan dalmatinski štih nakon dužeg vremena.
9: Pa je, evo, trojica smo Dalmatinaca u Brodu, svi trenutno živimo u Zagrebu, tako da gore treniramo, ali osjeća se da imamo taj sličan mentalitet i Talaja stvarno, on ima posebnu osobnost gdje može povesti cijelu posadu i mislim da nam to isto jako pomaže.
2: Da, vrlo lijepa priča, kažem, tu još, kao si sam, troje, četvero veslača koje konkurira. Imate li ovako na tim pripremama savjete i od Sinkovića i od drugih starijih iskusnih?
9: Pa je, evo, nam u savezu je već zapravo, mi treniramo sa Sinkovićem od juniorskih dana. Sam ja bio na pripremama ono, za istim stolom, jedemo cijeli dan, vidimo kako i oni treniraju, kako razmišljaju. Isto, i oni i Damir Martin, tako da to nas i u mlađim kategorijama dosta guralo, a pogotovo sada u seniorskim kategorijama kad zapravo radimo i po istom programu i u istom smjeru imamo natjecanja, to dosta pomaže.
2: Apsolutno. Eto, odmora, kažem, puno nema ili gotovo nema, jer Amsterdam je za manje od 3 tjedna sad već, ili tako,
9: da.
2: Svjetsko prvenstvo.
9: Pa evo, ja sam jučer odmorio, danas sam već u 6 bio na treningu, tako da treba...
2: Došao si s ruksakom ovdje.
9: Da. Psihički se ne smijemo opustiti jer ovo smo trebali gledati kao nekako prolazno natjecanje, koliko god to zvučalo glupo za reći za europsko prvenstvo. Fokus nam je na svjetskom prvenstvu koje je za 3 tjedna i forma nam ne smije pasti, nego moramo pokušati napraviti još taj jedan korak poboljšanja kako bi bili najbolji na svjetskom prvenstvu.
2: Da, kakav je neki primaran cilj, je li to A finale, kakva je konkurencija, sad koliko se pojačava u stvari?
9: Pa bit će dosta više posada, ali rekao bi da će sigurno tu doći još 3 posade koje imaju namjeru se boriti za medalju. Ove godine u četvercima takva situacija da ima onako 7-8 posada koje sve misle da mogu osvojiti medalju i uvijek su finala gusta na svim svjetskim kupovima i na europskom prvenstvu, ali stvarno vjerujem da se možemo trkati sa bilo kojom od tih posada, tako da nadam se da ćemo dobro odraditi, da ćemo pokazati svoju razinu i onda vjerujem da će to rezultirati dobrim rezultatom.
2: Da, ovdje su Poljaci uzeli zlato, ili tako?
9: Uzeli su Njemci zlato, da, Poljaci srebro.
2: To je jedno malo iznenađenje ovako, ta njemačka posada.
9: Pa ta njemačka posada, individualno su oni dosta jaki i već su na prvom svjetskom kupu oni pobjedili, tako da pokazivali su oni tu kvalitetu i Njemci su ove godine stavili fokus na četverac, znači svoje najjače ljude su unutra postavili, tako da vidit ćemo, ali ima tu dosta drugih posada koje se isto vrte.
2: Da, vidi, i vi ste sad Rumunje dobili za manje od pola sekunde, dolaze, pretpostavljam, Amerikanci, Australci,
9: da.
2: Novi Zeland, to su uvijek one klasične priče kad je u pitanju svjetsko prvenstvo. Kakav je plan do Amsterdama sad?
9: Pošto je dosta malo vremena, nećemo ići na Peruću sada, nego odluka da se nalazimo sada u srijedu u Zagrebu i onda ćemo odraditi taj posljednji pripremni period u Zagrebu. Nadam se da će Slopočima biti ok situacija i da će nam dopustiti da treniramo. Eto, nama je prednost što smo u četvercu, onda mi ih posjećamo dosta. Ovi što su u manjim disciplinama, njima je ipak malo teže to.
2: Da. Biće brojna opet hrvatska delegacija, tako tamo Sinković i vi ovako dolazi, ima tu još ta generacija, očekujemo nekako eksploziju i braće Lončarić, sestra Jurković su tu, ima i drugih mladih ili nešto starijih veslača.
9: Pa da, evo, sestra Jurković se vraćaju sada i ovo će biti prvo natjecanje još od prošle godine, tako da nadam se da će one to dobro odraditi. Braća Lončarić su se isto sada malo tražili u početku sezone i vjerujem da oni mogu pokazati svoju razinu isto.
2: Apsolutno, evo, Roko, kažem, moramo spomenuti i Gorana, treba i on biti ovdje, ali i vaš predsjednik Pešić, ove se tako je da nisu u Splitu danas. Ja se nadam da ćemo da se vidjeti i nakon svjetskog prvenstva, bez obzira na rezultat, nije sad nužno staviti pred vas neke imperative, ali još evo nekoliko minuta o tebi, kako si uopće odlučio da kreneš veslati?
9: Veslanje, pa evo, ja sam u jednom trenutku nakon isprobavanja raznih sportova sam odlučio, ok, ide nešto sa vodom, sa morem, i onda je bilo ili vaterpolo ili veslanje, a pošto mi otac znao trenera Luku, onda sam odlučio probati s veslanjem i čak bih rekao da prvih godina nije to baš išlo najbolje, ja sam u toj svojoj ekipi bio najslabiji, ali onda je polako to krenilo dolaziti na svoje, visina je urodila plodom i evo.
2: Da, nije lako u stvari, kažem, ostati u veslanju, jel, iziskuje dosta i napora, eto, kaže, treba i taj razvoj, rano ujutro su treninzi, danas ova moderna vremena malo sve to utječe, ali ima, rekao si i sam, puno perspektive u Mornaru.
9: Da, pa evo, mislim, veslanje je akademski sport i ja i Goran smo sada na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, tako da rješavamo to sve paralelno. Dobra je stvar s veslanjem što je ovaj glavni dio sezone zapravo ljeti kad su već obaveze prema fakultetu riješene, tako da u tom zimskom periodu iziskuje jako dobro planiranje vremena i da stignemo odraditi dio za fakultet i dio za treninge.
2: Da, ti to pričaš sve kao da je to ono što bi rekli Englezi piece of cake. središ godinu pa kao da je to tek tako uz ove treninge, natjecanja i nije lak fakultet.
9: Da.
2: Strojarstvo, ako postoji nešto teže, teško da ćemo naći od fakulteta strojarstva i brodogradnje.
9: Evo, ja i Goran smo taj najteži dio, kažu da je druga i treća godina, to smo sve počistili, tako da ovo sve nakon toga je puno lakše i onda se možemo malo više isto posvetiti veslanju.
2: Ne, koliko je to teško, naporno živjeti, u stvari to je paralelan život, ajmo tako reći, familije su tu u Splitu, vi morate studirati, gore trenirati, pa kad se vratiš ovdje nema baš ono samo mudantine, kupanje i to, nego treba i trenirati, raditi.
9: Da, pa evo mi imamo bratski klub gore VK Zagreb koji nam je omogućio da treniramo kod njih, a budemo i dalje dio Mornara, zbog čega smo jako sretni jer mi dalje sva natjecanja zapravo odrađujemo za Mornar, a ja, Goran, gore cijelu zimu treniramo skupa i pomaže nam to što smo dvojica i onda ni nemam osjećaj kao da smo u nekakvom drugom okruženju.
2: Da, lakše urve u svakom slučaju, eto, kažem, i eto, želim vam zaista puno sreće, nećemo nikakve imperative, ono, medijski stavljati pred vas, evo, došli sad malo u to i tako, uvijek kad se osvoje medalje, medijski fokus, upoznali smo Roka, upoznat ćemo, ja se nadam, uskoro i ovako u razgovoru i Gorana Mahmutovića, kad bude prigod, u svakom slučaju, dakle, još danas malo odmora, tako, ovo je bio lagani trening.
9: Aktivna pauza, to tako kaže.
2: Aktivna pauza i pravac Zagreba, nadamo se da će do sutra ove gužve prestati, makar su već u ovim kolonama prema moru. Samo za kraj, evo, mlad si koliko,
9: 23
2: godine, završena treća godina studija, veslanje je sport gdje se u stvari najbolji rezultati postižu tamo u onim već, ajmo reći, zrelijim godinama, oko 30, ne mora biti pravilo, ali je uglavnom tako. Kako gledaš sad na neku vašu perspektivu ili tvoju osobnu veslačku? Imaš neki san koji se ovako želio da ti se ostvari u tom?
9: Pa san su sigurno olimpijske igre i nekakav prvi cilj je ta LA 2028. Stvarno vjerujem da možemo osigurati normu, a mislim, teško je sada govoriti o rezultatu, ali vjerujem da ćemo biti na razini da možemo ostvariti odličan rezultat ako se kvalificiramo. I to je taj cilj prema kojemu gledamo i samo o njemu razmišljamo, a nakon ćemo vidjeti.
2: Da, ali korak po korak, eto, želim zaista puno sreće na ovom svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Kad je disciplina vaša na programu?
9: Pa mislim da je finale tamo 38.
2: Da, tako. Nije ovako zgusnuto.
9: Nije, kao što je na svjetskom prvenstvu imamo ipak dan između pauze, tako da, bit će lakše.
2: Puno je lakše, evo i Sinković su imali, ne pamtim, tri utrke u 24 sata, to zaista nije lako izdržati. Roko, hvala lijepa što si odvojio vrijeme, eto, da budeš naš gost, puno sreće u nastavku karijere i tebi i Goranu, kažem i svim koji se bave veslanjem i vjerujem, eto, da ste uvijek nešto kad se ovako dovodi i poticaj za one mlade da krenu, da počnu se baviti sportom, puno odricanja treba, ali evo, može se uvijek doći do velikih rezultata. Mislim da smo sve više manje iscrpili, imaš ti neku poruku
9: na kraj. Evo, pratite nas, navijajte i nadam se da će to proći super.
2: Kao što je rekao i Damir Martin, eto ga, 10:32, do 11 ćemo se prepustiti glazbi, propagandnim porukama, čujemo se i sutra u našim stalnim sportskim terminima iza 13 sati.

0: prijatelj svake kuhinje, Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: Točno je 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val koji se nastavlja u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde. U Rijeci i Puli su jučer zabilježene povijesno najviše temperature od više od 40 stupnjeva. Opasne vrućine se nastavljaju, pa su crveni alarmi proglašeni i za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Pojačan je promet prema moru, a prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekali do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bili do 20 km. Situacija se ponavlja iz godinu u godinu. Načelnik općine Konavle Božo Lasić.
2: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snaša na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
0: Poriječje rijeke Po u sjevernoj Italiji ušlo je u stanje visoke nestašice vode, ugrožavajući usjeve i opskrbu pitkom vodom na sjeveru. Zbog suše rekordno niske vodostaje bilježe se i na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana Paks, koja daje polovicu mađarske struje, a uskoro se najavljuje zatvaranje ruske, rumunjske nuklearke Črna voda. Australija danas upozorila na rizik širenja ptičje gripe tipa H5N1 nakon što je potvrđeno da prvo masovno uginuće morske ptica uz obalu Južna Adelaida. Ipak još uvijek nema dokaza o virusu na farmama od kojih su noge zatvorene kako bi zaštitila jata peradi od kako je virus prvi put otkriven u lipnju.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvom kolu HNL-a izgubio u Varaždinu rezultatom 2-1. Rijeka je kao domaćin s istim rezultatom svladala Rudeš. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
3: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, usla vjetra promjenjiva smjera, temperature zraka: Zadar 28, Komiža 29, Lastovo i Makarska 30, Hvar, Knin, Ploče i Split 31, Šibenik 32, Kaštela 33 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, s tim da će poslije podne unutrašnjosti Dalmacije biti umjerenog razvoja dnevne naoblake, samo uz malu mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Danas će biti tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar. Jugo-južnije od Splita može samo ponegdje biti umjereno i onda će vjetar pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 35 do 37 stupnjeva, u Zagori do 39.

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, 11 sati, 11 minuta, vrijeme je za prvo ovo tjedno izdanje emisije u središtu dana Radio Splita.
1: Da, bit ćemo u središtu dana i te sve tamo negdje do 15 sati, a znate koje su nam prve i osnovne, jedine i najvažnije informacije od jučer, samo brojke, brojke, brojke, naravno, kad kažemo kod nas brojke, prije svega ova temperatura, poslije ćemo jasno možda i o gostima i o drugim stvarima, ali brojke na prvo mjesto u Splitu je 31 stupnje, mnogi su očekivali više Magdalena, ali nije momentarno 31 stupnje.
0: Da, ali kažu prognostičari da ne isključujemo tu mogućnost, dakle razdoblje toplinskog vala se nastavlja i prema svemu sudeći neće tako lako popustiti, barem kad je u pitanju ovaj tjedan, a možda i onaj tamo iza.
1: Ne, ali evo, zaprepašću temperature sjevera Jadrana koje nikad nisu bile toliko velike, čak i u Kastvu i u Pazinu je do 40 stupnjima jučer bilo, to je nevjerovatno.
0: Rijeka jučer najtopliji grad, kažu 40
1: Pula, stupnjima. Pula, 40,5 u Puli.
0: Da, gledala sam kolegu Persana koji se javio iz Pule, pa je malo, kaže, provjerio podatke. Nisu to baš sad neki iznenađujući podaci što se tiče same temperature, visine temperature. Kažu da je u prošlosti bilo takvih dana kad je mjerena temperatura 40 pa čak i iznad, ali nije bilo, rekli bismo u žargonu ovako ovdje kod nas, u komadu toliko dana da je toliko toplo i toliko vruće. Da.
1: I bit će u komadu, čuli smo jutros našeg meteorologa, sljedećih 7-8 dana, a čini mi se i 15-ak.
0: tako smo i zamislili. Da, u svakom slučaju slušajte preporuke, poštovani slušatelji, pogotovo vi koji imate zdravstvenih problema, preporuke liječnika i one uobičajene, jeli, ne izlazite vani bez zaštite, bez pokrivala za glavu, bez dovoljnih količina tekućine, izbjegavajte najvrući dio dana, dakle ako imate neke obveze, obavite to svakako prije nego što krene ono baš grozna situacija da peče.
1: Sjećam se jedne knjige koje sam davno čitao, Zane Grey, znaš nešto je pisao kao obiske romane, onda kad si u pustinji, kaže, zna se, kaže, kako se pije voda, kaže, jašeš jasno, paziš da nije po danu, nego više po mraku i sumraku, i svaki pola sata dva gutlja vode, ali ne na lice vodom, nego po dva gutlja, tako to nekako.
0: U svakom slučaju, kad govorimo o toplinskom valu, moramo vam skrenuti pozornost, znate vjerojatno i sami, dakle, i raste opasnost od požara, to moramo svakako upozoriti, dakle, ne ostavljajte u prirodi staklene predmete, plastične predmete, sve to može izazvati požar. Jednako tako ne bacajte opuške, osobito ako putujete cestama. Sama sam svjedočila više puta da se to događa, dakle malo neopreza, a onda na kraju veliki problemi.
1: Da, mnogi se pitaju što to znači staklene predmete. Boce, razno razna stakla i tako dalje mogu biti prizma koja povećava temperaturu, umnožava sunčeve zrake i podiže zapravo požar. Na tom mjestu može podići zapravo i vatru. To je interesantno, ali to je tako. Moramo.
0: Da, a paljenje vatre na otvorenom u ovu sad doba godine nikako ne dolazi u obzir, dakle to možemo sve skupa zaboraviti. U svakom slučaju, kao što si rekao Zorane, negdje tamo gotovo do 15 sati smo zajedno, imat ćemo zanimljivih tema, dosta dobre glazbe, naš glazbeni urednik Želimir Škarpona je kao i svakog ponedjeljka s nama, za tonskim pultom naš dragi mladi kolega Filip Milanović. Filipa, dobar dan i tebi. Vijeste si nam ti, Zorane, danas.
1: Ja ću biti
0: dalje. Da, postupka uloga.
1: Da, Željko je duhom tu negdje, mislim on je tu negdje u blizini. Ja,
0: misliš na Želimira?
1: Da, Želimira. Jasno.
0: Pa tu je, jasno da je tu.
1: To je tvoje,
0: naš,
1: okay.
0: Želimir je uvijek tu, da. I eto, vaši domaćini, dakle, Zoran i...
1: Megi.

0: Pretežno vedro, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj dnevne na oblake, postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, kažu prognostičari što se tiče današnje vremenske prognoze. More mirno i malo valovito, očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 35 do 37, a u zaobalju, ljudi moji, do 39 stupnja.
1: Zvuči dosadno, mislim svaki dan ponavljamo isto, ali i rekli jučer i prekjučer i kako stvari stoje, rečemo još sljedećih 5-6 dana.
0: Da, ali moramo reći da ljudi znaju, ako već nisu doznali, što se tiče prometa, pa evo ima nešto gužve, nije, čini mi se kao jučer u Konavlima i se vidio što je ono bilo, dakle one kolone zbog one provjere na granici.
1: Sasvim slučajno, prije dvije godine bio u blizini kad se to događa, uvijek u isto vrijeme, početak kolovoza i zaista to su registracije u kojem se nalaze, sad je to rekao otvoreno ministar unutarnjih poslova, u pravilu albanska dijaspora koja ide put kuće i to mi je najdraži put. Kažu, nije najkraći, nego najdraži.
0: Da, ali sad je onaj sustav ulaska, izlaska,
1: pa ja sam vidio te gužve i kad nije bilo tog sustava, vidio sam gužve, bila je zaista jako puno ljudi u to vrijeme, jako puno švicarske registracije u pravilu albanske dijaspore i italijanskih i recimo dole kod Neuma prelaz i tamo je bila gužva i tamo ih je dosta izdvajalo na kontrolu i tako dalje, mi se zaista stvorilo se užas, a tamo smo otvarali Pelješac.
0: Da,
1: i onda da, to se skupa.
0: Ali evo, nadamo se da će se ipak nešto popraviti u tom smislu, da neće biti tako i vikendima koji dolaze, a vratimo se na naše područje, dakle evo nešto oko zračne luke Splitske, zatim na područje Solina, Stobreć, uobičajene nekakve točke, rekli bismo, gdje je malo pojačan promet, nadamo se da ne dolazi do potpunog zastoja, nego da je samo malo usporeno, pa ćete sigurno biti strpljivi.
1: Da, ali puno teža situacija na autoputu i to prije svega na ulazu u Zagreb i na području između Karlovca i Zagreba i zbog prometnih nezgoda i zbog toga što više nije samo vikend nego i ponedjeljak, pa je priljev vozila ogroman, kolone po 20 km, preusmjeravanja, što sve ne uopće, vrlo je teško oko Zagreba i na ulazu u Zagreb, ali prije svega na izlazu iz Zagreba, kod buzine 10 km duga kolona za izačvanje, dakle glučko jasno.
0: Da, vrlo gust promet. Opet ćemo se vratiti na naše područje, dakle moramo reći informaciju kako će do kraja kolovoza biti dovršena rekonstrukcija dionice državne ceste 1 Dicmo Sinj na lokaciji Kukuzovac. Riječ je o veoma važnom i složenom projektu Hrvatskih cesta vrijednom oko 4 milijuna eura, s čijom će se realizacijom dugoročno riješiti prometno usko grlo na južnom ulazu u Sinj te dobiti moderan, siguran i funkcionalan prometni koridor. Znaju to dobro oni koji svakodnevno putuju tom dionicom, ali s obzirom na to da uskoro počinju alkarske svečanosti, a tjedan kasnije i blagdan Velike Gospe, kad se uz veće prometno opterećenje očekuje i deseci tisuća hodočasnika, grad je s predstavnicima ulagača i mjerodavnih službi dogovorio da se u tom razdoblju osigura odvijanje redovitog dvosmjernog prometa, dakle nema stajanja, nema čekanja, nema semafora. Stoga je ta spomenuta dionica radi asfaltiranja jedan dan, jednu noć bila i zatvorena. Za sav promet trebalo je to biti čak i dvije noći, ali onda su uspjeli zbog povoljnih vremenskih prilika sve napraviti na vrijeme, pa je vrlo brzo taj posao priveden kraju. I što to zapravo znači sad u danima koji dolaze, pitali smo i gradonačelnika Sinja Mira Bulja, pa poslušajmo.
2: Ove dane Alke i Velike Gospe regulacija će biti prometa po novom režimu, tako da ćemo za vrijeme hodočašća sada dolazeći i većeg broja ljudi u grad Sinje za dane Alke i Velike Gospe imati u biti nakon toga asfaltiranja prometnicu sa dvije trake, a treća će traka i završetak ovoga projekta će biti do kraja 8. mjeseca. Uglavnom sada će biti regulacija sa dvije trake bez semafora, tako da neće biti toliki gužvi.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo nam današnjih oglasa. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Split, tvrtka General Project ili Projekt, ne znam, d.o.o. Split traži jednog administrativnog službenika za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: A Smart Move, obrt za usluge iz Splita, za rad na određeno u Splitu traži jednu čistačicu.
1: Wild Crocodiles, obrt za usluge Trilj, traži jednog dresera ili dresericu pasa za rad u Trilju na neodređeno vrijeme.
2: Jedan građevinski poslovođa ili poslovotkinja treba tvrtki Polinom iz Splita za rad na određeno u Splitu.
1: A tri konobarice traži Jerusalim, obrt za usluge Split, radi u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Aurelije Lux iz Splita za rad na određeno treba dvoje kozmetičara, nail tehničara, a Arti Nails Cosmetics iz Splita za rad na određeno dvoje prodavača u beauty industriji.
1: Gale Trikotaža u Omišu traži jednog prodavača, a Orgula Split d.o.o. u Sićanima traži jednog radnika u proizvodnji, radi na određeno vrijeme.
2: I ovo radno mjesto je blizu Sićana, Prisoje je u pitanju, za rad na neodređeno Frivalde i društvo s ograničenom odgovornošću iz Prisoja traži dvoje radnika na proizvodnoj liniji.
1: A Splitsko-dalmatinska županija traži jednog referenta matičara, pazite, matičara za rad u Imotskom neodređeno vrijeme, na neodređeno, da ne bude zabune, a ista županija, ova naša, traži i za u Splitu jednog samostalnog upravnog referenta za udruge građana i jednog višeg referenta za opću upravu, radi je na neodređeno vrijeme u prvom slučaju, a za opću upravu vježbenika na određeno vrijeme.
2: Referenta, ali za robno materijalno knjigovodstvo, i to dvoje, traži tvrtka Uje iz Dugopolja za rad na određeno u Splitu. I to bi bilo sve za danas što se tiče stanja na tržištu rada, ali više informacija i oglasa svakako potražite na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde. U Rijeci i Puli su zabilježene povijesno visoke temperature od 40 stupnjeva. Opasne vrućine se nastavljaju, pa su crveni alarmi proglašeni za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Pojačan je promet prema moru, a prometni kolaps dogodio se na krajnjem jugu zemlje na granici sa Crnom Gorom. U Konavlima su se na graničnim prilazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bili do 20 km. Situacija se ponavlja iz godine u godinu. Načelnik općine Konavle je Božo Lasić.
2: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prilazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prilazu prema njima. A koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno. Dakle, i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
1: Poriječ rijeke Po u Italiji ušlo je u stanje visoke nestašice vode, ugrožavajući usjeve i opskrbu pitkom vodom na sjeveru. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se i na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana Pax, koja daje polovicu mađarske struje, a uskoro se najavljuje i zatvaranje rumunjske nuklearke Črna Voda.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Marketing Radio Sport.

0: Zanimljivo, Zoran, dakle, prvi put kad smo se javili u emisiju u središtu dana Radio Splita, bilo je 11 sati i 11 minuta, sad u drugom satu našeg druženja 12 sati i 11 minuta. Misliš da je to slučajnost ili nešto?
1: Pa nije,
0: to
1: treba glazbene brojima, znam ja zašto.
0: U svakom slučaju, mi nastavljamo s emisijom u središtu dana Radio Splita i nama je u studio došao naš dragi gost, njegovo ime je Zdravko Vladanović. Najprije želimo dobar dan i dobrodošlicu.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: E, sad ne znam, gospodine Vladanović, ima li netko tko vas ne poznaje, ali za one koji vas ne poznaju, ja ću vrlo kratko vas predstaviti. Znači, diplomirani pravni hrvatski branitelj, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, kančelir, zamjenik predsjednika Udruge zagrebačkih poličana Sveti Jure i predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba. Dakle, inače živite, radite u Zagrebu, ali vrlo često i rado se vraćate ovdje svojim korijenima.
2: Ja kažem privremeno u Zagrebu, zadnjih 48 godina.
1: To je tako.
0: Da, ali svako ljeto ste ovdje, naravno na omiškom području.
2: Ne samo ljeto, ja priko godine, ne prođe mjesec dana, ja sam u Gatima, imam obiteljsko imanje, kuću, brine se o maslinama, ima nešto i trešanja i tako, jer u svakom slučaju moj život se odvija na dvije adrese, primarno u Zagrebu, zato što sam gore i ostao živjeti nakon fakulteta, a ovoga, onda su roditelji bili tu, sad više ih nema i tako u Gata dolazim ono, redovito održavam kuću, imanje, koliko god mogu, i nešto trave pokosim i brinem se i živim i komuniciram sa ljudima i skroz mi je dobro. Dobro mi je u Zagrebu i dobro mi je u Gatima.
0: Dobro kad možete kombinirati. Dakle, naša glavna tema zašto ste ovdje s nama u studiju je jedan zanimljiv projekt. Riječ je dakle o jednom projektu skrbi o starijim osobama. Malo nam ispričate pojedinosti tog projekta, kako je došlo do toga, do tog vašeg angažmana.
2: Dakle, malo ću uvodno kazati da Udruga Zagrebački poličani u Zagrebu, zapravo poličani u Zagrebu se organizirano okupljaju od 1953. godine. To je 73 godine organizirano okupljanja. Tada su to bili Jure Kaštelan, Nikola Mlinčević, Drago Ivanišić, Branko Klarić. Dakle, puno tih uglednih imena. Nedjeljko Mihanović, dakle je Jozo Vrkić i tako dalje. Sada su to neke nove, mlađe generacije, ali polako se ta običaj, ta kultura okupljanja polako gubi. Nove generacije više nisu sklone tome. Ali kako bi Udrugu Zagrebački poličani Sveti Jure ipak održali koliko toliko živo, bilo je prijeko potrebito uključiti se na ove europske projekte kako bi ojačali kapacitete, održali tu kulturu okupljanja i promicanja u ne samo poljičke kulturne, povijesne, nego općenito hrvatske baštine u Zagrebu. Ova druga udruga, udruga predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba, to je udruga koja je nastala prije 10 godina, nastala je na temelju ploda moga dugogodišnjeg iskustva u brizi oko života i stanovanja u višestambenim zgradama. To je u zadnjih nekoliko godina došlo do punog izražaja, donošenje zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, zakona o upravljanju i održavanju zgrada koji je podijelio hrvatsku javnost i donio jednu novinu u taj segment, taj aspekt života, zajedničkog života pod zajedničkim krovom u višestambenim zgradama. To nije sve samo za Zagreb, to je za sve hrvatske gradove gdje postoje višestambene zgrade. Dakle, pitali ste me o tome. Zašto ovi projekti? Dakle, nakon prije 4 godine obje udruge su provele već dva projekta kojima smo tematizirali protupožarnu sigurnost i prometnu kulturu. I tu smo vidjeli da smo imali jako velikih i lijepih uspjeha, dobre rezultate i onda smo se ponovo javili na natječaj, odnosno javni poziv kojega raspisuje Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. I želio bi se zahvaliti doista tim ljudima koji vode te organizacije državne, što su otvorile mogućnost. Dakle, 83 udruge iz cijele Hrvatske, svih hrvatskih županija su se javile na ove projekte, svak sa svojom temom, tematizirajući starije i život starijih osoba. Mm-hmm. To su osobe zapravo u trećoj životnoj dobi. To su osobe koje su prema projektu 55+. Ili
0: blizu smo za vrani.
2: 55 umljenstva.
1: Ja. Ispričavam se, ali mene, ja gledam cijelo to ime 55+, i to me smeta, moram priznati. Ali dobro, ajde, ako je to tako nekako određenje trećoj životnoj dobi.
0: To je tako, to je ta definicija.
2: A što ćemo sada, to je tako. U svakom slučaju, ovim projektom želi se te osobe koje su često puta i usamljene nakon životnog i profesionalnog radnog iskustva umirovljenici, došli su u fazu njihova djeca, obitelj se rasformirala, stvaraju se nove obitelji, oni su usamljeni i neki od njih završe u domu za starije osobe. Dom za starije osobe često se stigmatizira da to nešto loše, to nije uopće loše, to je dobro i kamo sreći da ima više doma za starije osobe. Mi smo se odlučili za nekoliko doma za starije osobe u Zagrebu i izabrali smo jedan u Oklaju, blizu Knina, gdje je tamo ima 80 korisnika i mi zapravo s tim ljudima imamo zaposlenike na projektu, imamo mogućnost, angažirali smo psihologa, informatičara, kinezijologa koji pružaju informatičku potporu. Zašto je informatička potpora potrebna tim ljudima? Zato što njihova djeca iz Šibenika i ostalih krajeva udaljeni su od doma i ne mogu svaki dan doći do svojih roditelja. A oni će sa video vezama, sa ovim mogućnostima daljinskog komuniciranja, s njima ostvariti potrebu. Pa ne će trebati iz Šibenika doći u Okle, niti će sa Zagrebačke Trešnjake morati doći u Svetu Anu u Novi Zagreb ili Trnje. Dakle, jednostavno olakšat će to. Sve skupa učimo i ti, jer to su ljudi koji baš i nisu skloni vješti tim novim tehnologijima. Psiholog. Izuzetno važna uloga je psihologa. On osnažuje psihološki, ojačava te osobe starije životne dobi u vrijeme kada su njihovi bračni partneri više nisu s njima na ovom svijetu, kad su njihova djeca, kad su usamljeni, osjećaju se nekorisni. On im daje novu snagu, novu potporu, osnažuje ih kako bi mogli nastaviti kvalitetno živjeti u toj životnoj dobi. Kinezilozi. Imamo problema, dakle, uočili smo, to su već znanstvene istraživanja, gdje je starije osobe, teško se kreću, skloni su padu, onda nastaju problemi. Dakle, učimo ih tim vještinama, jačamo muskulaturu i kineziološki ih spremamo za jedno kvalitetno odrastanje u toj trećoj životnoj dobi. Ova udruga predstavnika suvlasnika posebice smo uglavili i aktivnost koja je usmjerena na te stambene zgrade, gdje ljudi teško dolaze do tih znanja, informacija, koji pravilnik, kad može i kratkoročni najam, kad ne može, kad ovo, koji su uvjeti, što je kućni red i tako dalje. Pa smo osmislili i tu radionicu gdje imamo jednu specijaliziranu osobu koja je na određenoj adresi, a sve ovo može doći, dobiti informaciju, a sve ovo je vidljivo na današnjim društvenim mrežama, na Facebooku, web stranicama koje se mogu ukucati za obje organizacije, Udrugu Zagrebački poličan svetijer i Udrugu predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba. Evo, ja bih to nekako najkraće tako, ali sad možemo i u detalje.
1: Da, ali dobro, da bismo i to vidjeli jasno, moramo biti informatički pismeni.
2: Moramo. Znači,
1: i to je zapravo biti korelacije povezano jasno nekako jedno s drugim. Treba ljude naučiti digitalne pismenosti kako bi mogli pristupati zapravo upravo onim sadržajima koji su im koristi.
2: Tako je, tako je. Ne, danas u ovo vrijeme živimo, danas sve se ubrzano odvija. Dakle, naš život je toliko ubrzan da je to neusporedivo sa životu i način života prije 30, 40, 50 godina. Mm-hmm. Ono što se nekad dogodilo u 50 godina, sad se dogodi u 4 godine, u 5 godina, informatička pismenost, dakle digitalija, mobitel, danas imamo svi po nekoliko mobitela u džepu. Nekad to nije bilo. Prije 40 godina u tim našim selima i poljičkim, to je bila i jagma i naticanje i koje kakvim pritiskom se radilo doći do telefona u kući. Danas to nije to tako. Danas živimo s tim lakše. Ali ima je to...
0: Ali su opet ljudi otuđeni.
2: To je učinilo, to je jako dobro, ali je ima i svoje negativne posljedice. Ljude je otuđilo. Otuđenost, dakle, od same činjenice otuđenosti još više zabrinjava trend otuđivanja. Mm-hmm. Dakle, crta, linija koja predstavlja smjer kretanja neke pojave. Otuđenost.
1: 22 milijuna dolara jedan projekt, ili tako? 24 mjeseca. Eura, zašto u dolarima, ne znam, evo, sad nemam pojma, ali eura, naravno.
2: Dobro.
1: 24 mjeseca će trajati.
2: Da, projekt traje 24 mjeseca, dvije godine, već smo u trećem mjesecu, zakoračili smo u kolovoz, dakle, 6. 7. sad je treći mjesec, 83 udruge, više od 22 milijuna eura, to je veliki novac, to je nekdje oko 270.000 eura po projektu, to je to, ali, kažem, to su plaće zaposlenika, sve mora u okviru zakona, sve mora biti, plaća se mora isplatiti, ako se ne isplati ide i...
1: Jasno. Moram vas nešto pitati, kad ste već predstavnik udruge suvlasnika stambenih zgrada, ja mislim da je za inkluziju i za uključenost starih osoba bila jedna fantastična stvar kada smo počeli ugrađivati liftove u zgrade kojih nije bilo svih ovih godina, jer znamo da su neki ljudi bili praktički isključeni iz života, jer kad bi stanovali na 5. ili 6. katu, lifta nema, ti ljudi nisu izlazili iz zgrada. Sad je to uzelo maha, gotovo da više da i nema, vrlo je malo još ostalo, čini mi se, možda vi imate više podataka o tome gdje još treba ugraditi liftove u zgrade.
2: Da, dobro se ovo naglasili, problem liftova, odnosno dizala u višestambenim zgradama je jedan problem koji još datira iz davnih vremena ili početka gradnje, ubrzane gradnje takih zgrada i u Splitu i okolo, u drugim gradovima. I tada se krenulo kao neće se to trebati, pa gradit ćemo 4 kata sa visokom prizemljem, pa to po zakonu neće trebati dizalo. I sad su tu nastali veliki problemi, zbog toga što ima ljudi koji nisu ugledali svjetlo dana, ne mogu doći sa 15. sa 6. 5. kata, spusti se. I sada je, evo, vlada je, nisam ja glasnogovornik vlade, nisam ja taj koji sad ovdje treba govoriti, ali doista ovim zakon o upravljanju, održavanju zgrada i posebni program ugradnje dizala u višestambenim zgradama čini se jedan dodatni napor. Ali isto tako, to vlada potiče. Vlada neće izgraditi sva dizala u zgradama, ali potiče suvlasničke zajednice. Dakle, mi moramo, koji živimo u zgradama, osvijestiti da je to naše vlasništvo. Da smo mi vlasnici stana i suvlasnici zajedničkih dijelova. I moramo, kad neko kaže nemam novaca, nema para, nema ovo, nema ovo, o novcima i parama, dolarima i eurima ne treba razgovarati. Ali, jer bi se iznenadili tko ima, a tko nema.
1: Ali suglasnosti treba, tako da su spuštene malo i kriterije po tom pitanju. Je bilo dovoljno da jedan, dva stanara neće, pa onda se ne bi gradilo. Sad to nije tako i to je ono što je u cijeloj priči jako dobro.
2: Tako je, jako je dobro. Imao sad više kategorija suvlasničkih većina. Imao 51%, ima 33%, ima 66%, 80% i 100%. Dakle, ovisi o čemu se radi, ali ovo što se tiče ovih esencijalnih životnih ugradnja dizala, to je sasvim jednostavno, lako se dođe do te potrebne većine, svi moramo pratiti. Ali kažem, nije to tako jednostavno, to je dosta složeno i rekao bih komplicirano. Problem je izostanak svijesti. Mi smo navikli da će to netko drugi riješiti. U društvenom vlasništvu neko je o tome vodio brigu, neki sizovi, danas više, a svi smo željeli otkupiti te stanove. E sada kad smo postali vlasnici, sad imamo i obveze. Mi bi te obveze sad malo suspendirali i ne bi se u to puštali i sad je problem, hoćemo li pričuvu, nećemo li pričuvu, di se pričuvu. Dakle, tu je jedan nered nastao već dugi niz godina i potrebno je isto tako vrijeme da se taj nered dovede u ispravno, odnosno da se ispravi i taj nered. I zato je potrebno i ove emisije i emisije koje preko ostalih medija promicati tu kulturu stanovanja, biti svjestan da osim mojih prava ja imam i obveze u pogledu održavanja zajedničkih dijelova i ugradnju dizala i fasada i sigurnosti i ostalih aspekata. Sigurnost dolazi sve više kuca na naša vrata. Ali onda se javljaju neki, kažu pa ne, to je zaštita osobnih podataka, ne smije kamera, imate svašta. Vlada jedna neinformiranost građana. Građani su neinformirani, često puta tu informaciju o zaštiti osobnih podataka shvaćaju kao nešto i tako dalje, međutim pažljivim čitanjem i izučavanjem zakona može se doći lako do zaključka da je sve to jako moguće uz pridržavanje uvjeta i kriterija koji su propisani.
0: Da. Spomenuli ste na samom početku, dakle, predstavili smo vas kao predsjednika udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba i zamjenika predsjednika udruge zagrebačkih Poljičana Sveti Jure, ali malo ćemo se vratiti u prošlost. Dakle, vi ste svo svoje znanje i iskustvo posljednjih godina usmjerili upravo evo na to da radite na zaštiti, promicanju opće prihvaćenih vrijednosti hrvatskog društva, aktivno sudjelujući u radu udruga. Međutim, tome je prethodila jedna vojna karijera. Uskoro ćemo imati Dan domovinske zahvalnosti, obilježavanje, dakle, Oluje, velike vojno-redarstvene operacije, a vi ste u to vrijeme bili jako aktivni, dakle, surađivali ste usko i s generalom Jankom Bobetkom. Vojnu karijeru ste, kažete, završili u vojnom kabinetu predsjednika Republike Sa savjetujući predsjednika Tuđmana iz područja vojnopravnih tema.
2: Tako je, hvala vam na tom pitanju, nisam baš o tome mislio govoriti, no međutim ja s ponosom se prisjećam tog razdoblja. To je bilo 92. godine kada sam u Dubrovniku upoznao generala Janka Bobetka. Brzo smo se kliknuli, brzo smo se, što se kaže, prepoznali i tu nas je to povezalo, tako da sam ja kasnije, nakon što smo oslobodili južni dio Hrvatske, došli na hrvatske državne granice i završio u vojnom kabinetu kao njegov savjetnik, pa i dijelom i kasnije i šef vojnog kabineta generala Janka Bobetka, da bih kasnije, eto, zahvaljujući tom iskustvu kojega sam stekao radeći s tako velikim čovjekom, završio u vojnom kabinetu predsjednika Tuđmana. Dakle, moj posao je bio, osobno sam ja diplomirani pravnik, ja razumije se nešto u ta vojna pitanja, stječeći znanja kroz rat i kroz školovanje, je li to je znanje došlo do punog izražaja, i tako da sam ja na određeni način odlaskom predsjednika Tuđmana sa ovoga svijeta završio svoju vojnu karijeru i posvetio se nečemu što se zove izgradnja hrvatskog društva kroz organizacije civilnog društva. Ne kroz politički diskurs, ne kroz političke organizacije, ne kroz organizacije civilnog društva koje su važan segment, jer se hrvatsko društvo ne sastoji samo od političke vlasti, vlasti institucija. Ono se sastoji, drugi aspekt je gospodarstvo, a treći aspekt je civilno društvo. Tek onda kad shvatimo da jedni bez drugih ne mogu, onda ćemo imati zapravo pretpostavke za normalni razvoj hrvatskog društva.
1: Da. Ali u Kninu za dva dana jeste tamo?
2: Da, bit ću u Kninu sasvim sigurno. Dakle, prisjećam se toga Knina, toga 5. kolovoza. Ja sam zapravo na današnji dan se priključio operaciji Oluja, upućen sam iz Ministarstva obrane, jel, i došao sam tada u Sajkoviće, a kasnije i tog dana sjećam se jako dobro, ušli smo u Knin i prisjećam se tih slavnih dana. To je bilo neopisno. Zato da ne bi ova emisija završila, ja bih želio čestitati Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, svim hrvatskim braniteljima, svim građanima Republike Hrvatske, jeli, i neka na svojim kućama, pročeljima zgrada izvijese hrvatske zastave i u svom srcu sa svojim susjedima, sa svojim prijateljima u zgradi, u selu i u gradu, ne znam gdje, provesele se i shvate da je to bio dan kada su udareni temelji hrvatske slobode, samostalnosti i neovisnosti. To je važan datum i neka svu gorčinu, svoja vlastita privatna nezadovoljstva stave po strani i taj dan donesu osmijeh i kažu hvala ti što imamo Hrvatsku ovakvu.
0: Hvala vam, gospodine Vladanović.
1: Brigadiru, hvala vam puno, vidimo se u Kninu za dva dana.
2: Hvala vam lijepo.

0: Europe Direct Proložac poziva vas na informativno događanje kako do bespovratnih sredstava za solarne elektrane, dizalice toplina, dizalice toplina i baterijske sustave koje će se održati u petak 7. kolovoza s početkom u 10 sati u Domu kulture Proložac. Na događanju će biti predstavljene mogućnosti koje građanima pružaju aktualni javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ugradnje solarnih elektrana. Ponovo ćemo se nasmijati, dizalice topline i baterijski sustav u obiteljskim kućama. Zapravo pitanje tribale na ovdje bilo kako
1: smijem dizalice topline. Zato što je Zoran prije ove najave rekao pa gdje ćemo više dizati toplinu, ali znate poštovani slušatelji čemu se radi, a da bismo dobili dodatne informacije o ovom događaju, svakako ćemo pozdraviti s druge strane žice, kako volimo reći, gospodina Tonija Garca, načelnika Prološca. Gospodine Garac, dobar dan, dobrodošli u program Radio Splita.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu i veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita.
0: Ja ću vas pitati, Toni, pa je li treba uopće dizat toplinu i u Imotskom, koliko ja vidim rekordne temperature, šta će ovo nama, mislim, jel?
2: Ja ću vam biti potpuno iskren, liti ne treba, zimi treba.
0: znam.
1: Što se traže, to si dobro.
0: Možemo li mi kako tu toplinu pretvoriti u hladnoću? Ha? Ima li tih sustava koji bi mogli...
1: Pa to je ta energija koja se skuplja, koja se koriste za pokretanje, naravno, i sustava hlađenja.
0: Recimo to.
1: Da. Sad ja malo pravim se pamet na to, ne ispričavam se, ali vi nastavite.
2: odlična su pitanja vašeg kolege i zapravo je on idealan kandidat da dođe k nama u petak 7. kolovoza u Dom kulture u Proložac na poziv Europa Direct Prološca, to je ured, informacijski ured Europske komisije u Prološcu na koji smo mi jako ponosni, imat ćemo ga narednih 5 godina. Dakle, na tom događaju Lidija Vukadin Vranješ, to je vlasnica jednog obrta koji se bavi pisanjem različitih projekata, će zapravo napraviti kratku prezentaciju

0: komunikaciju građanima o javnom pozivu koji kreće 2. rujna, dakle jako brzo. Tema je naravno kako do bespovratnih sredstava za energetsku učinkovitost, dakle solarne elektrane, dizalice, topline, baterijske sustave. Što mi želimo napraviti? Želimo već sada, dakle iako je odmor, iako su ljudi na kupanju, ali mislimo da im treba prije nego što se taj javni poziv otvori organizirati predavanje kako bi na vrijeme se mogli upoznati koja im je dokumentacija potrebna, kakvi su iznosi potpore, koja su najteža pitanja ili najčešći razlozi zašto neko ne dobije potporu, tako da želimo ih na vrijeme informirati. To nije invent na kojeg mi pozivamo samo ljude iz Provorca i okolice ili Imotske krajine, dapače evo, pozivamo sve vas i iz Splita i svih udaljenih mjesta naše županije, dođite na kavu u Provožac i poslušajte jedno korisno predavanje ako ste zainteresirani za energetsku učinkovitost na svojoj obiteljskoj kući, onda ćemo za vas organizirati individualno savjetovanje sa gospođom Lidijom Vukadin Vranješ.
1: Pa evo, upravo zbog toga nekako ja sam i postavio to pitanje, jer znate ono, kad kažemo da dobijamo energiju i da ta energija služi za što šta, a onda ću ljudi pitati a da li služi upravo za, recimo, frižidere, za klimu i tako dalje, jasno. Ja? A danas sam inače sasvim slučajno gledao na televiziji na našem 4. kanalu HRT-a priču o geotermalnim izvorima kojih ima jako puno u okolici Bjelovara. Bjelovar ulaže ogromne novce, ali će kako stvari stoje i dobiti te veliku korist od geotermalnih izvora koji su fantastični. E sad, dobro, to nije nasno dio ove priče, ovo su solari, ali uvijek je riječ o tome da postoji energija, toplin, zar ne?
0: Tako je, pa i smisao je što više te energije koju priroda nama daje da iskoristimo ili kroz javne objekte ili kroz privatne kuće i u konačnici smanjimo svoje račune. Dakle, uvijek ljudi kad znaju da neće više plaćati ratu struje 100 eura nego, ne znam, značajno manje, onda će vrlo lako razumjeti zašto je bitno prijaviti se na ovaj projekt i kako on kroz godinama se može isplatiti. Što vi ste spomenuli geotermalnu energiju, nažalost Dalmacija nema taj potencijal, ali Dalmacija ima izraziti potencijal sunca, pogotovo naši otoci i dio i ovaj Zagore, i mislim da to treba svaki čovjek iskoristiti u ovim vremenima dok se to može, a naravno da se to treba iskoristiti na javnim objektima i to je zadaća jedinica lokalne samouprave.
2: Da. Rekli ste, gospodine Garas, na početku da ste jako ponosni na Europe Direct ured. Da malo podsjetimo naše slušatelje, dakle riječ je o službenom informacijsko-komunikacijskom uredu Europske unije, preko kojega dakako građani mogu dobiti informacije vezane uz sve aktivnosti koje su na razini Europske unije. Kako to da je uopće do toga došlo? Dakle, kako ste prošli uopće taj projekt? To je jedna stalna fizička informativna točka gdje građani mogu dobiti informacije i o europskim politikama, pravima, fondovima, programima. Zašto baš Provožac?
0: Pa mi smo prošle godine, u lipnju sam postao načelnik, kroz srpanj se otvorio javni poziv Europske komisije. Mi smo sa svojim konzultantima sjeli i rekli pa idemo se mi prijaviti, nemamo šta izgubiti na kraju. Naš projekt je dobio 98 bodova od maksimalnih 100. Evo sad jedan mali Provožac, mi smo jedina općina u Hrvatskoj, 10 je ureda, ostali su u gradovima, mi smo jedina općina koja je izabrana i ne znam, prednost našeg, možda naše prijave je bila to što je baš Europskoj komisiji interesantno europske politike proširiti u ovaj dio Dalmacije, jer mi tu nećemo samo kroz rad tog ureda govoriti o mogućnostima koje građani mogu ostvariti kroz različite potpore u Europskoj uniji, nego ćemo zapravo govoriti o europskim politikama, osvještavat ćemo ljude o temama koje su važne u Europskom parlamentu. Koliko god se to nama činilo daleko, to ipak utječe na život svakog od nas, da ćemo svijest o važnosti europskih izbora i svega onog okruženja u kojem mi jesmo. Naravno da smo, kažem još jednom, ponosni da smo baš mi izabrani. Proteklih 5 godina je u Europa Direkt bio u gradu Splitu, evo sad je u Provožcu.
2: Ja bih dodala samo da je to dokaz da nema ni malih ni velikih, da ima samo dobrih projekata i da je svaki kutak naše zemlje zapravo jednako važan i svi građani u tom kutku, jel?
0: Odlično ste to rekli, potpisujem.
2: Eto, to Toni, hvala vam lijepa na svim ovim informacijama. Evo, pozivamo još jedan put naše slušatelje, ukoliko su u prilici, da dođu na ovaj događaj koji smo spomenuli, da se informiraju i da doznaju kako doći do bespovratnih sredstava za solarne elektrane, dizalice, topline i baterijske sustave. Hvala najljepša.
1: A petak 7. kolovoza je tako u 10 sati Dom kulture Prožac. To je to.
0: Tako je. Hvala lijepa i vidimo se. Veliki pozdrav svima.
2: Srdečan pozdrav.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta u cijeloj Hrvatskoj, na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, crveni meto alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje je pod narašenstvim upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rasklađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti za kućne ljubimce. Poriječje rijeke Po u sjevernoj Italiji ušlo je u stanje visoke nestašice vode, ugrožavajući na usjeve i opskrbu pitkom vodom na sjeveru. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se i na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana Paks, koja daje polovicu mađarske struje, a uskoro se najavljuje i zatvaranje rumunjske nuklearke Crna Voda. Australija je danas upozorila na rizik širenja ptičje gripe HPN1 nakon što je potvrđeno prvo masovno uginuće morske ptice uz obalu Adelaida. Ipak još uvijek nema dokaza o virusu na farmama, od koje su noge zatvorene kako bi zaštitile jata peradi od kako je virus se prvi put pojavio u lipnju. Nogomet utakmicu Hajduka i Varaždina zasjenio je ozbiljan navijački incident. Nakon utakmice na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi kriminalističku istragu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na incident u Varaždinu.
2: Zadnje informacije koje ja imam, to je da je policija privela dvije osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje i policija će u onom trenutku kad detektira one koji su u tome sudjelovali i sigurno postupiti u skladu sa zakonom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, usla, vjetra promjenjiva smjera, temperatura zraka. Hvar i Zadar 32, Lastovo, Šibenik i Kaštela 33, Komiža, Makarska, Ploče i Split 34, Knin 38 stupnjima Celzija. Ovremeno do kraja dana, Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, s tim da će poslije podne unutrašnjosti Dalmacije biti umjerenog razvoja dnevne naoblake, samo uz malu mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Danas će biti tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar. Jugo, južnije od Splita, može samo ponegdje biti umjereno i onda će vjetar pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 35 do 37 stupnjeva, u Zagori do 39.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: aktualnosti. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio.

0: Bili smo prije 10-15 minuta u Prološcu putem telefona, da kako sad ćemo skoknuti malo do Brača s jako dobrim razlogom, Zorane.
1: Da, evo dobra zaista priča, odlične stvari što se dogodilo nakon što je u 10 dana isplivao 100 km oko Brača i nakon što je više od 40 sati proveo u moru, ultramaratonac i humanist prije svega Stjepan Lukšić uplovio je u nedjelju u Supetar, uplivao jasno, odakle sve je krenulo. Supetrani Bračani dočekali su ga s ovacijama uz burni pljesak i uzvike odobravanja. Mnogo je bilo onih koji su mu osobno u zagrlja i stisak desnice čestitali na tom zaista fantastičnom pothvatu.
0: Cilj pothvata bio je pružiti potporu udruzi More snage Brač. Čuli ste o tome i ranije u našem programu. Ta udruga pomaže oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Prikupljena sredstva omogućit će financiranje stručne psihoterapijske pomoći kako bi ona bila dostupna svima kojima je na otoku potrebna. Na dočeku je bio i naš brački kolega Ivica Radić.
2: Hvala na čestitkama, ja sam otplivao i malo nešto više od 100 km. To je bio prvi cilj moj, oplivati otok, i to sam, hvala Bogu, bez većih poteškoća uspio. A ono što mi je drago da smo uspjeli, eto, i kroz ovih 10 dana prikupiti i neka novčana sredstva za rad udruge More snage Brač.
3: A ono što je važno, čita Brač bio je uz vas.
2: Tako je, to mi je neizmjerno drago da su ljudi po cijelom otoku, kroz sva mista kroz koja smo prolazili, gdje su nas i dočekali, srdačno otvorenih ruku, a posebno bih istaknuo vatrogasce na cijelom otoku, evo, malo više naše supetarske, koji su nas transferirali po otocima, po mistima, po valama, gdje god nam je trebalo.
3: Evo, bilo je trenutaka, bile dana kada se more znalo uzjoguniti. Kažite, jeste li kada imali nekih kriznih momenta?
2: Tako, osim toga što je bilo u prošlu nedjelju jako jugo i gdje me je bilo teško ne samo meni plivati u moru, nego i ekipi u pratećim brodovima, uspjeli smo tu ostvariti taj tu rutu, a drugih kriznih momenata, hvala Bogu, nisam imao. Tu je bila čista glava i uspio sam bez nekih poteškoća odraditi plivački dio.
3: Evo, hvala vam i čestitam vam na ovom vrijednom uspjehu, na ovoj plemenitoj akciji koja će pomoći mnogim onkološkim bolesnicima. Nažalost, na Braču je njih sve više.
2: Tako je, ima puno obitelji, pacijenata kojima treba ta pomoć, zato evo poziv još jednom svima da doniraju, da pomognu rad udruge, a ja ću se zahvaliti evo i ovim putem ljudima tu u Supetru i u drugim mjestima koji su nas dočekivali i evo, srdačno primili.

0: obilazimo malo po malo, gotovo pa cijelu županiju. Zorane, sad ćemo malo i o zbivanjima u Sinju. Dakako, ovo je tjedan koji je veoma važan za Sinjane, za cijelu Cetinsku krajinu. Dakle, posljednje pripreme pred održavanje 311. Sinjske alke i naravno prije toga Bara i Čoja, petak i subota. Mnogi su se začudili kad su čuli da je 9. kolovo za ove godine alka, ali podsjećamo na ono pravilo da sva tri alkarska dva natjecanja i nadmetanje, da budem preciznija, moraju biti u mjesecu kolovozu. Zato je tako kasno.
1: I sad, ja sam tebe htio pitati na početku, osim alke, što još ima u Sinju? Ali ima.
0: Pa ima, zaista ima brojnih popratnih događaja. Sinj je inače sve puniji, dakle iz dana u dan dolaze brojni gosti sa svih strana svijeta. Dakle, nije ono što bi se reklo, dakle, nekakva usputna rečenica koja se izgovara, nego zaista to tako. I ja sam sama, na stranu to što stanujem gore, ali prije nekoliko dana poslom bila na tom području, dakle, uspjeli smo zateći i nekolicinu gostiju koji su došli baš u to vrijeme, i to nećuš vjerovati, u poslijepodnevnim satima kad možda i nije takva gužva na gradskim ulicama, i većina njih mi je rekla kako zapravo im to najviše i odgovara, da traže tako da izbjegavaju odlaze iz tih razvikanih turističkih odredišta u ta manja mjesta. I eto, Sinj je učinio im se kao jedno dobro mjesto gdje mogu provesti jedno ugodno poslijepodne bez neke prevelike gužve, bez nekog prevelikog opterećenja, iako temperatura je bila i taj dan doista visoka. Dakle, u pitanju su bili Nizozemci, jedna cijela obitelj iz Nizozemske, i Austrijanci koji su na motociklu čak došli. Dakle, organizirali su si jedan put, onda obilaze gradove tako po cijeloj Hrvatskoj, i nije im prvi put, naravno, lijepo i naše, a ovaj put su odabrali posjetiti i Sinj. Dakako da u Sinj najviše ljude privlače Sinjska alka i blagdan Velike Gospe, jasno. Inače, bilježe, kažu u turističkoj zajednici Sinja, izvrsne rezultate. Povećan je broj dolazaka, čini mi se 8% da je u pitanju, što znači da se ljudi duže zadržavaju. Dakle, nije povećan broj dolazaka, ali noćenja da, duže se zadržavaju, a to je zato što Sinj i Cetinska krajina imaju mnogo toga za ponuditi uz ova dva bisera koje smo spomenuli. Pa poslušajmo što nam je rekla direktorica turističke zajednice Sinja Monika Vrgoć, što to Sinj još u ovim danima koji su pred nama priprema.
2: Mi kao turistička zajednica smo trenutno zadovoljni sa brojkama s kojima raspolažemo iz sustava e-vizitora, gdje se vidi da je veći broj noćenja ostvaren u odnosu na isti period prošle godine, od svega 7,5% više noćenja, nešto manji je broj dolazaka, ali zato nas veseli što gosti koji dođu više borave u destinaciji, a to je bit nekako našega zamišljenog plana kako bi turizam se trebao razvijati, znači da gosti koji dođu, da one ostaju duže u destinaciji, da konzumiraju što više sadržaja, a upravo u vrijeme dana Alke i Velike Gospe možemo i ponuditi raznovrsne programe koji se održavaju kroz svečanosti ne samo Alke i proslave blagdana Velike Gospe, nego i kroz dane Alke i Velike Gospe u organizaciji grada Sinja, gdje su brojne udruge i institucije se pobrinule da u to vrijeme ne manjka događaja, tako da imamo brojne koncerte, festivale, predstavljanja knjiga, izložbe, kazališne predstave, obljetnice brojnih klubova, pa i našeg muzeja Cetinske krajine, tako da svi su doprinijeli da bude živo i zanimljivo sa programima u ove dane.
3: Uzeli bi nam

0: 13:34 i sad kažu da je više nije samo vikend, nego su se stvari produžile, pa je i ponedjeljak postao vikend, iako svi mi mrzimo ponedjeljaka, vjerovatno ga i Jelena Ivulić mrzi.
1: Da, govorimo o trajektnoj luci, dakle, zapravo nisu se, čini mi se, Jelena, da nam naglašavate već neko vrijeme, nisu se produžile te gužve na ponedjeljak, nego zapravo samo u biti prebacile.
0: Prebacile, da.
1: Da.
0: Tako.
2: Je, mi smo u suboti,
0: Da, znači tako.
2: Evo, jaki ponedjeljak, evo kako non stop govorimo, tako i evo što se toga tiče, sve je tako, kako smo rekli i najavili, jako pojačan promet, u 9:30 smo imali dodatnu liniju prema Supetru, pa smo imali u 12:30 dodatnu liniju prema Supetru, rasterećujemo malo našu luku i luku Supetar. Sad će se zaredat par redovnih linija, pa ćemo vidjeti nakon toga kako će nam biti stanje u luci. Vozila pristižu, dosta jak tempo, evo, baš vikend, kako evo smo već i govorili, postali i dosadni, da tako kažem, definitivno se prelijeva na početak tjedna.
0: Da, dobro, onda više ne možemo brojkama, tako, mi smo za vikend rekli da će biti gotovo 60.000 putnika i 16.000 vozila, sad ponedjeljkom toga se još i pribraja, je li tako?
2: Tako, to se još i pribraja, vikend je više od 70.000 putnika, a sad će tu biti više od, što se tiče današnjeg dana, i više od 6.000 vozila i više od 25.000 putnika, tako da što se toga tiče, brojke su jako dobre. Biće to sve na tragu prošle godine i evo, idemo polako dan po dan i kolovoz je, početak kolovoza je onakav na kakav smo navikli.
0: Dobro. Želimo vam posla ili kako god hoćete.
2: Hvala lijepa.
0: Želimo vam posla.
1: Ali ugodno ga
2: radimo, hvala lijepa.
1: Hvala vama, Jana. Do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.

0: Metan je za slavodobitnika 311. Sinjske alke.
1: Nismo iste imali isti naglasak, akcent, jel? Nadmetanje ili nad...
0: Nadmetanje. Nadmetanje, no, zove, aj, definitivno je nadmetanje. Nadam se da nas je naša Linda.
1: Pitaću me.
0: Da, u svakom slučaju, dakle, muzej ima puno ruke posla, ali ne samo s ljudima koji će dolaziti tijekom dana i obilaziti muzej i gledati sve te izložke. Neki od njih su zaista prilično stari. Dakle, sve ono što se vidi u Muzeju Sinjske alke na dan održavanja alke, jednim dijelom, dobrim dijelom se vidi i na trkalištu uživo. Dakle, kad dođete u Muzej Sinjske alke, sve ono što dotaknete tamo, što možete, smijete, je zapravo doticaj sa prošlošću.
1: A sama alka je zapravo muzejno otvoren.
0: Tako je.
1: To je to.
0: Da. Ali muzej je zaista pridonio tome da Sinjska alka bude sve vidljivija i da bude s ljudima nekako bliskija, da se ljudi upoznaju s njom, jer znamo da je ograničen broj mjesta na trkalištu, ne može toliki broj gledatelja primiti alkarsko trkalište, pa onda svakako muzej može poslužiti do onoga trenutka kad se netko odluči nabaviti kartu, a to morate zaista puno, puno prije. Sjećaš ovo prije nekoliko dana smo imali informaciju, dakle, online prodaja ulaznica planula je u roku od, čini mi se, minute.
1: To je nešto kaže koncert.
0: Potražnja je zaista
1: Taylor Swift ili Bruce Springsteen, to se prodaje tako, no, unaprijed.
0: Da, ali to je zaista vrhunska manifestacija koju se isplati vidjeti, doživjeti uživo. E sad, u Muzeju Sinjske alke večeras će biti isto tako jednako živo. Zašto? Otkriva nam voditelj Muzeja Sinjske alke Boris Filipović Grčić.
2: Kao i svake godine, muzej ovo doba godine bilježi velik broj posebno stranih gostiju. Evo, vidjeli smo sada i goste iz Nizozemske, iz Francuske, imamo unutra trenutno, tako da evo, iz svih krajeva svijeta. Pripreme za alku teku svojim redovnim putem kao i svake godine. Ono što je ove godine zanimljivo, to je da imamo promociju fotomonografije o projektima 300. Sinjske alke koju smo radili Don Josip Dukić i ja. Dakle, ta fotomografija nije umjetnička fotomografija, nego je više dokumentarna i osvrćete se na sve te projekte koji su odrađeni prije već 11 godina. Promocija će se održati u Muzeju Sinjske alke u ponedjeljak 3.8. u 20.30 sati na večer. Predstavljači su akademik Marko Trogulić, izvanredni profesor doktor znanosti Don Josip Dukić i ja. U glazbenom dijelu programa biti će Klapa Sinj, moderator je gospodin Ante Botić i naravno predsjednik Stipi Jukić će uputiti pozdravnu riječ.

0: Upravo smo tjednu kolovoza, mogli bismo reći tako, taj tjedan uvijek u tom mjesecu je nekako najintenzivniji i prepun različitih događaja, osobito kad je u pitanju Sinj. Mogli bismo reći da će idućih dana se putovi voriti u taj grad. U petak, dakle, 311. bara, u subotu 311. čoja, u nedjelju 9. kolovoza 311. sinjska alka, ali razloga za posjet viteškom gradu ima još. Primjerice, ženski rukometni klub Sinj slavi, nećete vjerovati, pola stoljeća postojanja, kažu priča koja traje naša priča, a što će se događati, na koji će način obilježiti, otkrila nam je sportska direktorica kluba i trenerica zlatnih kadetkinja Marina Duvnjak.
1: Program ćemo započeti u četvrtak u 18 sati u Palači Palacina otvorenjem izložbe fotografija pod nazivom 50 godina ženskog rukometnog kluba Sinj, priča koja traje, naša priča. Nakon toga iz Palače Palacina spustit ćemo se u Muzej Sinjske alke, gdje ćemo u 19.30 imati svečanu akademiju posvećenu generacijama koje su od 1976. godine do danas stvarale i čuvale priču našeg kluba. Tu ćemo podijeliti pojedinačna priznanja zaslužnim pojedincima, osnivačima, trenericama, najuspješnijim igračicama. Osvrnut ćemo se kako je to izgledalo nekada, davne 1976. kroz video projekciju. Tako da evo, na taj način ispričat ćemo tu priču. A 30. kolovoza imat ćemo cjelodnevno druženje kroz revijalne utakmice, gdje će ovisno o broju kandidiranih cura, današnjih nekad i veteranki do sadašnjih igračica, složit ćemo ekipe i imat ćemo cjelodnevni turnir i druženje.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta, u cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, crveni meto alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine, rasklađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Poriječje rijeke Po u sjevernoj Italiji ušlo je u stanje visoke nestašice vode, ugrožavajući usjeve i opskrbu pitkom vodom na sjeveru. Zbog suše rekordno niske vodostaje bilježe se i na Rajni i na Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava, mađarska nuklearna elektrana Paks, koja daje polovicu mađarske struje, radi se 10% kapaciteta pred zatvaranjem, a uskoro se najavljuje i zatvaranje rumunjske nuklearke Črna voda. Australija je danas upozorila na rizik širenja ptičje gripe tip HPN1 nakon što je potvrđeno prvo masovno uginuće morskih ptica uz obalu Adelaida. Ipak još uvijek nema dokaza o virusu na farmama, od kojih su mnoge zatvorene kako bi zaštitila jata peradi, od kako je virus prvi put otkriven u lipnju. Nogometnu utakmicu Hajduka i Varaždina zasjenio ozbiljan incident. Nakon utakmice na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi krim istragu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na incident u Varaždinu.
2: Zadnje informacije koje ja imam, to je da je policija privela dvije osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje i policija će u onom trenutku kad detektira one koji su u tome sudjelovali sigurno postupiti u skladu sa zakonom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, usla, vjetra promjenjiva smjera, temperature zraka, Hvar i Zadar 32, Šibenik i Kaštela 33, Lastovi i Makarska 34, Komiža, Ploče i Split 35 i Knin najtopliji sa 38 stupnjima Celzija. O vremenu nastavku Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, s tim da će poslije podne unutrašnjosti Dalmacije biti umjerenog razvoja dnevne naoblake, samo uz malu mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Danas će biti tiho ili će puhati slabo jugo i jugozapadni vjetar. Jugo, južnije od Splita može samo ponegdje biti umjereno i onda će vjetar pod kraj dana sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 35 do 37 stupnjeva, u Zagori do 39.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Obilazimo polako našu županiju, to smo već više puta rekli, pa bili smo svugdje, bili smo u Prološcu, bili smo u Omišu malo, da. Bili smo u Sinju, bili smo na Braču, a sad je vrijeme da pođemo malo i put Trogira, koji ovoga ljeta, i ovoga ljeta ja bih rekla, ne samo ovoga, osim mora i turizma, nudi niz izvrsnih koncerata, pa tako i u sklopu festivala Opera Selecta. Stoga pozdravljamo s druge strane žice Nataliju Vukelić. Natalija, dobar dan.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Splita, obzirom da znamo da je Radio Split na široko diljem Lijepe naše slušan, onda pozdrav svim građanima Republike Hrvatske.
0: Ma baš ste to tako lijepo rekli, evo Zoran se baš iščužava. Dakle, povod našem razgovoru je Opera Selecta. Prije nego što kažemo kako je bilo u prošlu subotu, možda da se vratimo na sam početak, kako je bilo na samom početku ovogodišnjeg izdanja.
1: Pa evo, izuzetno mi je zadovoljstvo predstaviti program 18. Opere Selecte. Kao i uvijek, nastojali smo publici pružiti jedan dobar, raznolik program, ali i iznenaditi kao i svake godine publiku nečim novim i neviđenim. Ovo je 18. izdanje Opere Selecte, pa mi volimo kazati da smo postali punoljetni, dakle, nada sve, da smo i sazreli kroz ovih 18 godina i profilirali se kao jedan od festivala koji je daleko prepoznat i uvelike poštovan od strane naših umjetnika, što smo dokazali i ove godine. Nekako smo u hrvatskim bojama, jer smatramo da nakon toliko gostovanja, dakle, izvođača diljem svijeta iz poznatih opernih kuća, da je vrijeme da pokažemo i naše snage, koje u svakom slučaju su prepoznate vani i, dakle, gostuju u nizu opernih kuća svijeta.
2: Mm-hmm. Da, inače, bila je već, dakle, večer zvala se Operni biseri za muške glasove.
1: Tako je. Dakle, mi smo imali otvaranje festivala vrlo kratko sa međunarodnim snagama, to je Trio Imbreve, jedno lagano veče sa obradama filmske glazbe, Bizea, Rossini, Albinjonija, dakle, jedan uvod. Onda smo krenuli 21.7. sa Zagrebačkim kvartetom, znači, to je naš najstariji kvartet, krenuli smo sa takozvanim željeznim konceptom klasične glazbe, odnosno kvartetskog repertoara, pa se publika uživala u dijelima Haydna i Dvoržaka. Dakle, Zagrebački kvartet je ovaj put opravdao da su čuvari one tvrde klasične baštine i krenula je 1.8. gala veče, jedno veliko iznenađenje za našu publiku. To je ansambl Sveti Blaž. Roko Radoman, Filip Filipović, Martin Sušnik, Ljubomir Puškarić, Martin Čagro, Luciano Batinić, Ozren Bilušić, Toni Nežić. Da li treba nešto puno više reći? Mislim da ne. Darijan Ivezić je za klavirom. Dakle, to su renomirani operni solisti HNK Zagreb. Više od 2 sata najljepših opernih arija pod nazivom Operni biseri za muške glasove. U principu to je bio jedan veliki raskoš glasova, interakcija dueta, solo izvedbi do izvorne scene. Bilo je zanimljivo gledati te individualce realiziranih karijera u nastupima, jer to su mahom prvaci nacionalnih opernih kuća i iznimnih opernih karijera, umjetnici koji nastupaju u poznatim opernim kućama od Pariza do Barcelone, Bilbaoa, Maribora i tako dalje. Repertoar su bile najljepše stranice operne literature od Rigoleta, Don Carla, Nabuka, Don Pascala, ljubavnog napitka Lovca na bisere do remek djela Nikole Šubića Zrinskog. Ansambl ima znakovito ime Svetog Blaža kao zaštitnika grla, nekako su se bojili onoj famoznoj koroni, što je nama u svakom slučaju benefit, jer dobiti tako onako praktički 8 prekrasnih vokala na pozornici, muških vokala, snažnih vokala koji se odaju neko prijateljstvo klapu, koji su sva svoja ega, obzirom da su ono high high na opernoj sceni, oni su sve pospremili i imali su jedan fantastičan zajednički nastup. Naravno, srcu paše najviše što je naše, pa tako je publika za kraj dobila operanu Nikola Šubić-Zrinski od Ivana Plemenitog Zajca, poručio si Pome, duet Sulejmana i Levija, to je bila fantastična izvedba Martina Čagre i Tona Nežića, i zakletvu Ljubomira Puškarića sa ansamblom. Naravno, publika je bila iznenađena, malo moram priznati da je bilo skepse u početku od same publike, jer nekako zaziremo od naših imena, ne znam zašto mislimo da je preko granice trava zelenija, a kod nas je zaista raste cvijeće.
0: Naša posla, reklo bi se.
1: Da. Ali u svakom slučaju publika je bila jako, jako iznenađena. Pazite, vi ste 2 sata morali očuvati koncentraciju, poslušati. Dakle, zaista divne klasične arije. Međutim, publika je cijelo vrijeme bile su glave gore. To je jako, jako važno. Nama bilo, bez obzira na visoke, visoko temperaturne brojke, to je bilo strašno. Naša publika je toliko vezirana da čak nema ni onih ventula papirnatih, nego to su one tihe, fine, sofisticirane.
2: Da.
1: Dakle, bilo je zaista lijepo, dakle bio je bis, naravno, i tu smo bili domoljubni, onako do srži, u bojama, u boj, u boj. I na kraju, dakle, ono što smo rekli, oni zaista nastupaju kao prijatelji, kao ljudi koji su se skupili u klapu, pa su izvedbom Svete Ivane od moga Trogira, odnosno Švete Ivane od moga Trogira, napravili jedan zavidan klapski broj, tako da su publiku doslovno izuli iz cipela, svi su ustali, to je bilo baš onaj crescendo jedne prekrasne, prekrasne večeri.
2: Da, kad kažete, klapska se zapravo stvar tu uklopila, to su, a grla su, ako mi to dozvoljavaju, tenori, barotine i basovi, je li tako?
1: Tako je. Tako je.
2: Rasna grla, je tako?
0: Dakle, dakle, jedna večer za pamćenje, reklo bi se. Ali ja sam sigurna, Natalija, da će i večer koja je pred nama također biti za pamćenje. Dakle, 29. kolovoza u 21 sat, Muzej grada Trogira, oratorijski zbor Crkve Svetog Marka i ansambl glazbene staze, sigurno će se tražiti mjesto više, ima li ulaznica?
1: Pa ima ulaznice, ulaznice su u prodaji, mi nekako puštamo ulaznice u valovima čisto da publika se ne zabuni, ajmo tako kazati. Odnosno, ove godine smo malo razvukli tu operu Select obzirom na cjelokupnu situaciju, ulaznice su naravno nekakvog cjenovnog kriterija dosta nisko u odnosu na ono što se pruža za te ulaznice, ali razumijevajući situaciju i naglašavajući još jednom da tim Opera Selecta radi volonterski i želimo publici približiti upravo ono zašto smo postali i nastali, a to je upoznavanje sa klasičnom glazbom i održavanje nota klasične glazbe kao neki dio građanske kulture naše lijepe Hrvatske. Ono, pardon, recite.
0: Evo, Zoran, nešto signalizira, želiš nešto pitati?
2: Ne, ništa pitati, nego bi samo htio zapravo ovo ugodno zaključiti. Dakle, koliko je bilo sve skupa, ste rekli, tih vrhunskih glasova? Vi ste nabrojali, dakle, od Maribora, Pariza, Barcelone, tamo sve nastupaju, ako jasno.
1: Svi nastupaju, tako je. Svi su oni vani i, evo, recimo, jedan kuriozitet. Filip Filipović je na Operu Selectu nastupio kao mlada snaga prije nekakvih 10 godina uzbog Alfreda Dace i ostalih imena i bio je mlada snaga. Onda je u međuvremenu imao još jedan zanimljiv nastup gdje je već bio profilirani operni pjevač, da bi danas jedan Filip Filipović pjevao na pozornicama svijeta kao profilirani izvanredan operni pjevač. Dakle, hoću kazati da su ga pratili kroz to neko razdoblje od 1 desetljeća i da je čovjek stvarno uzbog svima onima kojima se možda prije nekakvih 10 i više godina divio na pozornici Opere Select.
2: Natalija, hvala vam puno na ovom javljanju i na ovome što smo promovirali, pa se siguran sam da će sljedeće godine to ići svojim tokom. Hvala puno i puno naravno uspjeha u ovom projektu.
1: Hvala najljepša.

0: Ako ne znate kamo biste večeras, možda biste mogli skoknuti do fotokluba Split, gdje se u 20 sati otvara izložba našeg dragog kolege Veljka Martinovića. Riva, centar svita je naziv izložbe fotografija. Ujedno će biti uprilično i kratko predstavljene istoimene monografije. Veljko, samo da znaš, zvali smo te.
1: Ja pozvanjam.
0: Da, oba broja.
1: Da, oba broja, ništa.
0: Nisi se javio, ali evo mi smo odlučili najaviti izložbu, tako da ljudi znaju da večeras dođu, dakle, u fotoklub Split večeras u 20 sati. Nećete pogriješiti.
1: Da, Veljko, još jedan put pozdrav. A mi ćemo se malo popeti uz Marmontovu do HNK Split. Naime, vijeće, kazališno vijeće se sastalo prije par dana i otvorilo, među ostalim, zapravo prije, znači, usvojili su i financijski plan i ostale stvari, novac, planovi su bitni i nama je predsjednica kazališnog vijeća Marija Boban kazala zapravo najvažnije u cijeloj toj priči za nas, jasno, a to je otvaranje natječaja za novog intendanta ili intendanticu HNK Split. Evo što kaže Marija Boban.
2: Razmatrali smo tromjesečni izvještaj o izvršenju financijskog plana HNK Split. Dakle, intendant nam je predočio i programsko i financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj, kao i od travnja do lipnja. Međutim, obično je, dakle, šesta točka upravo izazvala najviše interesa, to je raspisivanje natječaja za imenovanje intendantica, odnosno intendanta HNK Split. Jednoglasno je usvojena. U pravilu, pravna služba HNK priprema natječaj koji će biti objavljen, pretpostavljam, početkom sljedećeg tjedna. Tako da ono što može biti interesantno javnosti, uvjeti, jel tako?
1: Da.
2: Znači, za intendanticu intendanta kazališta može biti imenovana osoba koja je istaknuta prvenstveno u svojoj struci, ali koja ispunjava sljedeće uvjete. Znači, završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski diplomski studij ili pak stručni diplomski studij, s njim izjednačen studij u području društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, najmanje 5 godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti ili 10 godina rada u struci i mora imati znanje najmanje jednog stranog jezika. Znači, svi se kandidati od trenutka objave natječaja mogu prijaviti u roku od 30 dana. U pravilu, u zakonskim rokovima je raspisan natječaj. Naime, imenovali smo VD intendanta prošle godine u prosincu, tako da u pravilu nije bilo zadanog roka koji bi bio neophodan baš u ovom trenutku, odnosno prije isteka roka od godinu dana, ali evo, pravovremeno smo, dakle, kao kazališno vijeće odlučili da raspišemo u ovom trenutku kako bi se pripremili, znači, za nas predstojeću kazališnu sezonu, jer uz ove uvjete jako je važno naglasiti da kandidat mora imati cjelokupni program za svoj mandat 4-godišnji, odnosno za sljedeće mandatno razdoblje, i mora ga predočiti prema kazališnom vijeću nakon što se zatvori sam natječaj. Ono što je važno reći, da će kazališno vijeće obaviti razgovore sa svim kandidatima, naravno, i pregledati sve prijave koje su pravodobno, jel tako, dospjele na taj natječaj. Ovdje bih upozorila sve one koji se imaju namjeru prijaviti da uz natječajnu dokumentaciju biti će objavljen i osnovni financijski i kadrovski okvir koji je, dakle, osvojio osnivač grad Split, tako da prema njemu se i priprema program za 4-godišnji mandat buduće intendantice, odnosno intendanta HNK Split.

0: 14 sati i 40 minuta. Evo, polako se primićemo kraju našeg današnjeg druženja. Zorane, idemo vidjeti kako nas vrijeme čeka sutra. Što ti kažeš?
1: Isto.
0: Da. Pretežno vedro, poslije podne u zaobalju. Postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Jutarnje temperature zraka od 22 do 26. U zaobalju nešto manje od 18 do 20. Nešto će se lakše disati, a najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 37. Zato će u zaobalju poslije podne, dakle ta najviša, dosezati i 39 stupnjeva Celzija. Znači ono ujutro što će biti lakše. Kasnije tijekom dana neće, kompenzirat će
2: ali
0: se.
2: Ali sve prognoze ovih dana počinju na isti način i završavaju na isti način. Ono 39, ajde.
0: A dobro, ja se uvijek nadam nekako da može biti neka promjena.

0: Mojtono upozorenje, ne vani do 17 sati, ako i kako moguće vode pit polako na kapaljku i svako malo. Jel?
1: Tako je, i ostati dakako uz program Radio Splita. S vama su od 11 sati bili Želimir, Filip, Zoran i Magdalena. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

Dragi slušatelji, ovo je Brahmsov peti mađarski ples, a ne mađarski ples. Iako je kad bilo odstupanja prema slovu i glasu dž, jezična literatura uglavnom je složna u tome da se Mađari, Mađarska i sve mađarsko piše s takozvanim mekim dž, ponajprije zato što ono više odgovara izvornom izgovoru, jer slovo y u mađarskome, a piše se mag yr, omekšava slovo ispred sebe. Tako je i g y ula džula, a ne džula, kao što je i na g y nađ, a ne nađ. Još je jedna riječ u kojoj kad griješimo u odabiru između dž i dž, a to je buđola. U ovoj emisiji jezikoslovka Tomislava Bošnjak-Botica već se suočila s problemom da se ni buđola

0: Buđolu ni buđolu uopće ne može naći u hrvatskim rječnicima. Njezina osnova možda podsjeća na turcizam buđ, koji znači plijesan, ali s obzirom na, recimo to tako, način pakiranja buđole, čini se vjerojatnijim da je rješenje u mađarskoj riječi buđola, koja u slobodnom prijevodu znači haljenica, to jest ono što se navlači na što. Dakle, nije mađarska buđola, nego mađarska buđola. Ali te dvije riječi zapravo su nam samo uvod u mali podsjetnik za razlikovanje glasova dž i dž, to jest slova dž i dž. Kad što izgovoriti i kad što napisati. Redom kako su u abecedi i kao poglavlja u hrvatskome pravopisu, počnimo s dž. Usput uočimo i da su se u izgovoru ove najave s i dž stopili uz dž. Pravopis kaže da se glas dž nalazi
1: u većini turcizama.
2: Džamija, džep, džezva.
1: U stilski obojenim riječima s turskim sufiksom džija.
2: Bunđija, galamđija.
1: U anglizmima.
2: Bridge, džem, džip, džungla, džemper, džez.
1: Ako je u osnovi č.
2: Jednačiti, jednadžba. Naručiti, narudžba. Svjedočiti, svjedočba. Učiti, udžbenik.
0: A sada dž. Mađarsku i buđulu smo riješili. Evo još nekih riječi sa dž u osnovi.
2: Anđeo, džak, džuđica, hrđa, lađa.
1: Dž nastaje i glasovnom promjenom.
2: Lud, ludji, dakle luđi. Grozd, grozdje, dakle grožđe. Glodati, glodjem, dakle glođem. Grad, predgradje, dakle predgrađe.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta u cijeloj Hrvatskoj, na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, crveni meteo alarm izdan je za Splitsku, Kninsku.
2: Snage, dakle, javna vatrogasna postrojba Zadar, intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te okolni DVD-i. Zatražili smo iz zraka pomoć 4 kanadera, 2 već djeluju, još 2 će se uskoro priključiti. U ovom trenu nije u blizini objekata i sve radimo da ga što prije stavimo pod nadzor.
1: Sport.
0: A nogometaši Hajduka će, ako prođu Žalgiris, igrati protiv boljeg iz dvoboja poljskog kluba Rakova i švedskog Hamarbija. Odlučio je danas ždrijeb Unionu, dakle to je playoff konferencijske lige. Hajduk ako pobjedi i bude bolji od litavskog Žalgirisa, ima još jedno kolo, već zna tog protivnika, to je bolji iz dvoboja poljskog Rakova i švedskog Hamarbija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, temperature zraka su Hvar i Zadar 32, Šibenik Split 33, Lastovo i Makarska 34, Komiža, Ploče, Dubrovnik 35, Knin 38 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Marina Tadina.
3: Sutra, utorak i dalje pretežno vedro, poslije podne unutrašnjosti Dalmacije samo vrlo mala mogućnost

0: za pljusake grmljavinu. Sutra će kao i danas biti uglavnom tiho, s tim da će poslije podne zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti otprilike ista kao danas i od srijede nadalje slično vrijeme, vrlo vruće, pretežno vedro, s tim da će unutrašnjosti Dalmacije postojati malo veća mogućnost za lokalni pljusak, i dalje nije velika, ali postoji. Dakle, u svom slučaju pretežno vedro i vrlo vruće do daljnjeg, promjena nažalost za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Radio Split.
1: Sati 23 minute, poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u poslijepodnevni dio programa Radio Splita. Sunčano je i puše slabo jugo-jugozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito, tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala. Temperature zraka su Hvar i Dubrovnik 32, Ploče i Split 33, Lastovo, Šibenik i Zadar 34, Makarska 35, Knin i Komiža 37, te Imotski 38 celzijevih stupnjeva. Što se pak tiče temperatura mora, one se kreću od 25,7 koliko je u Malinskoj, pa do čak 29,2 koliko je u Malom jezeru na Mljetu. To su temperature od danas od 14 sati u Splitu. Temperatura mora u 14 sati iznosila je 27,2. Danas poslije podne sa vama su do 16 sati za tonskim pultom kolega Filip Milanović, potom slijedi smjena za tonskim pultom, mislim da će ga naslijediti kolega Mario Ilinčić. Glazbu koja će prevladavati ovog poslije podneva uz jasno vijesti svakog punog sata i po nekoliko informacija između vijesti i aktualnosti koje se događaju, dakle glazbu će nam odabrati Želimir Škarpuna. Vaš domaćin danas u programu Radio Splita je Ivan Perdić. 15 sati 25 minuta. Ako ste negdje u prometu u gužvi, budite strpljivi, gužve su u prometu svugdje oko nas. Strpljenje je ono jedino što nas može spriječiti od mogućih neugodnih situacija u prometu, ne da bog nekih ozbiljnijih prometnih nezgoda. Stoga polako, smireno i slušajte Radio Split i budite uz našu glazbu.

15:41 minuta, vi ste na valovima Radio Splita. Evo informacija onako upravo sada iz prve ruke provjerena. Budite strpljivi i jasno u prometu ukoliko vozite u smjeru Omiša iz Splita.

0: nekih 20 minuta javili iz Hrvatskog autokluba o najnovijem stanju na prometnicama diljem Hrvatske.
1: Vrlo je gust promet, te su zastoji i kolone mjestimice na autocesti A1 na sljedećim dionicama. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba, te između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog povećane gustoće prometa i sigurnosnih se razloga povremeno zatvara tunel Sveti Rok u smjeru mora, a kolona ispred ulaza u tunel duga je oko 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona pred naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina duga je oko 6 km, a zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno i otežano. Na riječkoj obilaznici kolone su duge oko 1 km na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, te između čvorova Hreljini Šmrika u smjeru Šmrike. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se između čvora Hreljin na riječkoj obilaznici i Omišlja. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U teškoj prometnoj nezgodi sudaru tri osobna vozila koja se dogodila oko 14.30 na križanju ulica Hrvatske ratne mornarice i Ante Starčevića u Splitu, jedna je osoba smrtno stradala, a prema prvim informacijama dvjema osobama je pružena liječnička pomoć. U tijeku je očevid, promet se na navedenoj dionici odvija uz fizičku regulaciju policijskih službenika, objavila je splitska policija. A prometne gužve prvog kolovoškog vikenda prelile su se i na početak tjedna. Pojačan je promet na svim prometnicama prema moru, a dodatno ga otežavaju i usporavaju i nesreće. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom dana komentirao i velike gužve koje su se proteklih dana kao i danas stvarale na granici s Crnom Gorom.
2: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona. Međutim, ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad prema Europi.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se i na izgredu u Varaždinu gdje su pripadnici Torcide nakon utakmice Varaždina i Hajduka zapalili sjedalice na gostujućoj tribini.
2: Zadnje informacije koje ja imam to je da je policija privela dvije osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje i policija će u onom trenutku kad detektira one koji su u tome sudjelovali sigurno postupiti u skladu sa zakonom.
0: Toplinski val ne popušta, u cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Crveni meteo alarm izdan je za Splitsku, Kninsku, Dubrovačku, Riječku i Zagrebačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Nešto prije 14 sati u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u gradu Zadru izbio je požar. Vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rurić.
3: Gori gusta borova šuma na predjelu Bokanjca, na terenu su zemaljske vatrogasne snage, dakle javna vatrogasna postrojba Zadar, intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te okolni DVD-i. Zatražili smo iz zraka pomoć 4 kanadera, 2 već djeluju, još 2 će se uskoro priključiti. U ovom trenu nije u blizini objekata i sve radimo da ga što prije stavimo pod nadzor.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, puše slabo jugo i jugozapadni vjetar, more je mirno, tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala, temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su u Hvaru i Dubrovniku 32, Pločama i Splitu 33, Lastovu, Šibeniku i Zadru 34, Makarskoj 35, Kninu i Komiži 37, te u Imotskom 38 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sutra, utorak, i dalje pretežno vedro. Poslije podne unutrašnjosti Dalmacije samo vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će kao i danas biti uglavnom tiho, s tim da će poslije podne zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti otprilike ista kao danas i od srijede nadalje slično vrijeme, vrlo vruće, pretežno vedro, s tim da će unutrašnjosti Dalmacije postojati malo veća mogućnost za lokalni pljusak, i dalje nije velika, ali postoji. Dakle, u svom slučaju pretežno vedro i vrlo vruće do daljnjeg, promjena nažalost za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Jelena Rozga, Ljubi me.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

101, 102 i 103 MHz. 16 sati 24 minute, izvješće Hrvatskog autokluba, najnovije objavljeno u 16 sati i 15 minuta, kaže kako je promet pojačan na svim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače se iz HAK-a upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče prometa na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik, prometna nesreća je između čvora Gospić i čvora Gornji Ploča u smjeru Dubrovnika, pa se vozi usporeno u koloni. Usporeno u koloni u zastoj vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te od čvora Gornja Ploča do tunela Sveti Rok u smjeru mora. Na naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Već smo ukazali, nažalost, da se oko 14.30 u Splitu na križanju ulica Hrvatske ratne mornarice i Ante Starčevića dogodila ozbiljna teška prometna nesreća. Iz policije u njihovom mailu stoji kako su sudjelovala tri osobna vozila. Jedna osoba je smrtno stradala, dvije su zatražile liječničku pomoć. Očevid je još uvijek u tijeku. Na terenu su i sve žurne službe, jasno, bile odmah. Očevidom rukovodi zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a promet se odvija uz fizičku regulaciju policijskih službenika. Mediji i portali javljaju kako je prema prvim informacijama svjedoka nesreće vozilo koje je završilo na krovu vozilo iz smjera Poljuda te udarilo u automobil koji je iz ulice Hrvatske mornarice skretao prema Skalicama, potom se prevrnuo preko Zelenog otoka, završio u suprotnom smjeru i udario u vozilo koje se nalazilo u traci za skretanje. Na mjestu su bili vatrogasci koji su hidrauličnim klještima i ostalom opremom pokušali otvoriti automobil koji je najgore stradao u ovoj prometnoj nesreći koja se, kako smo kazali, oko 14.30 dogodila u Splitu na križanju ulice Hrvatske mornarice i Starčevićeve i gdje se promet odvija uz regulaciju policije.

16:45, vruće, stvarno, temperature zraka debelo iznad 30, točnije čak i 35 celzijevih stupnjeva. Stoga ako ne morate, ne izlazite još uvijek iz svojih domova, budite kući pod klimom i gledajte ili televizor ili slušajte Radio Split. A pred nama su dva važna datuma u hrvatskoj povijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. kolovoza, započela je vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranoga teritorija. Hrvatske snage istodobno su iz 30 smjerova krenule u napad na bojištu dugom oko 600 km. Već drugog dana oslobođen je Knin, središte srpske pobune, a točno u podne 5. kolovoza prije 31 godinu na Kninskoj tvrđavi zavijorila se hrvatska zastava. Grad Split će i ove godine prigodnim dvodnevnim programom obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Građane i posjetitelje očekuje odavanje počasti hrvatskim braniteljima, svečani mimohod, koncerti na rivi te hrvatska vojska na zapadnoj obali. Sutra u večernjim satima središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju limene glazbe Hrvatskog glazbenog društva Stjepan Radić i mažoretkinja grada Splita. Program se potom nastavlja na rivi sutra na večer, dakle u 20:30 započinje središnji dio obilježavanja. U 21 sat je koncert Revijskog orkestra Domovini s ljubavlju. Sutra također od 10 do 20 sati na zapadnoj obali građani će moći razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir, dok će u infozoni Hrvatske vojske u razdoblju od 10 do 18 sati imati priliku i razgovarati s pripadnicima Hrvatske vojske te doznati više o vojnom pozivu, mogućnostima školovanja i razvoju karijere u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Na dan Oluje u srijedu 5. kolovoza obilježavanje Dana pobjede i 31. godišnjica Oluje nastavlja se koncertom Prljavog kazališta na rivi početkom u 21:30. U 22:30 zgata Svetog Nikole nebo iznad Splita obasjat će prigodni vatromet kojim će biti zaokružena proslava Dana pobjede, to je na dan proslave u srijedu. Ali osim koncerta Prljavog kazališta, u srijedu na večer oni koji nisu za Prljavo kazalište mogu u 21 sat na igralište turističko-ugostiteljske škole, gdje će se izvesti opera Nikola Šubić Zrinski Ivana Plemenitog Zajca, koju svojom domoljubnom tematikom i pričom o obrani domovine prigodno prati obilježavanje Oluje.

iz grada pozivaju sve posjetitelje da se pridruže programu i zajedno odaju počast hrvatskim braniteljima i obilježe jedan od najvažnijih datuma suvremene hrvatske povijesti u ozračju zajedništva, zahvalnosti i ponosa. A mi podsjetimo, dakle, u Splitu u srijedu na dan Oluje 5. kolovoza navečer Riva 21:30 koncert Prljavog kazališta.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U teškoj prometnoj nezgodi u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila i koja se dogodila oko 14.30 na križanju ulica Hrvatske ratne mornarice i Ante Starčevića u Splitu, jedna osoba je smrtno stradala. Dvije osobe zatražile su liječničku pomoć. Od 16.30 zbog obavljanja očevida policija javlja kako je zatvorena dionica ulice Matice Hrvatske i to desni kolnički trak od Poljuda prema ulici Domovinskog rata. Promet se preusmjerava ulicom Ante Starčevića i Ličkom ulicom. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je danas za Splitsku, Kninsku, Dubrovačku, Riječku i Zagrebačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem, no slijede i daljnji dani sa visokim temperaturama, kaže sinoptičarka Josipa Kuzmić.
2: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i 2, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku, kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina. To je krajem tjedna, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 Celzijevih stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas se osvrnuo na izgred u Varaždinu gdje su pripadnici Torcide nakon utakmice Varaždina i Hajduka zapalili stolice na tribini.
3: Zadnje informacije koje ja imam to je da je policija privela dvije osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje i policija će u onom trenutku kad detektira one koji su u tome sudjelovali sigurno postupiti u skladu sa zakonom.
0: A splitska je policija u tri dana vikenda iz prometa isključila 199 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili droga. Među njima su četvorica negativnih rekordera ponavljača prometnih prekršaja koji su odvedeni u zatvor. Uz alkohol dvojica ponavljača upravljala su vozilom i bez položenog vozačkog ispita, što su dva najteža prometna prekršaja. Rekorderi s alkoholom bili su 28-godišnji vozač kombija kojim je policija uređajem izmjerila gotovo 3,5 promila alkohola u krvi, a usput je i odbio test na droge kod 39-godišnjeg vozača koji je izazvao prometnu nesreću u Solinu. Izmjerena je koncentracija alkohola od gotovo 3,5 promila.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, puše slabo jugo i jugozapadni vjetar. Temperature zraka su Dubrovnik 29, Hvar 31, Šibenik 32, Split i Zadar 33, Lastovo i Makarska 34, Ploče 35, te Knin 36 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sutra, utorak i dalje pretežno vedro, poslije podne unutrašnjosti Dalmacije samo vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će kao i danas biti uglavnom tiho, s tim da će poslije podne zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti otprilike ista kao danas i od srijede nadalje slično vrijeme, vrlo vruće, pretežno vedro, s tim da će unutrašnjosti Dalmacije postojati malo veća mogućnost za lokalni pljusak i dalje nije velika, ali postoji. Dakle, u svom slučaju pretežno vedro i vrlo vruće do daljnjeg. Promjena, nažalost, za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

kupujte dionice i Illyrica ETF fondove putem Illyrica mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Illyricu. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.illyrica.hr.

0: Radio Split. Radio s tradicijom.
1: Nečak u Željka Keruma, Igoru Saponaru, koji je prošlog tjedna zajedno s još dvojicom, među kojima i Kerumom, bio uhićen u aferi Konoba Pršut. U ponedjeljak, dakle danas, ukinut je istražni zatvor te pušten na slobodu, potvrdio je za HINA-u Saponarov odvjetnik Damir Primorac. Primorac je potvrdio da je rješenjem suca istrage u Splitu ukinut istražni zatvor koji mu je bio određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, kojih je bilo četvero. Zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka, te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora. Koristim ovu priliku zahvaliti kolegici Petković na iznimno ažurnom i profesionalnom postupanju. U samo jednom danu ispitala je svu četvoricu svjedoka, čime su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor bio određen, te su ispunjene pretpostavke za njegovo ukidanje, kazao je odvjetnik Damir Primorac, koji, kako smo kazali, zastupa Igora Saponara u aferi Konoba Pršut. Uz Igora Saponara su uhićeni bili poduzetnik i nekadašnji gradonačelnik Splita Željko Kerum, te službenik u gradu Kaštelima prije određenog vremena, trenutačno predsjednik Splitskog saveza sportova Andrija Polić, no za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istragu protiv trojice USKOK je pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje Konobe Pršut u Kaštelima. Bivši službenik grada Kaštela Andrija Polić se sumnjiči za zloporabu položaja i ovlasti, a Željko Kerum i Igor Saponar za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti. Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. godine u Kaštelcu Čulcu i Kaštelcu Tafiliću kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša grada Kaštela nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Tužiteljstvo je izvide u tom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije brane se sa slobode, a danas im se pridružio na slobodi i Igor Saponar, kojem je nakon što su ispitana četiri svjedoka istražni zatvor ukinut.

0: Slušate program Radio Splita.
1: Sati 37 minuta, ne treba podsjećati da je vani toplo, vruće, temperature diljem Hrvatske debelo iznad 30 stupnjeva, da nas je zahvatio toplinski val i kako sinoptičari kažu, tako će biti sve do vikenda, kada se očekuje nešto malo manje temperature, kažu u unutrašnjosti maksimalno 30 stupnjeva, pa ako smo došli do toga da je 30 stupnjeva onako nešto što nas treba zadovoljiti, možda se trebamo i zamisliti što radimo.

0: a Sinj se priprema za ovogodišnje izdanje Alke. Riječ je, Alka će se trčati u nedjelju, tome će prethoditi natjecanja za Baru i Čoju, 311. Sinjska Alka. Pripreme, ili kako u Sinju kažu i probe, odbijaju se već na alkarskom trkalištu. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara prije nekoliko dana odredio je i sastav alkarske čete, a te detalje donosi nam kolegica Ivana Vrančić.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara i ove se godine odlučio za maksimalan broj alkara Kopljanika, 17, koliko ih prema statutu društva može sudjelovati u natjecanju. Među Kopljanicima ove godine nema prošlogodišnjeg zamjenika Lajčauša Ante Runje, a među natjecatelje se vraća Mihovil Župa, koji je prošle godine bio u pratnji barjaka. Jednom alkaru 311. Alka bit će oproštajna. Evo kako nam je vojvoda Mario Šušnjara obrazložio svoju odluku.
2: Radi se o vrhunski pripremljenim alkarima, sve boljim i boljim konjima. Ja očekivam rezultatski da budu i pripetavanje i da punti budu visoki. Posebno se radujem ovome alkarskom tjednu, koji uvijek bude uzbudljiv, zanimljiv, da će dodatno još potaknuti alkare, da ih motivira na vrhunski rezultat. Alkaru Andriji Hrgoviću, ovo je posljednja godina gdje se natječe. Njemu posebno želim da mu prođe veselo, ponosno i sa dobrim rezultatom.

0: da sve ovo što je dobro u Alci napravio, da mu ostane u uspomenama za cijeli život. Imamo povratnika Mihovila Župu i nemamo debitanta. Znači ide provjerena ekipa, ide ekipa alkara koji su se ova dva tjedna dokazala da su vrhunski pripremljeni. Ja sam provocirao i priželjkivao priliku za debitanta, međutim svi stariji alkari i cjelokupna srednja generacija svojim rezultatom, svojim pristupom dokazala je da su oni još ti, da je to pobjednički tim. Nažalost, nikada ne mogu biti svi zadovoljni, ali mogu biti poticajni i motivirani, što je naš zadatak, da u zadnji alkarski tjedan svi izabrani budu jako motivirani. Ovi koji nisu, morat će pričekati još jednu godinu, ali također želim ih potaknuti da se jednako trude, da ulože dodatno još u kvalitetu i jahanja i općenito alkarskog pristupa, i ja sam siguran da je pred ovim mladim dečkima zagarantirana alkarska budućnost.
1: Vojvodina Đutanti ove će godine biti Davor Svalina, barjaktar je Marijan Pavlinušić, a Josip Lipotić Piroga, dosadašnji pripravnik, debitirat će kao alkar pratitelj barjaka na blagdan Velike Gospe, kada će prvi put odjenuti alkarsku odoru. Posebnu poruku Vojvoda je uputio alkaru Andriji Hrgoviću, u kojem će ovo biti posljednja godina natjecanja.
0: Ja ću se alkaru i slavodobitniku Hrgoviću zahvaliti na ovih 21. godini, što je bio sigurno jedan od najboljih alkara u povijesti, što mladi imaju od koga učiti, što sa svojim vještinama jahanja podiže standarde, i želim mu da ovaj tjedan, alkarski tjedan, da uživa, da se opusti, da bude puno srida i da bude jedno pravo čojstvo i pravi timski alkarski duh u ovome tjednu sa sjajnim rezultatima na Baričoj Alci.
1: Alkar Hrgović nam je kazao kako će i dalje biti u Zalku, pogotovo uz konje, jer se bavi konjičkim sportom u Zagrebu. O povlačenju iz povorke alkara Kopljenika kaže razmišlja već duže vrijeme.
2: Ja sam alkar u povorci od 2004. debitirao sam kao alkar Kopljenik 2006. godine. Imam od prijenaca čaju i alku 2008. Pomišane su emocije, jer se te ljude kad vidim i koliko su oni gledali prema meni i ja prema njima, pomišano je. Ja sam u svojom duši i sretan, jer i ti mladi alkari, sve, ja sam dao 20 i nešto godina Alci, ne 20, dao sam 30 godina, ja sam trkalište 90. godina, i pomišano je sve, za vruće je rane, ali prvo bi se zahvalio Vojvodi što mi je pružio da se mogu prositi časno, lijepo, i da mogu živati ovaj tjedan i ja i moja familija, to je najbitnije.
1: Do početka ovogodišnjih 311. alkarskih svečanosti i probe alkara na alkarskom trkalištu odvijat će se od ponedjeljka do četvrtka od 18 sati.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U teškoj prometnoj nezgodi su udaru tri osobna vozila koja se oko 14.30 dogodila na križanju ulica Hrvatske ratne mornarice i Ante Starčevića u Splitu. Jedna osoba je poginula. Očevid je završen te je prije 15 minuta ulica Hrvatske ratne mornarice otvorena za sav promet. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Crveni meteo alarm izdan je za Splitsku, Kninsku, Dubrovačku, Riječku i Zagrebačku regiju. Ostatak zemlje trenutačno je pod narančastim upozorenjem, no vrućine neće stati, kaže sinoptičarka Josipa Kuzmić.
2: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i 2, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku, kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina. To je krajem tjedna, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 Celzijevih stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
0: Nećaku Željka Kerumo, Igoru Sapunaru, koji je prošlog tjedna zajedno sa Andrejom Polićem i Kerumom bio uhićen u aferi Konoba Pršut, danas je ukinut istražni zatvor. Njegov odvjetnik Damir Primorac izjavio je za HINA-u da su ispitani svi predloženi svjedoci te nema više razloga za istražnim zatvorom. Nakon što su četiri kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru s dobrim vijestima, javio se tamošnji županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rurić.
3: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa dva traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, puše slabo jugo i jugozapadni vjetar, a temperature zraka su Dubrovnik 29, Hvar 30, Šibenik 32, Split i Zadar 33, Lastovo i Makarska 34, te Knin i Ploče 35 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Marijan Tarin.
4: Sutra, utorak i dalje pretežno vedro, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije samo vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će kao i danas biti uglavnom tiho, s tim da će poslije podne zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti otprilike ista kao danas i od srijede nadalje slično vrijeme, vrlo vruće, pretežno vedro, s tim da će u unutrašnjosti Dalmacije postojati malo veća mogućnost za lokalni pljusak i dalje nije velika, ali postoji. Dakle, u svom slučaju pretežno vedro i vrlo vruće do daljnjeg. Promjena, nažalost, za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Početak svega.

0: 18 je sati i 10 minuta, poštovani slušatelji, vi ste u programu Radio Splita. Posljednjih dana jedna od aktualnijih tema bilo je krajem prošloga tjedna uhićenje Željka Keruma te još dvije osobe, među njima je bio i Kerumov nećak Igor Sapunar. Njemu je protiv te osobe bio zatražen pritvor, danas je ukinut. Na telefonskoj liniji trebao bi biti njegov odvjetnik Damir Primorac. Gospodine Primorac, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, najnovije informacije kažu kako su u USKOK-u bili ažurni, pa je vašem štićeniku u ovom takozvanom predmetu Konoba Pršut ukinut pritvor. O čemu se radi, pojasnite detalje.
1: Može, hvala vam lijepo. U pravu ste, u petak je rješenjem suca istrage protiv mog branjenika bio određen istražni zatvor radi opasnosti od utjecaja na svjedoke. U konkretnom slučaju trebalo je ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani tih svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, prije možda 2-3 sata moj branjenik se nalazi na slobodi.
0: Što sada slijedi u ovome postupku koji je u ovom trenutku prošlog tjedna bio onako u jednom trenutku glavna vijest svih informativnih emisija u Hrvatskoj?
1: Pa to vam je tako, kad su u pitanju ovako javne osobe, onda prvi par dana to je udarna vijest, nakon toga vidite sami koliko ima drugih problema, bilo u Hrvatskoj, bilo u svijetu. A što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Da. Eto, hvala lijepa odvjetniku Damiru Primorcu. Znam iz našeg razgovora da je praktički u prirodi, na rekreaciji, pa nećemo više ga zadržavati. Damire, hvala lijepa i ugodan ostatak dana i do slušanja.
1: Hvala vama, pozdrav slušateljima.

0: 18 sati i 19 minuta, poštovani slušatelji. Prethodno smo u našem programu čuli izvještaj kolegice Vrančić iz Sinja da je alkarski vojvoda Mario Šušnjara odredio 17 alkara Kopljanika, a mi sada odlazimo do Sinja, do trkališta gdje je kolega Ante Botić, službeni spiker Sinjske alke. U tijeku su posljednje je tjedan, počele su prove. Kolega Botiću, kako je ozračje?
1: Dobar dan Ivane, tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Pa ozračje ono pravo alkarsko, alkarski je tjedan, zaista evo ovdje sam na dnu trkališta, upravo u ovom trenutku alkari predvođeni Alajčaušom, Ivicom Filipovićem, Grčićem vratili su se na biljeg, odnosno polazište alkara Kopljanika koji gađaju alkarsku metu i otpočeće prove druga trka današnjih prova, a već vidim gore kod onog mjesta gdje su postrojeni, možemo tako reći, alkarski momci i oni će danas imati svoj ritual, ići će između druge i treće trke, tako da to bude jedna kompletna povorka da se uigraju i pješaštvo i konjanici. Što se tiče atmosfere, a Ivane, znaš i sam, dugo si godina tu i prenosiš alku sa kolegama Markom i Srđanom i ekipom, pa znaš kako je to, kako se bliži ti alkarski dan i ta tri natjecanja, petak, bara, subota, čoja, nedjelja, alka, sve je ozračju tog iščekivanja, tog rituala, ne samo alka kao natjecanje i gađanje, naravno to je draži i svak želi od alkara njih 17 da dobije to, nego je taj ostali šušur jako, jako bitan od same atmosfere, od tog mimohoda kroz grad, događanja, naklapanja, ko bi imao nekako najviše izgleda i tako da, evo to je ono što veseli činjenicu da je Sinj zaista sada ovih dana u tom alkarskom zanosu, a odmah nakon toga dolazi nam blagdan Velike Gospe, pa je to itekako poželjno svima da dođu u naš grad. A što se tiče alke, to su alkari su spremni, vojvoda odredio tih 17 Kopljanika i ja vjerujem da će oni opravdati njegovo povjerenje.
0: Da. Temperatura trenutačno u Sinju, je li vruće i ima li ljudi koji su došli pogledati jedne od posljednjih priprema pred natjecanje?
1: Pa temperatura je tu 32-3 stupnja, tu je negdje kao i u cijeloj našoj Dalmatinskoj Zagori, a što se tiče samih tribina, ja moram kazati iz dana u dan kako se bliži taj trodnevna alkarska nadmetanja, da je sve više i više gledatelja na palkama, odnosno na tribinama, a ono što posebno veseli najmlađih, evo sada ispred mene ta lijepa slika, Ivane, oni mladi od prvog razreda pa možda do 6.7. su ti čuvari alkarskih konja, jer koliko poznajem, a dugo sam tu na različitim mjestima u Alci, i ovi sadašnji alkari Kopljanici, svatko od njih je u mladosti bio taj koji je počinjao svoj, ajmo reći, konjanički alkarski život, čuvajući konje starim alkarima, i tako da vjerojatno nema nikog od ovih sadašnjih Kopljanika koji nije nekom od ranijih alkara čuvao konje i ponosno ja sam bio čuvar konja, i tako da je to ta jedna lijepa slika koja govori i garantira da opstajanje alke je neobitno u svakom pogledu i tako je interes jako, jako velik. A gledatelji su na tribinama, mladih ima dosta, obitelji dolaze, jer gdje ćete provesti ovo poslije podne vruće ispod ovih naših maruna, i to je sada sve u hladovini, onaj dio u središtu alke, tako da su mnogi došli, a kad završe prove ide se
0: po gradu.
1: U grad. I još mi, ako dozvoliš, ima vremena kratko, u 20:30, znači nakon prova, u alkarskim dvorima u muzeju alke predstavit će se jedna velika fotomonografija što je Viteško alkarsko društvo pripremilo i radilo u prigodi 300. obljetnice 2015. Autori su doktor znanosti Don Josip Dukić, naš poznati povjesničar crkveni, i ravnatelj muzeja Sinjske alke, magistar povijesti Boris Filipović Grčić, tako da evo javni poziv svi neka dođu.
0: Da, s tom si me informacijom Ante preduhitrio, a prije toga sam te htio u stvari upitati, odnosno jedna možda i poruka za alku i nedjelju, karata uvijek gotovo da nema, tako da možda pozivi svima onima koji žele pogledati to nadmetanje da od danas pa recimo do subote, kad se karte ne trebaju, mogu iz drugih krajeva i okolice Sinja, Omiša, Splita provozati se do Sinja i pogledati u stvari kako to, kako alka izgleda i uvjeriti se uživo u to, osim što neće vidjeti alkare u narodnim nošnjama.
1: Pa da, upravo si Ivane, evo sve se zna, ovaj, uglavnom se u puku kod, u Sinju kaže da je bara i čoja za domaći svit, alka za goste. Međutim, ovo što si sad kazao, da je poljud, mislim da bi bio rasprodan, koliki interes za ulazice kad alka u pitanju. Pa evo, ja koristim prigodu sa ovog, sa ove pozicije, pozvati sve ljude dobre volje koji poštuju štuju hrvatsku tradiciju i običaje, posebno kroz Sinjsku alku, ako mogu u petak da dođu negdje prije 17 sati da zauzmu svoje dobro mjesto na tribinama, također na čoju, da mogu uživati u svim tim ritualima, gađanjima, kao što će se gađati na alku, ali što si kazao, alka je nešto drugačija, imaju tu nekakvi drugi sadržaj i komplete obučena momačka i alharska povorka. A u, evo, kratko, u petak bara, bijele majice, crne hlače i to alharski znak. Subota već se nosi dio odore jedni i drugi, tako da je to, evo, ti su ti dani. Kao što si kazao, prigoda je svima, dođite, te su ulaznice, odnosno nema naplate ulaznica, slobodan je ulaz, dođite s obiteljima, neka najmlađi vide to i ja u nedjelju ko imao kartu, imao, a ostalo će se gledati.
0: Ostalo će biti uz program Radio Splita i Hrvatsku radio televiziju.
1: Ovdje su veliki i veliki, evo Ivane, baš meštri postavljaju velike ove ekrane na dnu trkališta, tako da ovi gledatelji koji su na dnu trkališta, koji nisu mogućnosti vidjeti samo alku, a ja ću samo ponoviti, od starta na Biljogu do alke je točno 160 metara i alkar, da bi ispunio jedan uvjeta, je mora sa konjem doći do alke manje od 13 sekundi.
0: Da, biće i ti veliki video zidovi, pa će se moći na nekoliko tako mjesta u gradu gledati. Hvala lijepa kolegi Butić, on je sam već spomenuo u svom javljanju večeras to predstavljanje monografije, a imamo mi i kratku izjavu ravnatelja Muzeja Sinjske alke Borisa Filipovića Grčića. Ante, hvala ti lijepo i pozdrava. Mi poslušajmo ravnatelja Borisa Filipovića Grčića.
2: Kao i svake godine, muzej u ovo doba godine bilježi velik broj posebno stranih gostiju. Evo, vidjeli smo sada i goste iz Nizozemske, iz Francuske, imamo unutra trenutno, tako da evo, iz svih krajeva svijeta. Pripreme za alku teku svojim redovnim putem kao i svake godine. Ono što je ove godine zanimljivo, to je da imamo promociju fotomonografije o projektima 300 Tesinske alke koju smo radili Don Josip Dukić i ja. Dakle, ta fotomografija nije umjetnička fotomografija, nego je više dokumentarna i osvrće se na sve te projekte koji su odrađeni prije već 11 godina. Promocija će se održati u Muzeju Sinjske alke u ponedjeljak 3.8. u 20.30 sati na večer. Predstavljači su akademik Marko Trogulić, izvanredni profesor doktor znanosti Don Josip Dukić i ja. U glazbenom dijelu programa biti će Klapa Sinj, moderator je gospodin Ante Botić i naravno predsjednik Stipe Jukić će uputiti pozdravnu riječ.

0: 18 sati 41 minuta je, poštovani slušatelji, temperatura zraka u Splitu 31 stupanje Celzije, u unutrašnjosti Dalmacije u Kninu u 18 sati izmjereno je 35 Celzijevih stupnjeva. Pred nama su dva važna datuma u hrvatskoj povijesti. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. kolovoza, započela je vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranoga teritorija. Hrvatske snage istodobno su iz 30 smjerova krenule u napad na bojištu dugom oko 600 km. Već drugog dana oslobođen je Knin, središte srpske pobune, a točno u podne prije 31 godinu, 5. kolovoza, na Kninskoj tvrđavi zavijorila se hrvatska zastava. U Kninu se sve priprema za tu 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. O detaljima nekog programa koji je za taj dan predviđen u Kninu prilog je pripremila kolegica iz studija u Kninu, Vesna Jašek.
1: Program je već poznat. Sve počinje u 6.30 budnicom ulicama grada Knina. U 7.30 u Gospinoj crkvi služit će se sveta misa, a zatim će brojna izaslanstva na središnjem gradskom trgu položiti vijence i zapaliti svijeće za sve poginule i nestale hrvatske branitelje. Središnja svečanost, koja će se održati na stadionu NK Dinara, završit će prikazom sposobnosti pripadnika hrvatske vojske i policije.

0: 254 nastupa u 15 zemalja diljem Europe i kad u takvoj konkurenciji vi osvojite da ste najbolji. A to im je dodatan posao, nije to njima osnovno zanimanje. Znači, imat ćemo priliku vidjeti krila Oluje, vidit ćemo Rafale, najprije ćemo ići sa tri, a onda ćemo vidjeti na kraju samog programa mogućnosti jednog Rafala. I to ćemo prikazati ono što malo svi znaju, da su avioni brzi, ali malo ljudi zna da on može ići toliko sporo, gotovo da lebdi u zraku. To je najteže u letačkom programu. Mi ćemo prikazati sposobnosti Rafala baš u tom jako niskom i jako sporom letu. Kod nas se on koristi kao višenamjenski borbeni avion. Njega ćemo vidjeti i vidjet ćemo helikoptere Kajove koji se mogu koristiti kao izvidnički helikopteri, kao borbeni.
1: Da, to je ono što će se događati kao jedan dio službenog dijela programa. Bit će tu i podjele besplatnih porcija prehrane građanima. U Kninu se očekuje jako mnogo ljudi, stoga se grad priprema za dolazak više desetaka tisuća građana. Detalje kolegici Jašek iznio zamjenik gradonačelnika Knina Marko Pehar.
2: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, tako da evo mogu sad reći, evo, dva dana prije da će sve biti spremno za srijedu.
3: Potvrđuje to i djelatnica gradske tvrtke Čistoća i zelenilo Gordana Jurešić. Unatoč visokim temperaturama posao se, kaže, mora obaviti.
4: Radimo, radimo. Navikli smo, tako nam je svake godine. Je, nekad bude malo više, malo manje posla, ali kroz jutro već kad je malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo. Mi radimo od 6 do 2. Evo ono, već od 8-9 sati je vruće, ali da ćemo, takav je posao.
3: A upravo zbog najavljenih visokih temperatura, zamjenik gradonačelnika savjetuje.
2: Kao i uvijek, navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode i tako.
3: No, voda će biti osigurana i na brojnim lokacijama u gradu. Svih 5 gradskih špina su u funkciji. Bočice vode bit će postavljene kod osnovne škole dr. Franje Tuđmana ispred Gospine crkve, kao i na stadionu. Što se tiče ulaza u grad 5. kolovoza, on neće biti dopušten već od ranih jutarnjih sati, kaže Pehar.
2: Ulaz će biti zatvoren, znači, od ranih jutarnjih sati pa sve do navečer dok ne završi koncert. Na ulazu u grad najbolje parkirati. Knin nije velik grad, tako da je, recimo, najviše dolaze iz pravca Drniša, mogu ostaviti kod vojarne, parkirati i dalje prošetati, ili iz pravca Biskupije može se isto malo približiti gradu i ostaviti. Naglašavam da u Kninu nigdje se parking ne naplaćuje, samo je bitno da kad ostavljate auto da je to na zakonski određeno mjesto.
3: U gradu se toga dana očekuje veliki broj branitelja, posjetitelja iz svih krajeva Lijepe naše, pa grad poziva sve na dostojanstveno obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
5: 24 sata na dan. Najstariji radio u regiji. Radio

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Crveni meteoalarm izdan je za Splitsku, Kninsku, Dubrovačku, Riječku i Zagrebačku regiju. Ostatak zemlje danas je pod narančastim upozorenjem, no idućih dana vrijeme će biti kao i danas, kaže sinoptičarka Josipa Kuzmić.
2: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i 2, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku, kada se eventualno može očekivati opuštanje vrućina. To je krajem tjedna, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 Celzijevih stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
0: Ukinut je istražni zatvor nećaku Željka Keruma Igoru Sapunaru, koji je prošlog tjedna bio uhićen u aferi Konoba Pršut. Sapunaru je istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a odluku o puštanju na slobodu donio je sudac istrage Splitskog županijskog suda, potvrdio nam je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
3: Trebalo je ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala je 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani ti svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provešće se preostali dokaz i vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Uz Sapunara su bili uhićeni poduzetnik i nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum i bivši službenik u gradu Kaštelima Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora, a istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju konobe pršut. Lokaliziran je požar koji je poslije 13 sati izbio u zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac. Požarište je pod nadzorom vatrogasaca koji kontroliraju rubne dijelove i dežurat će do daljnjega, a zračne snage više nisu na požarištu. Izgorjelo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja. Kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u 4 općinama, 2 u Virovitičko-podravskoj te 2 u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar Vlajčić kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
4: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima koje je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom. Imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, puše slabo do slabo jugo i jugozapadni vjetar, a temperature zraka su Hvar 29, Split 31, Lastovo, Šibenik i Zadar 32, Makarska 33, Ploče 34, te Knin 35 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Marijan Tadin.
5: Sutra, utorak i dalje pretežno vedro, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije samo vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će kao i danas biti uglavnom tiho, s tim da će poslije podne zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti otprilike ista kao danas i od srijede nadalje slično vrijeme, vrlo vruće, pretežno vedro, s tim da će u unutrašnjosti Dalmacije postojati malo veća mogućnost za lokalni pljusak i dalje nije velika, ali postoji. Dakle, u svom slučaju pretežno vedro i vrlo vruće do daljnjeg. Promjena, nažalost, za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 9:15 minúta, vy ste na valovej má rádio Splita, vrúčine nepopúštajú, trenutačné temperatúre zraka izmierené prie nekých 15 minút, takže u 19 sati, kažu kako je u Splitu, bylo 30 stupňov, no to je ono, temperatúra znáte, mierí sa u chladu, u chváru 29, najtoplý na ovom našem području je Knín sa 34 Celzieva stupňa. Toplinský val nepopúšta, u cieľoj Chorvátskoj na snazi sú upozorenia zbog vysokých temperatúr. U viesti ma smočuli i synoptičarku Josipu Kuzmiče, koja najavljuje iduća dva dana još da će temperature rasti gore. To je kazao i dežurni sinoptičar iz Splitskog centra Marijan Tadin. Je li u pitanju promjena klime u Evropi, posebice na Sredozemlju, što izaziva dugotrajne toplinske valove, megapožare i presušivanje rijeka? O tome je za Hrvatski radio govorio poznati atmosferski fizičar i stručnjak za klimatske promjene Branko Grizogono. U razgovoru s Goranom Ivanovićem najprije je objasnio ključne uzroke trenutačnog iznimno dugog i intenzivnog toplinskog vala koji je nažalost pogodio i Hrvatsku.
1: Razlog za ovako dug toplinski val je takozvana blokirajuća situacija gdje anticiklona se ne miče iz vednjeg južnog dijela Europe. To je slično omega znaku. Kad se poklopi sredina ljeta i još El Niño, onda dolazi do ovakvih paklenih vrućina.
2: Zašto Europa bilježi stopu zagrijavanja koja je dvostruko više od globalnog prosjeka?
1: Nekoliko razloga je za to. To je opće zagrijavanje mora, a pogotovo Sjevernog Atlantika i Mediteranskog mora. Tako da Mediteran tu najviše trpi jer mu dolazi toplije oceansko strujanje nego što je bilo prije, a Mediteran se ekstra zagrijava zato što je poluzatvoreno more, raste mu temperatura i zbog orografije terena koji se nalazi svugdje okolo.
2: Znači li to da možemo uskoro očekivati potpunu promjenu klime na Mediteranu i Južnoj Europi?
1: A ovdje se klima već promijenila, tako da su ljeta sve dulja. Naravno da će tu postojati varijacije, ali tu niz faktora utječe na to, od plastike u morima do promjene opće cirkulacije atmosfere, strujanja.
2: Svjedoci smo mega požara diljem Europe koji uspostavljaju vlastiti termodinamički sustav i gotovo ih je nemoguće kontrolirati kada, odnosno u kojoj točki klasični požar postaje samoodrživi atmosferski fenomen.
1: Ko prvo, za duboke jake požare treba biti prethodno duga suša i neodržavanje šuma. I onda kad postoji puno gorive mas ispod tla, a to se dogodilo i u Španjolskoj i u Francuskoj, tu kod nekih temperatura iznad 35, tu su onda požari samoodrživi, znači oni stvaraju vlastitu cirkulaciju strujanja.
2: Suše uzrokuju povijesno niske vodostaje ključnih rijeka poput Dunava, Rajne i Poa. Radi li se o privremenoj pojavi ili ulazimo u trajni hidrološki deficit?
1: Mislim da je to jedna varijacija, ali istovremeno da općenito postoji trend smanjenja vodostaja glavnih rijeka zato što se ledenjaci ubrzano tope i njih ima sve manje i sve manje pada snijega. Jednostavno nedostatak oborine, a porast srednje temperature, i to onda znači da dolazi više do isparavanja nego što dolazi do prinosa oborine.
2: Koliko presušivanje rijeka može utjecati na sigurnost rada energetskih postrojenja, konkretno nuklearnih elektrana? Mađarski Paks je ugašen zbog niskog vodostaja prvi put u 42 godine.
1: To je velika ugroženost. Prije nekoliko godina Francuzi su prestali proizvoditi struju iz atomskih centrala iz razloga što nisu mogli dovoljno hladiti reaktore, i onda je to opasna igra.

9:30, a nekoliko informacija iz svijeta sporta. Rijeka i Hajduk danas su saznali svoje protivnike ako se plasiraju u play-off konferencijske lige. Dakle, ako Hajduk u trećem pretkolu konferencijske lige pobjedi litavski Žalgiris i osigura plasman u play-off konferencijske lige, ide na pobjednika dvoboja između poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Utakmice trećeg pretkola su ova i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U slučaju prolaska Hajduka 20. kolovoza bijeli bi na Poljudu bili domaćini ili poljskom Rakovu ili švedskom Hammarbyu. Hajduk je tim žrijebom, ako dođe do play-offa, izbjegao velikane poput Ajaxa, Rangersa, Kopenhagena, Anderlechta i grčkog Pauka, pa ukoliko poprave svoju igru i budu puno bolji od ovog što smo vidjeli na Cipru i u Varaždinu, te prođu Žalgiris, možda postoji i neka nada da su bolji od Poljaka ili Šveđana. Rijeka će, ako pobjedi finski Ilves Tampere u trećem pretkolu konferencijske lige i dođe do play-offa, igrati protiv pobjednika susreta irskog Bohemianska i danskog Midtjyllanda. Zagrebački Dinamo već sutra igra svoju utakmicu protiv Kaunasa Žalgirisa u pokušaju da uđe u play-off lige prvaka, a Hajduk, dakle hrvatski prvak, će za glavnu fazu lige prvaka morati izbaciti Žalgiris, još jednog supornika u play-offu, a ako prođu taj Žalgiris, onda će Dinamo igrati protiv norveškog Vikinga. A zanimljiva informacija upravo je stigla kako je za protivnika Dinamova, za Žalgiris iz Kaunusa, koji igra protiv Dinama sutra, potpisao donedavni igrač Hajduka Antoni Kalik. 19:33.

Godine potrošnja električne energije znatno je veća, ali ne očekuju se problemi u opskrbi, doznaje se iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava HOPS-a. Raspoloživost prijenosne mreže je na uobičajeno visokoj razini, te se ne očekuju problemi u opskrbi električnom energijom. HOPS dodaje da se potrebe za električnom energijom hrvatskom elektroenergetskog sustava namiruju iz domaćih elektrana te uvozom električne energije. Temperatura zraka u Splitu trenutačno iznosi 30 celzijevih stupnjeva sa 34 stupnja. Na ovom našem dalmatinskom području najtopliji je trenutačno Knin. I sutra nas također očekuje slično vrijeme, možda s još većim temperaturama koje bi u zaobalju sutra mogle doći i do 39 celzijevih stupnjeva. Što se tiče prognoze za pomorce koju je Državni hidrometeorološki zavod, točnije njihova služba Pomorskog meteorološkog centra u Splitu izdala u 19 sati, stoji u upozorenju da je u noći i sutra ujutro mjestimice postoji mogućnost za maglu i to naročito na jugu Jadrana. U vremenskoj prognozi za Jadran za prvih 12 sati piše jugo uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova i brzo će oslabiti. Tijekom noći uglavnom tiho ili jugo 4 do 8 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Tijekom noći postoji mogućnost za manju od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana, no biti će pretežito vedro. A pomorska prognoza za sljedećih 12 sati glasi tiho ili slabo jugo, poslije podne slabo, samo ponegdje i umjereno jugo uz obalu i jugozapadni vjetar. More mirno i malo valovito, pretežno vedro još tijekom jutra, ponegdje postoji mogućnost za maglu i to naročito na jugu Jadrana. 19 sati i 47 minuta, mi se bližimo kraju današnjeg izdanja poslijepodnevnog programa Radio Splita. U 20 sati su naše vijesti, nakon toga slijedi i ponedjeljkom tradicionalna emisija Pomorska večer, koju večeras pripremaju kolege, mislim, iz studija u Zadru. Što se nas danas tiče, za tonskim pultom bio je Mario Ilin, glazbu je birao Želimir Škarpona, vaš domaćin u programu Radio Splita bio je Ivan Perdić. 19 sati 50 minuta, ugodan ostatak dana i večeri i čuvajte se vrućina. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Crveni meteo alarm izdan je za Splitsku, Kninsku, Dubrovačku, Riječku i Zagrebačku regiju. Ostatak zemlje danas je pod narančastim upozorenjem, no idućih dana vrijeme će biti toplije nego danas, kaže sinoptičarka Josipa Kuzmić.
2: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i 2, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku, kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina. To je krajem tjedna, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 Celzijevi stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
0: Ukinut je istražni zatvor nećaku Željka Keruma Igoru Sapunaru, koji je prošlog tjedna bio uhićen u takozvanoj aferi Konoba Pršut. Sapunaru je istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a da je pušten iz pritvora potvrdio nam je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
3: Trebalo je ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala je 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani ti svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokaz. Vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Uz Sapunara su bili uhićeni poduzetnik i nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum i bivši službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora, a istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju konobe Pršut. Ugostiteljski objekti u Sinju za dane Bare, Čoje i Sinjske alke, dakle 7., 8. i 9. kolovoza, te uoči blagdana Velike Gospe i na sam blagdan, moći će poslovati bez vremenskog ograničenja. No za vrijeme procesije i drugih vjerskih događanja morati će utišati glazbu, objavio je gradonačelnik Sinja Miro Bulj. U teškoj prometnoj nesreći koja se u Splitu dogodila poslije podne oko 14.30 na raskrižju ulice Hrvatske mornarice i ulice Ante Starčevića poginula je jedna osoba. U nesreći su sudjelovala 3 osobna vozila, pri čemu je jedno vozilo završilo i na krovu. Lokaliziran je požar koji je poslije podne izbio u zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac. Požarište je pod nadzorom vatrogasaca koji kontroliraju rubne dijelove i dežurat će do daljnjega. Vatra je zahvatila 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, puše slab vjetar, a temperature zraka su Dubrovnik 28, Hvar 29, Lastovo, Šibenik i Split 30, Zadar 31, Makarska i Ploče 32, te Knin 34 Celzijeva stupnja. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sutra, utorak, i dalje pretežno vedro. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije samo vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će kao i danas biti uglavnom tiho, s tim da će poslije podne zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti otprilike ista kao danas i od srijede nadalje slično vrijeme, vrlo vruće, pretežno vedro, s tim da će u unutrašnjosti Dalmacije postojati malo veća mogućnost za lokalni pljusak. I dalje nije velika, ali postoji. Dakle, u svom slučaju pretežno vedro i vrlo vruće do daljnjeg. Promjena, nažalost, za sad nije na vidiku.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, dragi pomorci, dobra vam pomorska večer iz uzavrele Rijeke, za koju je sve do petka produžen crveni meteo alarm. No, bilo kako bilo, a to naši pomorci dobro znaju, ploviti se mora, a mi bi dodali mora se i baviti temama vezanim uz more u najdugovječnijoj radijskoj emisiji u Hrvata. U ovoj današnjoj pričamo o sigurnosti na moru, ranjivosti naše kvarnerske obale, novostvorenom stanju u brodogradilištu 3. maj, novom studiju nautike, skoknut ćemo i do Raba, bit će tu još pokoja zanimljivost. Bliži nam se dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u sklopu prisjećanja na te dane ponosa i slave, građani Rijeke i njihove gosti moći će razgledati brodove Hrvatske ratne mornarice, Ministarstvo unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carine. Svi će oni biti privezani uz gat Karoline Riječke, a razgledanje će biti omogućeno baš u srijedu na dan Oluje od 9 do podna. I mi ćemo se u emisiji prisjetiti jednog događaja iz tih dana, jer naš neumorni ronilac Daniel Frka vodi nas u dubine do olupine jednog oborenog zrakoplova jugovojske. Čućemo i što ima novoga u Riječkoj lučkoj upravi, a sve to u emisiji za koju glazbu bira Matija Zanoškar, tonski realizira Lucija Fanton, uređuje Iva Črnjar Ivančan, a kroz nju vas vodi Albert Petrović.

0: Tijekom proteklih tjedan dana posade policijskih plovila postaje pomorske policije Rijeka provele su intenzivne kontrole na moru te zabilježile ukupno 32 prekršaja iz domene pomorskog zakonika koji se odnose na nedopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršitelji su evidentirani u akvatoriju otoka Krka, Lošinja i Raba, pri čemu je pomorska policija novčano sankcionirala 10 državljana Italije, 6 državljana Njemačke, 5 Austrije, po 2 državljana Mađarske, Slovenije i Poljske, te po jednog Danske, Hrvatske, Švedske i Švicarske. A sigurnosti na moru mahom je posvećen i naš prvi razgovor s kapetanom Riječke lučke kapetanije Darkom Glažarom, razgovara Iva Črnjar Ivančan.
1: Drage naše slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pratimo, evo, već zapravo cijelo ovo ljeto u suradnji sa našim lučkim kapetanom Lučke kapetanije Rijeka, gospodin kapetan Darko Glažar je i večeras s nama i pratimo situaciju na moru, odnosno najviše onaj dio, koji se tiče sigurnosti plovidbe. Pa, kapetane Glažar, za početak dobra večer i hvala još jednom što ste se odazvali za razgovor u našoj emisiji.
2: Dobar večer i započet ću kao i obično sa pozdravom cijenjenim slušateljima i slušateljicama cijenjene emisije Pomorska večer. Malo ću se vratiti u povijest. Svi smo stasavali uz tu emisiju. Spomenuo bih one kadetske dane, davno je to bilo. Ali uvijek je lijepo bilo širom mora, širom morskim prostranstava, širom svijeta čut glas od svih centara, dakle ne samo Rijeke, nego svih centara Hrvatskog radija Pomorske večeri.
1: Želimo i volimo vjerovati da i danas ponekad na nekom brodu sigurno neki pomorac, ako ništa zbog one nostalgije za domom, baš provodi večer uz ovu našu emisiju i glazbu koja nas uvijek, ja volim vjerovati, vrati onako doma, daje nam onaj kuščić doma, kako bismo mi to rekli ovdje kod nas po domaću. Ali mnogi i dolaze, evo, kod nas, sada govorimo naravno o nautičkoj sezoni, pa bih vas za početak naše emisije pitala kako biste vi ocijenili dosadašnji tijek ovogodišnje, dakle, nautičke sezone, kako za sada prolazimo? Evo, na početku smo kolovoza.
2: Pa na početku smo kolovoza, ali to je srce turističkog razdoblja, srce sezone, tako da uvijek imamo nekakve poveznice sa brojkama. Da, doista ova sezona je nešto manja nego li lani, međutim kada smo gledali po vinjetama bilo je to u početku nešto manje, pa je onda bilo nekakvih 7% manje, onda se je diglo u pozitivnom smislu na nekakvih 5% manje, tako da to su, recimo, te brojke nisu to nekakve velike brojke, par sto vinjeta, međutim i uvijek mora naglasiti da to nije 100% točan podatak. A zašto? Upravo s toga razloga što u današnje doba se mogu te vinjete podignuti na online i sustav i onda se taj broj vodi prema ministarstvu u Zagrebu. Eto, utoliko nisu 100% točne, ali sigurno da daju jedan trend i bitno je ako se taj trend, ako je u negativnom smislu, smanjuje, onda je to sigurno jedan zadovoljavajući rezultat. Međutim, posla na moru uvijek ima. Kada govorimo o plovilima lučke kapetanije, uvijek je kvalitetno i potrebno vidjeti plovilo lučke kapetanije na moru. Zašto govorimo o plovilima? Jer mi ovdje imamo brod vid i imamo normalno brodice, zato zajedničkim nazivnikom govorimo o plovilima. Ako smo u kontroli, koja ne mora biti sa ciljem pukoga kažnjavanja, jer te kontrole i pojačani nadzor, posebice kada je medijski popraćen, imaju i onaj edukativni karakter i onaj preventivni karakter, u smislu da se još ljude nešto informira ukoliko je došlo do nekakvih promjena od lanjskih godina i tako dalje. I oni povratni

0: rezultati koje se dobivaju od ljudi, posebice stranci, njemačko govorno područje, slovensko govorno područje su vrlo zahvalni da smo na moru, da oni znaju da netko o njima brine u slučaju nekakve nezgode, jer ako ste vi na moru uvijek ćete vidjeti, ponavljam, osim kontrole, možete vidjeti nekako onečišćenje, možete vidjeti da je netko stao na moru, možete vidjeti da nešto pluta pa je nekakva opasnost za navigaciju, i zato je uvijek lijepo vidjeti, i to nam je zadaća, osim normalno drugih zadaća, da se uvijek redovito obavljaju kontrole na moru. Pa smo tako imali i, evo već ovdje o medijskim govorim, dvije u srpnju. Imali smo dakle na razini kapetanije Rijeka 16. srpnja, a potom na razini svih kapetanija u državi 29. srpnja, gdje smo doista izašli sa svim raspoloživim plovilima što imamo, tako da je kapetanija Rijeka izašla sa 7 plovila, brod Vid i 6 brodica, koji su bili ravnomjerno raspoređene od Riječkog zaljeva, Crikveničko-Vinodolskog kanala. Svi su otoci Krk, Rab, Cres, Lošinj imali također svoja plovila, i onda smo u toj akciji normalno mogli napraviti kvalitetnu kontrolu. Ako govorimo o rezultatima koji su postignuti na čitavoj razini države, onda smo mi imali 20% udjela u brodicama, odnosno u plovilima. Čisto da se kaže, 300 milja smo napravili mi u Rijeci, to je nekakvih 21% od 1400 koliko su bile u državi. I ono što je možda najvažnije, to su brojke od 382 inspekcijska pregleda, kapetanija Rijeka je napravila 89, odnosno 23,5%. I ono što bih možda na kraju rekao, a što je vrlo bitno, dakle na razini države je bilo potrebno 2.1 plovilo pregleda da bi se došlo do prvog prekršitelja. Ovdje u našem akvatoriju, dakle pod ingerencijom Lučke kapetanije Rijeka, je trebalo 6.3 plovila pregleda da bi se ustanovilo prvog prekršitelja. I tako nekako otprilike imamo uvijek tu razinu, zadovoljavajuću svakako što se sigurnosnog aspekta tiče. Ono što je najvažnije jest da nismo, hvala dragom Bogu, do sada, evo danas je 3. kolovoza, imali incidenata na moru, da nije bilo onoga najgorega, da je završilo sa povredama ili sa smrtnim slučajima.
1: Absolutno.
0: Ono što je isto tako bitno za naglasiti, da smo lani imali 65 car akcija kojima su spašenje, to naglašavam, nije obaveza kapetanije spašavati imovinu, ali smo spasili 14 brodica, nijedan brod nije bilo, jer nije bilo potrebno, i što je najvažnije, spašeno je 83 ljudi.
1: Prošle godine, je li tako?
0: Prošle
1: godine. Kada govorimo baš o tim rezultatima koje vi spominjete i o tim prekršajima, znači da se većina nautičara, većina ljudi na moru ipak drži propisa, no uvijek ima onih koji to ne čine. Uvijek ponavljamo najčešći prekršaj da je to glisiranje nepropisno, no koji su još ti neki možda aspekti na kojima bi trebalo malo više educirati, poraditi, odnosno koji su najčešći prekršaji?
0: Glisiranje je medijski najviše eksponirano jer je najopasnije. Uh-huh. Ponovit ćemo po enti put, 300 metara od obale se ne smije glisirati, i ako se izdaje primjerice jet ski, onda mora postojati onaj takozvani lijevak, znači od ishodišne točke na kopnu treba laganom brzinom ulaziti, i poslije tek 300 metara se može razviti pun gas, odnosno jače, i onda se može glisirati. 150 metara od obale ne smije se približavati bliže od 150 metara obali brodica, i kupač je 100 metara se smije udaljiti od obale. I ono što je isto jako bitno, ronjenje. Dakle, ronioc mora imati, kada je normalno pod morem, pod površinom, mora imati poveznicu sa bovom, plutačom, koja normalno onda ide i povezan da bude čovjek ronioc sa plutačom, da onaj koji plovi vidi da je jasno uočljivo, i crvene narančaste boje, da jednostavno vidi da je to ronioc dolje, i onda minimum 50 metara se ne bi smjelo plovilo približiti takoj bovi koja označava da je ronioc pod morem. To su neka pravila onako elementarna koja treba poštivati. Imamo također nepropisna brzina plovidbe, jer vi kad ulazite u lučka područja, onda imate na ulazu kod lukobrana, imate normalno upozorenje koliko se smije, s koliko čvorova ulaziti. Isto tako plovidba u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila, recimo, to su također jedna bitna povreda. Znači, čovjek koji izdaje primjerice jet ski ili izdaje nekakvu brodicu, on bi trebao svakako pitati onoga tko uzima tu brodicu, ima li on uopće osposobljenost za voditelja brodice, koji se normalno ispit polaže u lučkim kapetanijama. Isto tako, kada je taj jet ski, zašto njega često spominje, zato što je opasan, jer su to jaki motori. Tri stvari koje moraju biti na tijelu čovjeka dok upravlja tim plovilom, a one su sljedeće: mora imati kacigu, mora imati prsluk i treća stvar koja je jako bitna, mora imati takozvanu narukvicu, to je poveznica ruke i motora. Ukoliko na nekakvom većem valu čovjek eventualno padne u more, potezanjem te poveznice, toga konopa, te sajle, automatski se gasi motor i na taj način sprečavamo daljnje eventualne opasnosti koje svakako se mogu zbiti.

0: Nastavljamo razgovor s kapetanom Darkom Glažarom. Bilo je riječi o sigurnosti na moru, razgovor vodivač Srđan Ivanča.
1: Tko su najčešći prekršitelji? Jesu li to u postocima više strani državljani, odnosno naši gosti, ili mi, domaći?
2: Pa slušajte, i domaći i strani i jednih i drugih ima u prekršiteljima, međutim iz njemačkog govornog područja dolaze ljudi teorijski jako dobro spremni i uvijek i na ispitu govorimo budite oprezni kada ste dobili, zaslužili, položili za osposobljavanje za vojne brodice, imate teorijska znanja, nemate još praktična znanja. Ta praktična znanja se stječu dakako na moru, se stječu na akvatoriju, u samim manovrama, izbjegavanjima i tako dalje, i posebice kada su loša vremena, pa bih to na kraju podvukao, loša vremena su vrlo bitna. Što se naših tiče, naši normalno da znaju što je bura, što je jugo, za razliku od ovih stranaca, međutim naši su onako malo, možda rekao bih to, laganini pristup, pa isto tu treba biti jako oprezan.
1: Mm-hmm. Da, to vrijeme se baš zna tijekom ljeta iznenada promijeniti, o tome smo nedavno već i razgovarali i zapravo upozorili, još jednom podcrtali da treba izuzetno aktivno pratiti sve vremenske prognoze i najave, pa u tom kontekstu bih vas pitala za Nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru, ovdje koja djeluje u Rijeci, koliko je akcija traganja bilo?
2: Pa bilo je sigurno da akcija traganja i spašavanja, i tu je Nacionalna središnjica za usklađivanje poslova traganja i spašavanja na moru, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, sa sjedištem u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, vrlo bitna. To je onaj već dobro poznati broj 195, on je besplatan 24 sata na dan, 365 dana u godini, dežurstva su, i normalno ljudi kada su u nekakvoj opasnosti na moru, pozivajući taj broj, dobiju dežurnog operatera koji će onda vidjeti s obzirom na lokaciju gdje se dogodi pula, rijeka, Split i tako dalje, onda će normalno koordinirati sa kapetanijom, to su podsredišnjice, dakle prometni odjeli, i onda normalno sa plovilima, jedinicama će lučke kapetanije izaći u akciju traganja i spašavanja. Tu moramo naglasiti koordinativnu ulogu i ostalih tijela, tu je i pomorska policija, tu je obalna straža, carina, tako da mislim jednim sinergijskim učinkom se ide prema traganju, što je recimo bio i recentni slučaj kada se onoga skipera u Splitskom akvatoriju tražilo.
1: Mhm. Sezona traje, kao što ste vi rekli, zapravo je i u svom punom jeku, pa se nadamo da ćemo i na kraju sezone imati ovako pozitivne dojmove o tome kako je ona prošla, pozvati još jednom sve na oprez i najaviti da evo sutra baš na području nadzora sigurnosti Lučke kapetanije Senj se održava još jedna akcija pojačanoga nadzora plovidbe, sigurna plovidba, dakle sutra je Senj na redu.
2: No, Da, to je, mislim, što sam rekao prije, dakle na tjednoj razini, i medijska eksponiranost u smislu da se vidi što se radi, tako da je to jedna pozitivna stvar.
1: Ali vi ste još na moru svaki dan, da.
2: To je tako, znači bez medija.
1: Da, tako.
2: Međutim, naglasio bih još jednu komponentu što je jako dobra, i jako dobra ideja i realizacija koja je od države došla, a to su hitni medicinski prijevozi. Mi smo sada na trećoj godini, prvo je došao u Rab, pa je došao, to je u srpnju pre tri godine, a u rujnu je došla brodica za hitne medicinske intervencije na moru u Lošinj, i čisto par brojčanih pokazatelja, mi smo do sada sa te dvije brodice obavili oko 200 prijevoza u kojima je prevezeno, a ja bih slobodno usudio se reći spašeno, 250 ljudi. Zašto spašeno? Zato što se govori o hitnim slučajevima. I što je posebnost tih brodica? Jer u hitnoj situaciji i neka druga služba može prevesti, i naša druga plovila, međutim ove dvije brodice su opremljene sa medicinskom opremom i zato su one toliko bitne i zato su one toliko važne. I tijekom te plovidbe, osim naša dva djelatnika koje upravljaju brodicom, su i medicinsko osoblje i dakako pacijenti, tako da imamo i dva ležaja, znači može se prevesti dvoje pacijenata. I čisto da malo ovako posebnosti radi istaknuo bih, vozili smo Lošinja novorođenče, a sa Loš sa Raba gospođu u 100. godini života. Dakle, to je ovako jedna posebnost, normalno da su godine ove u sredini isto tako bile nazočne, ali hoću reći, to je samo dijapazon što se vozi i možda još podatak koji govori koliko se vozilo, pa je primjerice s Raba u 94 vožnje napravljeno od Raba za Rijeku i natrag, napravljeno oko 8000 nautičkih milja, to je otprilike 15000 km. Kada tome dodamo još je malo dulja udaljenost sa Lošinja, onda dođemo do nekakve brojke od 17000 nautičkih milja ili preko 30000 km. I samo usporedbe radi, od ekvatora do pola je cirka 10000 km, a opseg ekvatora je cirka 40000 km. Onda vidimo koliko su te naše brodice sveukupno napravile kilometara, nautičkih milja, ali ono što je najvažnije, koliko su ljudi spasili.
1: Da, to su podaci, pretpostavljam, od trenutka kada su brodice u funkciji do dana današnjeg.
2: Tako je, posljednje tri godine,
1: da. I govore o tome koliko su nam važne, a pogotovo, evo, kad ste već spomenuli Rab, Lošinj, ljudima na otocima. Za kraj našeg razgovora najavili bismo ono što će se danas dogoditi u Rijeci. U trenutku kada naši slušatelji slušaju ovu emisiju, moguće da će već uploviti. Naime, u tjednu smo kada obilježavamo obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, dana pobjede domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. U Rijeci bogat program obilježavanja, no evo baš danas će u našu riječku luku uploviti brodovi Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carinske uprave. Građani će ih moći naknadno i razgledati.
2: Biće razgledavanje 5. Kolovoza, dakle na dan Oluje, od 9 do 12 sati građanstvo će moći pogledati, uvijek je to zanimljivo, dakle to su tijela državna za nadzor na moru i interesantno je za ljude. I evo na koncu, ako mi dozvolite, ja bih kao jedan zaključak naveo, a normalno vezano je uz sigurnost na moru, uz plovidbu i tako dalje. Znači, ljudi kada odlaze na more, pored opreme, kako za ljude, tako i za plovilo, da imaju i dovoljno goriva, da imaju dobru komunikacijsku vezu, jer to moramo naglasiti, nemaju svi ni radiostanicu, nemaju ni svi VHF kanal, onda je u tom slučaju vrlo bitan mobitel, ali još sa jednim nastavkom sa punom baterijom, jer je to vrlo bitno. Prije odlaska na more gledat vremensku prognozu, konzultirat se i sa lokalnim ljudima, jer znamo da iznenada mogu doći i ljetni neverini i normalno tu je onaj broj koji smo i prije spomenuli, 195, koji je uvijek besplatan i vrlo bitan za nautičare. I sretno im bilo na putovanjima.
1: Tako je. Hvala najljepša na razgovoru. U Pomorskoj večeri s nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
2: Hvala i svako vam dobro.

0: A mi ćemo se s Duletom zadržati na sjevernom Jadranu, bili smo u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, a sad ćemo skočiti do Lučke uprave. Tamo nas čeka ravnatelj Denis Vukore, pa s novostima, dobro vam večer.
1: Dobro večer vama i svim slušateljima, svi oni koji slušaju danas pomorsko večer.
0: Tako
1: puno
0: je.
1: Ih je vjerojatno na brodicama, jahtama, da ne kažemo ovi koji plove po...
0: Pa mi kažemo uvijek oni koji su na moru, uz more, koji sanjaju o moru, pričaju o tome, a dobro, mi ćemo sad onim manje atraktivnim, jel, barem vizualno poslovima, ali korisnim. Čuli smo što se tiče nautičke sezone da to malo kao stagnira, što se, vjerujem, ne može reći za vas, jel, za kontejnerski i drugi promet. Kakva je sezona?

0: Dobro, pa to je samo onda dokaz da su bili u pravu oni koji su pokrenuli taj gateway, jel? Rijeka Gateway, jer je bilo nevjernih Toma, jel tako? Uvijek ih ima.
1: Da, da, pa bez njih nama bi bilo dosadno, oni nas stvari motiviraju.
0: Aha.
1: Znate, to su projekti na kojima mi radimo sigurno više od 15 godina i bili smo ono samo zatajni, nismo istračavali, samo smo se pokazivali kad smo nešto konkretno potpisivali, jer ja sam znao da ljudima već puna kapa virtualnih prezentacija, žele nešto konkretno, desilo se konkretno, idemo dalje i Rijeka Gateway je čudo, to je najveći projekt u povijesti Riječke luke. Mm-hmm. Oni su on imali promet od gotovo 206.000 TU-a zajedno sa Adriatic Gateom koji bilježi nešto manji promet zato što je Maersk prešao na svoj terminal. Mi ćemo preći, doćemo blizu 800.000, to je ono što sam ja najavio da preskačemo Trst. Tako da, najavili su 350 zaposlenih, sad ih je preko 420, mladi ljudi, mlade obitelji, vraćaju se iz dalekog svijeta, dolaze iz svih krajeva Hrvatske, počinju živjeti u Rijeci i ostaće živjeti u Rijeci. To je ono najveći dobitak svega toga.
0: Upravo ste odgovorili na otprilike sva moja pitanja, ona s početka, jel, obećanja su bila velika o radnim mjestima što se tiče toga Rijeka Gatewaya, a kad ste već spomenuli 90. onda mi je palo na pamet, jel, kako je, pa ono pravi je gušt govoriti jer u to vrijeme mogli smo govoriti samo o stagnacijama i to je trajalo naravno ovdje razlozi objektivni i tako dalje. Sada već neko vrijeme govorimo samo o napretku, a samim time onda i apetiti rastu, pa se onda spominje mogući željeni, da li mogući povratak Rijeke na to šampionsko mjesto što se tiče prestizanje Kopra, eventualno.
1: Znate, moj najveći problem je što sam ja živio i te 90. i te 2000. i živim ovo danas. Poštujem i cijenim sve to, zato što sam čitav svoj život sam bio u tom sustavu. Da, mi sa ukupnim prometom vrlo brzo ćemo preteći Kopar. Kopar danas ima 23 miliona, ukupan promet govorim. Mm-hmm. Mi smo već negdje na 9, dolazimo na 18, bla bla bla, tu smo blizu. Međutim, kad realizira se druga faza Rijeka Gateway-a, to je znači dodatnih 280 metara i Rijeka Gateway dolazi na 1 milijun TU-a, 500.000 ćemo imati na Adriatic Gateom i preskačemo i Kopar u tom kontejnerskom dijelu. A mi pripremamo Krk, znači evo, bili smo i tu samo zatajnik, ide Krk, radi se studijska dokumentacija, novi most na novom mostu i željeznička pruga, terminal sa 3,5 milijuna TU-a i tako dalje, tako dalje, to je projekt sljedećih 10 godina. Ja volim reći, mi smo sad 2026, a da za 10 godina 2036 da će biti gotovi svi infrastrukturalni projekti u Republici Hrvatskoj, sva lučka infrastruktura, da kažem infrastrukturni projekti i dvokolosječna željeznica i terminal na Krku i tako dalje, tako dalje. Onda ulazimo, opet počeo sam naglašavati u zadnje vrijeme, da ulazimo u top 10 najvećih kontejnerskih luka u Europi.
0: Mm. Dobro, uvijek kad se tako neki projekti najavljuju, kad se počinju graditi neke ceste, onda su ona novinarska pitanja o vremenskom okviru. Sad ste rekli 10-godišnji plan, ali nas ono svrbi, zanima nas to, kad bi mogli mi taj Kopar stići, da možemo reći da smo opet prvi, recimo.
1: Vjerojatno sljedeći, znači 2023, 2033, da, tu, sad smo 2026, u sljedećih 6-7 godina ih stižemo.
0: Mm-hmm.
1: Oni razvijaju dalje, šire se, oni su vrlo ozbiljna luka, butiport, ja jednostavno respektiranih u svakom pogledu, doduše malo su suprotno normi Europske unije, oni su zadržali čisti monopol, kod njih nema dva koncesionara, kod njih sve drži Luka Koper, tako to baš nije u skladu sa Europskom, ali to je slovenski pristup.
0: A je li ima prednosti taj pristup?
1: A za njih ima, to vam je kao da vi na tržnici imate, ne znam, ili imate dućan koji ne, uh-huh, koji ne naplaćuje PDV, a svi drugi moraju naplaćati PDV, onda, uh-huh, a imate robu kvalitetniju možda čak od ovih drugih, no možda će svi doći kod vas. Ali dobro, to je jedna duga priča, kažem ja kolegama sad, sad nas i oni jako cijene kad smo sve ovo zajedno napravili, jer ovo sve što radimo, i u stvari jačamo taj sjeverno-jadranski pravac, uh-huh, koji neće više biti alternativa brzo, vrlo brzo, nego će biti

0: pravi prava za daleke robe, za daleko. Pogledajte što se dešava na Dunavu, mislim, klimatske promjene, pad vodostaja Dunava, nesigurnost plovidbe, zimi led. Slušajte, mislim, to sve roba ne može dugo trpiti. I prometni ovaj trgovački pravci. Tako da ovaj sjeverni Jadran je bogom dan, duboko je usječen u europsko kopno sa svim ovim investicijama koje smo realizirali, što realiziramo, dali smo tu potrebitu infrastrukturu svim onima koji to žele koristiti i pred nama je zaista svjetla budućnost.
1: Uh-huh. Rekli ste, koliko ste rekli, 38% povećanje.
0: Da, 38 ukupom, a 66 kompenija.
1: Ima li prostora za još povećanja? Ima mogućnosti?
0: Ima, uvijek ima. Evo, uh-huh. Kruzer, evo, interesantno je, recimo, evo, to je možda za naše slušatelje, građane grada Rijeke, lijepo imaju pogled na Mon Longo.
1: Uh-huh.
0: Znači, ove godine bi mi trebali doći na nekih 37 brodova, to bi bilo 16% više, odnosno na prošlu godinu. Sljedeće godine bi trebalo biti kao i ova, a vidite, već 2028 idemo na gotovo 43 broda, gotovo svaki jedan bi trebali imati, znači, godina ima 52, mi radimo čitavu godinu, ali ajmo reći da će po 2-3 broda biti poljetiti jedno, a 43 voda. Već dolazimo na neki respektabilni broj kruzera u centru Rijeke.
1: Mm. Dobro, u sve to ćemo staviti onaj ako Bog da, je li tako? Naučeni nezgodnim iskustvima od prošlih nekih vremena, ali evo, već dugo nam sve ide dobro, pa nek se tako nastavi. Dobro, gospodine ravnatelju, evo, ako nemate ništa dodat na kraju, bliži nam se vrijeme za ove naše vijesti, moramo i zasvirat malo, a mi se rastajemo u vedrom tonu, je li tako?
0: Pa svakako, još bit će puno manji projekata, pazite, mi kad pričamo o projekciju 145 milijuna eura nova praška, onda nama su projekcije 700.000 eura kao obnova torpeda, pasine rampe ili ne znam, 1,5 milijuna eura školjere na Mon Longu, to su kao mali projekci, ili napajanje brodova električnu energiju, vrlo brzo, znamo već koja je najbolja ponuda, ne smijem to reći.
1: Mm-hmm.
0: Još se slaže dokumentacija, ja mislim u sljedećem mjesec dana ćemo objaviti koji je izvođač radova za prvu luku na sjevernom Jadranu za napajanje kontejnerskih brodova, treća luka u Europi uz Hamburg i Rotterdam, bit će Rijeka. Puno lijepih projekata, nama je stvarno interesantno, moram priznati.
1: Eto, iz vaših usta u Božje uši, jel, kako se kaže, sve ćemo to naravno popratiti u Pomorskoj večeri u našim informativnim emisijama. Denis Vukorepa, hvala vam za večeras i što, vama ne mogu reći mirno more, jel, nego kako se kaže, puno uspjeha u daljem razvoju. Dobar vjetar u leđa, eto.
0: Hvala vam najljepša na praćenju i korektnom izvještavanju i na interesu.
1: Eto, živjeli, čujemo se.
0: Hvala lijepo, pozdrav.

0: 21 je sat. Vijesti. Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži-Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
1: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Zbog vrućina, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni, moguće su štednja vode i redukcije u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Direktor Istarskog vodovoda i odvodnje Mladen Nežić te načelnik općine Baška Toni Juranić.
2: Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe.
3: Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
0: Centar za žene žrtve rata Rosa iz Zagreba, Udruženje za društvene istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
4: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primor.
5: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provešće se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Američki predsjednik Donald Trump stvara pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva u trenutku kad je cijena barela sirove nafte veća od $80. Kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa. Napetosti s Iranom, zbog čega je cijena velika, nastavljaju se bez obzira na Trumpovo ponavljanje da bi se mirovni sporazum mogao uskoro postići. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

Dobro večer u Pomorskoj večeri, još jednom večeras iz Rijeke. Došli smo do rubrike u kojoj pratimo kretanje brodova, barem onih brodara koji su nam do emisije dostavili podatke. Krećemo brodovima Alfa Adriatica. Veruda plovi za Santos u Brazilu. Stoja plovi za Bedi u Indiji. Punta za Singapur, Verige za Panamski kanal, Champion Pomer 5. kolovoza stiže u Argentinu u San Lorenzo, Champion Pula u Norveškoj u Luci Heroja, a Champion Istra plovi za luku Kandla u Indiji. Evo brodova Korkira Shippinga, Sale u Luci Sineš u Portugalu, Bahia sutra stiže u Montevideo u Urugvaj, Saras 10. kolovoza stiže u São Sebastião u Brazilu i Ocean Swagman 6. kolovoza stiže u sirijski Tartus. Imamo još podatke za brodove Split Ship Managementa. The Joy Me je u luci Monaco, Aida Blue u Malagi u Španjolskoj, Aida Cosma u Civita Vecchi u Talijanskoj, Aida Luna u luci New Haven u Ujedinjenom Kraljevstvu, Aida Mar u Stockholmu, Aida Nova u Oslu, Aida Stella u Grčkoj u luci Heraklio. Costa Deliciosa također u Grčkoj u Korfu, Costa Diadema u luci Praia, Cabo Verde, Costa Smeralda u Tunisu u luci Rades, Costa Toscana u Cagliariu, Alberto Topic u Indiji u luci Kandla, Sepen u Bakru i Kijac na sidrištu u Rijeci.

0: Pa more čeka i zove mnoge brodove koji su recimo u brodogradilištima, još na primjer u ovom našem riječkom 3. maj koji ima novog vlasnika, Slovensku Iskru već 5 mjeseci. Nova je situacija, imamo restrukturiranje. O planovima, situaciji i stanju u brodogradilištu sa predsjednikom uprave 3. maja Rokom Vuletićem razgovarao je naš Nenad Lučić.
1: Organizacijsko restrukturiranje pojam je koji se ovih dana često spominje u riječkom brodogradilištu 3. maj, kojeg je prije otprilike 5 mjeseci preuzela Slovenska Iskra grupa. Što to organizacijsko restrukturiranje donosi i kojim je poslovnim pokazateljima uvjetovano, pitam prvog čovjeka riječkog škvera Roka Vuletića.
2: Treba kazati da smo mi zatekli nešto težu situaciju nego što se ona čini prilikom provedenog dubinskog snimanja. Naime, brodogradilište ima jako nepovoljan odnos režijskih i proizvodnih radnika. Znači, od 430 zaposlenih 3. maju, samo njih 130 su zapravo proizvodni radnici, a oko 300 je klasična administracija i takozvana proizvodna režija. Ta struktura je dimenzionirana za neku bivšu veličinu riječkog brodogradilišta, za koju se ja iskreno nadam da će se možda i u nekom roku vratiti, ali u ovom trenutku predstavlja na neki način problem za poslovanje, jer su jednostavno troškovi zaposlenih puno, puno veći nego što današnja razina poslovanja može podnijeti. U tom smislu mi nastojimo ići u dva smjera. Pod broj jedan, dio ljudi iz režije staviti operativno u proizvodnju, a pod broj dva, naravno, ugovoriti dodatne poslove kako bi se volum proizvodnje povećao, a onda naravno i angažman svih tih ljudi dobiva neki novi smisao.
1: Treba reći da se poslovni planovi na mjesečnoj razini ne ostvaraju onom dinamikom koju ste vi očekivali.
2: Početkom godine je to bilo tako, znači oni su bili jako, jako ispod poslovnih planova koje je zapravo napravio 3. maj prije našeg dolaska, i tu smo odmah zaključili da obzirom na broj zaposlenika i broj kooperanata nema nikakvog objektivnog razloga da se planovi ne ostvaruju. Znači, imamo dovoljno ljudi, imamo ugovorenog posla, imamo materijal, imamo tehničke podloge, radilo se jednostavno o nekakvoj autocenzuri, ljudi kao da su čekali što će novi vlasnik napraviti. Mi smo relativno jako brzo krenuli preokretanje te situacije i tu dobivamo neke rezultate, tako da ajmo reći da smo prevenirali potencijalna kašnjenja prema isporuci broda za MKM, odnosno Scenic Cruiser, i on će prema sadašnjim planovima negdje prije Božića biti porinu kako je bilo i planirano. Tako da u tom smislu se situacija popravlja.
1: U cijeloj ovoj priči nužna su i ulaganja. Od ulaska u 3. maj Iskra grupa je uložila 2 milijuna eura.
2: To su bile nekakve stvarno hitne intervencije. Radilo se o popravku jedne ključne dizalice koja nam je bila potrebna za ajmo reći održavanje dinamike proizvodnje i u nabavu novog stroja plazme za obradu metala, što će dati rezultat jasno i u uštedi energije, ali i u brzini odvijanja nekih procesa, i to je na neki način prvi taj korak. Sljedeće ono što na čemu radimo je naravno obnavljanje infrastrukture, znači zgrada i proizvodnih pogona. Krovovi su dotrajali, neki od njih prokišnjavaju. Mi ćemo tu investiciju u obnovu pogona iskombinirati i sa energetskom obnovom, jer je električna struja jedan veliki faktor koji nas opterećuje. Naime, nakon plaća i kooperacije, treći najveći operativni trošak je energija. I naravno, primjenjujući najmodernije tehnologije u smislu energije sunca, baterijskih sustava za pohranu energije, i očekujem da investicije na jesen krenu u realizaciju.
1: A čimbenik u kojem će najviše ovisiti poslovna budućnost je stanje na navozima riječkog škvera, stanje u knjizi narudžbi, ali i neke želje i dugoročni planovi. Oni su vezani i u želju da 3. maj uđe u obnovu bijele flote te riječke Jadrolinije, ali da se uključi u nekakvu globalnu vojnu proizvodnju.
2: I apsolutno dobro ste detektirali. Brodogradilište ima infrastrukturu koja je dimenzionirana da u njoj radi pa možda ne 8 ili 9 tisuća ljudi kako je to bilo u nekim davnim vremenima, ali sigurno ova današnja razina, taj volumen poslovanja da se radi samo na jednom navozu, da se ima jedan veliki projekt, nije dovoljna da bi se pokrio taj kompletan operativni trošak i nama je prioritet svih prioriteta da zapravo ugovorimo nove poslove i od samog ulaska Iskre dobili smo oko 20 ozbiljnih upita sa svjetskog tržišta i uvjeren sam da ćemo 2027. osim ovog posla koji trenutačno radimo za kompaniju Senik imati i barem još jedan veliki projekt na navozu. Spomenuli ste i Jadroliniju, da, Jadrolina je službeno najavila da će se ukupno graditi nekakvih 10 novih trajekata veličine između 80 i 100 metara koji će zamijeniti zastarjelu flotu koja trenutačno plovi na Jadranu. Čekamo raspis tog natječaja, pripremamo se za njega, postavit ćemo se jako ambiciozno, a jako ambiciozno znači da želimo ono zatvoriti idealan krug, da hrvatski nacionalni brodar gradi brodove u jednom hrvatskom brodogradilištu, a i da to sve skupa bude u Rijeci, jer ipak smo 500 metara zračne linije udaljeni jedni od drugih. A da ne govorim da je gradnja takvih brodova, znači trajekata, double endera, relativno nezahtjevan posao i nešto što 3. maj stvarno može odraditi na najviše moguće razine kao bilo koji drugi europski ponuditelj.
1: Napomenuli smo uključivanje 3. maja u globalne trendove jačanja vojne industrije.
2: Prvi korak koji nas očekuje vezan je uz gradnju više namjenskih borbenih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, gdje je Ministarstvo obrane pokrenulo jedan postupak koji je u tijeku. Pozvalo je određeni broj najkvalificiranijih europskih i svjetskih brodograditelja koji imaju već slične brodove izgrađene da budu ponuditelji. Međutim, njima je na neki način kroz sustav bodovanja i kroz sami natječaj sugerirano da će se itekako evaluirati činjenica da se uključi domaća industrija, a pritom se prvenstveno misli da se očekuje zapravo da se ti brodovi grade u Hrvatskoj. I u tom smislu je nas kontaktiralo nekoliko od tih najvažnijih ponuditelja i objavljeno je da smo potpisali memorandume o razumijevanju, odnosno sporazumne suradnje sa francuskom Naval grupom, sa njemačkim Rheinmetallom, sa talijanskim Fincantierijem. Imamo također ugovorenu suradnju sa korejskim Hyundaijem, sa američkim partnerima, sa jednim turskim brodogradilištem. Kažem, kada Ministarstvo obrane donese odluku tko je taj ko će od stranih partnera dobiti posao gradnje korveta, ja sam na neki način uvjeren da će sama gradnja se dogoditi upravo u Rijeci u našem brodogradilištu 3. maj, jer naš smatram da smo u ovom trenutku u Hrvatskoj jedini kvalificirani brodograditelj koji može preuzeti obveze prema stranom partneru i odraditi svoj lokalni dio posla na način da tu ne ostaju neki repovi, dugovi, kašnjenja, nego da sve bude na najvišoj mogućoj i profesionalnoj i tehnološkoj razini.

0: Sredinom srpnja potpisan je sporazum između Pomorskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci i Pomorske škole Bakar. Tom suradnjom učenicima se otvaraju nove mogućnosti za stjecanje praktičnih znanja i nastavak obrazovanja, jer će moći koristiti specijaliziranu opremu fakulteta koju škola ne posjeduje, a sve u duhu novo uspostavljene modularne nastave srednje škole. Ugovor su potpisali dekanica Ana Perić-Hadžić i ravnatelj Josip Pogorilić.
1: Potpisali ugovor o poslovnoj suradnji koja se odnosi na edukaciju učenika srednje škole, Pomorske škole Bakar, u skladu sa pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca i STCV konvencijom. Za praktični dio programa izobrazbe koja je u skladu sa strukovnim kurikulom škole. Ovo je zaista izvrsna zapravo inicijativa i ugovor, jer mi možemo učenicima ponuditi možda nešto što Pomorska škola Bakar nema, a s druge strane nama je iznimno važno da zapravo nam srednjoškolci dolaze na fakultet i prije upisa fakulteta, upravo kako bi ih možda animirali da zapravo upišu fakultet, da ne idu na brod odmah nakon završene srednje škole. Evo danas nam je u posjetu uz ravnatelja i četvoro profesora iz srednje škole, krećemo u obilazak fakulteta, u naše glavne simulatore i laboratorija. Isto tako je predviđen posjet našoj edukativnoj radionici Torpedo koja je smještena na Mlaci. Mislim da nakon tog posjeta će navedenim nastavnicima biti jasnije što mogu vidjeti kod nas, što žele prenijeti svojim studentima, i onda u skladu s tim će se zapravo i organizirati modularna nastava za sljedeću akademsku godinu.
2: Prvobitno, htjeli smo da se uspostavi ta nekakva obrazovna vertikala. Znači, da učenici koji su se odlučili za taj poziv svakako uz srednju školu završe i fakultet. Do sada nam je poznato da svi učenici koji završe nautički ili brodostrojarski smjer u srednjoj pomorskoj školi da imaju odmah prednost pri upisu na fakultete. Nastavu bi svakako unaprijedili na način da koristimo ona sredstva i ona znanja koja fakultet ima, a s kojima mi u ovom trenutku još ne raspolažemo. Tu svakako ćemo izdvojiti nekakve sadržaje koji su u Centru za izobrazbu Torpedo. Konkretno možemo tu govoriti o nekakvoj brzoj brodici za prikupljanje, možemo govoriti o nekakvim sofisticiranim sohama, možemo govoriti o robotima za podvodna istraživanja i slično. Konkretno za brodostrojare možemo tu govoriti o nekakvom simulatoru za jaku struju i tako dalje. Danas ćemo napraviti jednu studijsku putovanje za naše djelatnike po fakultetu, gdje će se vidjeti ono što pod navodnicima fakultet nudi, i onda ćemo naći zajednički jezik kako da to najbolje eksploatiramo, a krajnji cilj je, kažem, cijelo vrijeme povećanje, podizanje kvalitete nastave za naše učenike.

0: A sad ćemo vas upoznati s jednim mladićem koji će jednog dana kapetan biti, i to kakav kapetan, doduše nije iz Kostrene nego iz Šmrike, a njegovo ime je Ivano Bajić i donedavni je učenik Pomorske škole Bakar, osvojio je prvo mjesto na državnom natjecanju World Skills Croatia 2026. u disciplini pomorska nautika. Tako je postao državni prvak među najboljim učenicima pomorskih škola iz cijele Hrvatske. S njime je razgovarala Iva Črnjar Ivančan.
1: Osvojili ste prvo mjesto na državnom natjecanju koje se zove World Skills Croatia 2026. i to u disciplini pomorske nautike. Čestitke, bravo.
2: Hvala vam.
1: Kako je to natjecanje? Malo nam opišite.
2: Pa evo, natjecanje je trajalo 3 dana. Došli smo gore u Zagreb. Bili su predstavnici iz ostalih pomorskih škola, znači Šibenika, Zadra, Dubrovnika, Splita i Malog Lošinja. Mi smo imali natjecanje podijeljeno u 9 takozvanih modula, odnosno 9 zadataka koje smo svakodnevno rješavali. Prvi dan smo došli, imali neko svečano otvaranje, popodne natjecanje, drugi dan cijeli dan natjecanje, treći dan smo imali samo jutro natjecanje i na večer završno zatvaranje natjecanja, proglašenje pobjednika.
1: I to je zapravo bilo onako jednim dijelom i praktično znanje, simulacije na moru.
2: Znači od tih 9 modula imali smo jedan račun stabiliteta broda, izrada plana putovanja na pomorskim kartama, priprema na zapovjedničkog mosta za isplovljavanje, sama plovidba i na kraju pomorske komunikacije. Nekako su se svi najviše bojali te simulacije plovidbe, jer ako se dogodi sudar, sve pada u vodu.
1: Gotovo, greš doma.
2: Greš doma, bilo je malo gusto, tako da, ali sve je prošlo to lipo. Odružili smo se, bili smo ekipa, stvarno uspomena za cijeli život.
1: Da, i stvarno veliki uspjeh, jer evo, kao što ste rekli, to su sve pomorske škole, odnosno učilišta pomorske srednje škole u Hrvatskoj, i to prvo mjesto državnog prvaka je stvarno jako vrijedno i lijepo da je stiglo u Bakar. Bravo.
2: Je, evo, da. Svi se vesele, nakon dugo vremena došlo u Bakar.
1: A nakon dugo vremena, da. Ivano je bio taj. 19 godina i Ivano je bio i učenik generacije, što je isto velika pohvala. To znači da je uspjeh bio odličan, a je. I vladanje isto
2: je,
1: takvo.
2: Je.
1: Bravo. Kad razgovaramo sa mladim ljudima, evo kažem 19 godina, onda nam je uvijek drago istaknuti jedan ovako pozitivan primjer, Ivano, kao što je vaš. E sad, kako je došlo do toga da je Ivano tako i uspješan i odgovoran? Pretpostavljam da ima tu puno tog odgoja od malena. Pa, mislim, ovako dok razgovaram s vama vidim da ste jako miran i vrlo pristojan, drag, mladi momak.
2: Pa, hvala vam ovoga. Pa ima tu puno i odgoja, pa malo naučiš nešto od drugih, vidiš, pa kad malo odrasteš, vidiš što je dobro, što nije u životu, pa shvatiš neke stvari i tako se posložiš. Evo, takav sam jednostavno.
1: Da, baš to se i osjeti kod razgovora. Pomorska škola Bakar je bila vaš izbor, zašto? Imali tu neke pomorske tradicije u obitelji?
2: U obitelji baš direktno da ima pomorske tradicije od prije toliko, a ima. Pranonić mi je bio strojar i bio je profesor u pomorskoj školi, a sam nešto bliže, nijedan nonić, ni tata, tako, tata mi je završio pomorsku školu, ali nikad nije išao na brod. Od malena sam, evo, nekako moj nonić nas je odgojil na moru, na barkami, u jednoj lipoj uvalici, daleko nas u Šmriki, i ta ljubav prema moru, ja mislim, meni od kad sam se rodil. Od malena sam po ten moru, ja mislim, kad sam krenulo osnovnu školu, već je bil Bakar tu zapisan.
1: Nije bilo ni druge opcije.
2: Da, nije bilo druge opcije.
1: A onda kako to obično biva, kad je tako i ljubav prema moru, ali i prema ovom zanimanju, sljedeći korak je pomorski fakultet.
2: Naravno, da.
1: Koji smjer?
2: Pomorska nautika.
1: To je zapravo logični nastavak, jer i u školi pomorskoj je bila isto tako nautika, taj
2: tako
1: smjer.
2: Tako.
1: E sad, ne želim baš odmah skočiti na planove za budućnost, ali hoću, jer mi se veže, pretpostavljam da je brod onda to što
2: pa
1: vas zanima.
2: Je, to me zanima. Stvarno bi volio otići vidjeti malo kako je to, plovit, pa će biti, nekome se dopadne, nekome ne. Kako god da bilo, more će biti neko zanimanje, sad da li u svijetu, da li doma. More tu.
1: Kada razmišljate o nekom prvom koraku, što bi bilo onako idealno za vas što se tiče odlaska na brod?
2: Pa ne znam, evo, ja bi samo kad otiđem jednoga dana da dobijem brod sa normalnim ljudima, što bi se reklo, s punim razumijevanjem. Ne mora biti puni, ali da bar ima malo razumijevanje, da otiđem doma prvi put s nekim pozitivnim dojmom, a ne posrno i postiđe nekako tako. Evo.
1: Iz mog iskustva razgovora sa mladim ljudima koji su tek krenuli u to zanimanje, ne znam, kadetima recimo na brodovima, oni kažu da ako si ti spreman učiti, ako si ti odgovoran prema poslu i ako si ti onako skroman u svojim zahtjevima u početku, da onda zapravo uvijek na dobro izađe. A imam, čini mi se da su te osobine kod vas prisutne.
2: Da, ja ću se potruditi da to tako bude, a sad vidit ćemo.
1: Da.
2: Život piše čudne priče, vidit ćemo.
1: Istina. Da se vratimo malo na školovanje. Pomorska škola Bakar je odgojila zaista brojne generacije uspješnih pomoraca iz cijeloga našega kraja, ali i Hrvatske. Kako je vama bilo pohađati tu školu?
2: Ima lijepu uspomenu iz te škole. Imao sam mnoge prijašnje prijatelje tamo, upoznao sam mnoge nove prijatelje. Cjelokupno iskustvo, evo, od profesora do svega ostaloga, meni je stvarno jako lijep dojam ostavilo. Ja sam odlazio tu školu nekako s punim plućima, želio sam to znanje nekako uloviti o tim brodovima, o tom moru, tako da meni je, nije mi bilo teško ići nimalo u tu školu, niti tamo provoditi vrijeme, tako da mi nije ovoga, stvarno evo, lijepe uspomene nosim doma.
1: Koliko je bilo praktičnog rada?
2: Pa bilo je dosta i praktičnog rada i plovidbene prakse i svega, evo, bio sam i član veslačke ekipe, pa smo odlazili i na regate, imali svoju regatu u Bakru, tako da evo, bilo je aktivno i zanimljivo.
1: Ivano ne samo što puno uči, očito, i zainteresiran je za to, nego se bavi i obnavljanjem starih barki. Evo sad kad smo malo prije pričali, ste rekli, mačera smo jednu barku, tako malo smo obnovili, pa...
2: Volimo te barke i more, evo, kako sam rekao, od malena. Pa tako, svojek nešto nađe, ovo nešto nas interesira, pa da mu bude tako jedan oblik i druženja i neće korisnoga napraviti, tako da volimo to dela, družit se, malo igrat se, na kraju nam bude drago kad nešto napravimo korisno od toga.
1: Jer je često govore kada se obnavljaju te stare, sad govorim za tradicijske barke, da baš jako nedostaje onog pomlatka, onih koji bi to htjeli nastaviti, pa krije li se u vama možda jedan takav?
2: Ma baš da će se toliko s tim ovoga obaviti, ne, to je više ovako rekreativno tu i tamo za mene, a sad nikad se ne zna, ali za sad mi to nisu planovi.
1: Ali je to ono čao onda za dušu? Onako,
2: za dušu,
1: malo.
2: Za dušu. Mm-hmm. I za druženje, za ekipu, tako, sve skupa malo. Dosta smo tako poznati, volimo to minjati, onako će bi se reklo ko čarape par let pa nam dojadi, pa imamo nešto drugo, pa onda vaj kad to dođe nešto novo, vajek na tome nešto fali, čar bi mi oteli, pa se to malo promijeni, podela i tako, evo.
1: Mm-hmm. I dođe kao dobar gušt. Je to ono što u slobodno vrijeme onda volite raditi? Kako inače provodite vrijeme? Zanima me, evo, kao mladi dečko od 19 godina, čime
2: pa evo,
1: se još
2: dosta,
1: bavite?
2: Pa dosta volim to, počne more u ribolov sa svojim prijateljem i tako. Sviram harmoniku, imam i svoj sastav, tako da evo i to mi je jedan oblik ovoga i hobija i nekog zanimanja.
1: Sastav se zove...
2: Leđero.
1: Leđero.
2: Leđero, pomalo.
1: Znači jedan sastav koji leđero svira.
2: Pomalo.
1: Da, a zač harmonika?
2: Imam po tatinoj strani, Nonić mi je bilo ovoga dosta poznat po klaviru, pa i po harmonici. I s 8 let sam počel tako neki ćemo instrument, tata mi je dopeljalo od prijatelja onu malu harmoničicu i sad kamo ćemo, čaj ćemo, on me upisao kod onog profesora, ali meni se to nekako krenulo san, ali nije baš cvile sam... Dakle, brzo sam odustao, ali onda se ovoga prošle no leto dvi, onda vam meni, ja sam imao par prijatelji, tamo sam imao vaš mriki ki su svirali, ja kad sve nikako svira, meni je krenulo delat srce igrati, nisam malo izdržat i vraća se Ivano harmoniki i tako malo po malo krenulo.

0: čovjek bio učenik generacije. Kakovo vam je društvo, kakova je atmosfera? Danas često onako znamo govoriti ma ti mladi. Pa nekako mi se čini da je ovo baš suprotna priča od tega.
1: Je, stvarno evo nekako smo vidjeni ja kad dođeni va grad i tako to među drugu ekipu da smo stvarno ovoga malo i drugačiji, tako specifični, još smo možda ajmo reći zastarjeli tamo u tem selu sa strane. Naučeni smo tako od malena družice, hoditi skupa vanka, dođe vrijeme to odmaškari pa nas nekako to sve poveže jer dosta smo povezani, družimo se, nađemo se vrijeme na jedan za drugoga i evo to nas baš drago nam je da je tako.
0: To su znači prijatelji iz vašeg
1: prijatelji
0: sela.
1: Prijatelji iz našeg, da, što bi se reklo tako.
0: Da,
1: tako to je ovaj kad nekome treba nešto pomoći, uskočimo, kad je neko događanje, nešto ovaj skupo organiziramo i tako da evo, družimo se na sve oblike.
0: Kad kažete zastarjeli, to je zapravo onako kako je nekad bilo,
1: da,
0: kod čega je nekada bilo.
1: Da, eto.
0: Postoji taj dio naše mladosti koja je izuzetno perspektivna i uspješna i znako će se reći na mestu. I da. Pogotovo za pomorsku školu Bakar.
1: Pa evo, meni je drago da je to tako, vidim zadnje vrijeme da se više i više, sad kako je došlo to prvo mjesto, sad svi dolaze, hvale ono što govore. Do sad ja možda nisam bio svjestan tih toliko stvari, možda koliko te male stvarčice možda vam da mi puno vrede, evo što bi se reklo.
0: A i nisu tako male, biti državni prvak pa, u jednom natjecanju, evo skromnost,
1: da,
0: to je ta skromnost.
1: Da, pa je, da. Skromnost, ali govorim, evo meni to, tamo to natjecanje možda nije toliko bilo samo prvak, to je evo stvarno ono, uspomena za cijeli život, jedno druženje i evo što sam rekao, to je valjda nešto što sam gradil sa ova leta i kroz školovanja i kroz sav svoj odgoj i to valjda došlo sad sve to na svoje van, ali evo meni je drago radi toga. Sad ja valjda vidim da nešto vredim, ali pomalo, život je pred manom, nećemo se još previše slaviti.
0: A možda je malo Ivano i do nas. Sad mislim, ne samo na medije, nego i nas kao društvo. Nekako volimo fokus u novije vrijeme, a novije vrijeme mislim na cijelo jedno desetljeće staviti na negativne stvari, a manje na one pozitivne. Pa možda je malo i do nas kao društvo. Ne znam kako se tebe to čini, to će ja tako sad zaključujem.
1: Ja gledam samo ovo pozitivu najčešće, tako da mora biti svega životu, ali ja uvijek volim okrenuti to na pozitivu, nekako gledat pozitivno, uvijek će biti sve dobro. Prvo vjerovat va sebe i va, ono, ča imamo va sebi, svaki neki svoj način isto vrijedan, a ovoga, nismo ča rečen si za se, svaki ima svoj ovoga, specifični taj gen va sebi ki nosi, a sad gledajte va, svakakva situacija je va životu, ja sam isto svega prošao, nažalost, ali ja mislim da nas sve to jača i da optimizam nas mora s toga svega zvući van.
0: Hvala puno Ivano na ovom današnjem druženju i na razgovoru. Puno uspjeha dalje, hvala na ovom pozitivnom razgovoru i primjeru. Ivano Bajić.
1: Hvala vama i svim slušateljima.

Slušate Pomorsku večer, večeras iz Rijeke, a Pomorski meteorološki centar Split upozorava da u noći i sutra ujutro postoji mogućnost za maglu, naročito na jugu Jadrana. Inače, nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. U prvih 12 sati sutra jugo uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova i brzo će slabjeti tijekom noći, uglavnom tiho ili jugo 4 do 8 čvorova, more 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći postoji mogućnost za manju od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana, pretežno vedro. Malo glazbe pa slijedi kronika dana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Zbog vrućina, rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskoga vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
2: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
0: U četirima slavonskim općinama je eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
2: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Današnja potrošnja trebala bi dosegnuti gotovo 61.800 MW sati, više nego u istom razdoblju prethodnih godina. HOPS navodi da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. Iz HEP-a dodaju da unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima ostaje u planiranim okvirima i omogućuje normalan rad hidroelektrana.
3: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine od kada je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskoga vodostaja Dunava, čija se voda koristi za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi i kontrolirane eksplozije kako bi se promijenilo tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pritisak je i na nuklearnu elektranu Krško. Iz elektrane poručuju da im je problem približavanje dopuštenim granicama temperature vode koja se ispušta u Savu.
2: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, ali i u Istri i na Krku, pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Više u prilogu Ivice Krište.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremno punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivou dosta niski. I imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena. S obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve, za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
0: Unatoč pozivima na racionalnu potrošnju vode, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna. Problemi nastaju, rekao je gostujući u Dnevniku HTV-a, zbog pada tlakova u pojedinim sustavima. Komentirao je i vodostaje velikih rijeka koje bilježe rekordno niske razine.
9: Pa možemo reći da je situacija dosta ozbiljna, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći evo da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom blizu Atene, koji dodatno širi jak vjetar. Izvučena su tijela pilota čiji je helikopter jučer se srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara. Požari velikih razmjera i dalje bukte i u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestit će Anabela Lajkauf.
10: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje: smrt pilota bila je trenutna.
3: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera. Nadam se da će s njima biti sve u redu.
10: Vatrogasci se u Grčkoj s požarom bore već četvrti dan, a izgorile su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Plamen je stigao nekoliko kilometara od grada Megare, a stotine djelatnika hitnih službi, uključujući i vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom blizu planinskog lanca Kitajrona. Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji su u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, a uhićene su dvije osobe. Stanovnica jednog od evakuiranih sela kaže:
0: užasan je osjećaj kad u nešto uložite toliko napora i novca, kad se brinete o svojoj imovini, zemlji, maslinama i ulju koje proizvodite svake godine, a to bude ugroženo. Baš užasan osjećaj.
10: Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis na Facebooku je pak napisao:
3: postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost.
10: A tako je situacija i u američkoj saveznoj državi Washingtonu, u gradu Spokane, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata. Guverner Bob Ferguson:
11: there are just so many Washingtonians.
3: Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo.
10: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, gore i u regiji Abruzzo u Italiji te u pokrajini Limburg u Nizozemskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčija, no jednako katastrofalna slika. Slika poplava u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba.
0: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu u Zadru. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Prema riječima zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića, vatrogasci će ostati dežurati na požarištu.
12: Mi smo negdje iza 13 sati dobili dojavu da je izbio požar na ovom prostoru. Vrlo brzo, potpomognut zapadnim vjetrom, on se proširio. Srećom, vjetar ga je nosio od kuća i koordiniranom akcijom zemaljskih i zračnih snaga vrlo brzo smo ga stavili pod kontrolu. Na gašenju sudjelovalo je 4 kanadera, 2 traktora, 7 vatrogasnih postrojbi iz Zadra i okolice sa ukupno 37 vatrogasaca i 17 vatrogasnih vozila.
1: Kronika dana.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da će nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju obaviti obdukciju tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece kako bi se utvrdio uzrok smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji, te je li majka već podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
13: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
2: Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u Karlovačkoj policijskoj upravi kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
2: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no nakon što su oni danas ispitani, ta je mjera ukinuta. Uz Sapunara u akciji su uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. Odluku suda, ali i daljnji tijek postupka komentirao je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
14: Trebalo ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani ti svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage. Provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
2: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Na trenutačno najvišem žarištima bolesti u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji te Draži Đuđenovac u Osječko-baranjskoj županiji bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Opširnije Mirta Milas.
15: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
16: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
15: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
16: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svaki našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
15: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
16: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima izborima nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
15: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
17: U samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja.
15: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
0: Tri su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća iz Livna. Sve tri u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonitog

0: Nita nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja.
1: Kronika dana.
2: Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica sutra će na videokonferenciji pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Prilog Mirune Kastratović.
3: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Španjolskom premijeru Pedru Sanchezu u pismu je napisala kako Europa mora ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže da je sutrašnji sastanak vrlo važan, te kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
4: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite. 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili. To je vrlo važan podatak, tako da očekujemo smirivanje i tražimo europsko jedinstvo.
3: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije, a uzrocima prošlotjednog migrantskog vala kaže kako je teško utvrditi jedan uzrok jer vjeruje da je riječ o spletu okolnosti.
4: Bio je praznik u Maroku, onda su bile neke odluke španjolskog vrhovnog suda koje su na neki način preko društvenih mreža možda čak i krivo interpretirane i sve to je bio okidač za ljude iz Maroka koji su željeli preći u Europsku uniju. Međutim, prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije. Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove koje donosi granica šengenskog prostora, dodaje Božinović, i najavljuje kako se uz graničnu policiju u to mogu uključiti i drugi rodovi policije.
5: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija sutra na ministarskom sastanku.
3: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60 tisuća ljudi.
2: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tome da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u Ovalnom uredu.
6: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to. Posljednja šansa.
0: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte viša je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa.
2: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar, a u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi. Priopćile su vlasti dviju zemalja. Posljednjih mjeseci sve je više teških napada u kojima pogiba sve više civila. Nacionalizam ubija, poruka je s crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića uoči 31. obljetnice Oluje. Akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora Nela Pamuković.
7: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
2: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno 10 sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju pak da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
8: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
2: I Lovorko Magdić.
9: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
10: Očekivanja koje prije svake utakmice normalno, prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
11: Tiče grada kadra, sve je dobro. Zajec ima malo problema, ali mi trebamo iz utakmice u utakmicu dizati i ja vjerujem da sutra ćemo biti još bolje nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli u sezonu i svjesno koliko nam je sutra utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
9: Željko Sopić sada je na klupi Kauno Žalgirisa.
12: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski, sve svemirski brod u odnosu na nas, ali najiskrenije daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
9: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marina Čilića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i Francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u sljedećoj godini, a ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4 milijuna i 100 tisuća eura, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. No, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. Od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do sportskih igara mladih i svjetskog prvenstva električnih glisera. A ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada Republike Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
2: Toplinski val ne popušta, u 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
13: Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20 na kopnu, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu i četvrtak, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su pljuskovi mogući i drugdje u unutrašnjosti, a izgledno je da će i vrućina malo popustiti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zbog vrućina rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
2: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
0: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
2: U četirima slavonskim općinama eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
0: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.

0: nas zove Plavo more da se maknemo iz naše matične luke u Rijeci, ali nećemo daleko, vodimo vas na Rab. Tamo je s ravnateljem Županijske lučke uprave Rab, Nenadom Debelićem, razgovarao naš Vladimir Jurić.
1: Moram reći da je jako živo. Početak osmoga, turista i onih ljudi koji su došli brodom na Rab i dosta.
2: Je, prije svega pozdrav svim slušateljima, Vrhuna sezone, možemo slobodno reći. Zahuktava se, svaki dan je živo, volimo vidjeti takvu rivu, volimo vidjeti da se na moru događa promeš, a znači da stranci uživaju u našem kraju, da vole dolaziti na naš otok i to nas veseli svake godine. Zadovoljni smo sa sezonom, zadovoljni smo od predsezone koja je bila jako dobra, prometa ima, brodovi nam dolaze, ono što možemo naglasiti, a to je da evo u posljednje dvije godine taj nautički promet, barem što se tiče luke Rab, se povećava, a razlog tome je upravo ta nova infrastruktura koja je završena prije dvije godine. Ono što nam je izrazito važno i s čime smo jako zadovoljni je da sa svakim novim korisnikom, sa svakim novim nautičarom koji dolazi prvi put kod nas na otok dobivamo pohvale na način na koji je ta infrastruktura napravljena, a ono što nas još više veseli da svake godine bilježimo povratak onih koji su bili u prijašnjim godinama, što znači da ljudi, nautičari, stranci, domaći ljudi vole dolaziti na naš otok, vole nas posjećivati, vole sve ono što se događa na Rabu i svu i cjelokupnu ponudu koja se događa na otoku.
1: Da, rekli sam, ja vidio sam sam da je vrlo živo, pogotovo navečer kada se brojni nautičari dolaze vezati u luku Rab. Vjerujem da je najbolje se najaviti, jer vidim da se vežu jedan drugoga i dakle, rekao bih, nema baš puno mjesta.
2: Pa gledajte, imamo kapacitet koji imamo, kažem, s ovom investicijom mi smo poduplali prijašnji kapacitet, što je pozitivno i unatoč tom duplom kapacitetu i dalje smo puni. Većina nautičara zna da moraju ipak doći malo ranije kako bi uhvatili koje mjesto, uvijek je borba za svaki metar rive, to znamo, pogotovo evo u ovo doba špice sezone, imali smo i Rapsku fjeru koja je svjetski poznati događaj, svi to vole doći vidjeti, pa pogotovo i ti nautičari koji se nađu u blizini otoka, ali kao uvijek i u takvim nekakvim situacijama mi se snalazimo, uvijek tražimo najbolje, uvijek pokušamo tim ljudima omogućiti privez na obali. Ponekad se zna dogoditi da možda moraju jedan na drugoga otići, ali evo, to je ono s čime živimo, to su ti izazovi u tim ljetnim mjesecima, ali mislim da se svi zajedno uspješno s time borimo i to je ono najvažnije.
1: Zanimljivo vidjeti, često naveče na Rab pristaju, luku Rab pristaju i kruzerevi mali koji voze na kružna putovanja po sjevernom Jadranu, dosta ih ima i vjerujem da su i oni jedan dobar dio prihoda.
2: Pa jesu, mi, to su naši kriljani, kako ih od milja nazivamo. Pa gledajte, oni već dugo godina dolaze na naš otok, to su sada moderni, lijepi brodovi koji, ako ćemo izuzeti ovaj financijski dio, daju jednu dodatnu sliku našoj luci, tako da mi ih volimo vidjeti kod nas. Dolaze često, dolaze nam skoro svaki dan, ponekad ih je malo više, ponekad malo manje. Međutim, kao što ste spomenuli, oni nas posjećuju već od petog mjeseca, pa to traje i cijeli deveti mjesec, pa čak i deseti mjesec, ako je lijepo vrijeme. Tako da sigurno utječu na financijsku sliku Županijske lučke uprave Rab. Imamo jako lijepe odnose s njima, vjerujemo da su i oni zadovoljni sa uslugom koju mi njima pružamo i to je ono najvažnije, da smo nekako svi na kraju sezone i na kraju godine kad povučemo crtu nekako svi zajedno zadovoljni sa onime što smo postigli u toj godini.
1: Luka Rab, grad Rab su i bogati za još jednu katamaransku liniju ovo ljeto, znači nije samo ona tradicionalna svakodnevna linija Novalja Rab Rijeka, od ove sezone evo Rab povezani sa Hrvatskim primorjem.
2: Tako je, dakle povezanost otoka je izrazito važna, ne samo za naše otočane nego za sve one koji žele doći na otok, a možda nemaju neke velike mogućnosti. Ovo je još jedna prilika da svi iz nekakvih okolnih krajeva, počevši od Kraljevice, pa evo skroz do Luna mogu doći na otok. Svi zajedno možemo putovati, lijepo je, nadamo se da će ta linija zaživjeti, iako je ona trenutno u ovoj godini sezonskog karaktera i možemo reći da je u nekakvoj probi. ali nekakav promet putnika se događa, što znači da je dobro, da je pozitivno i nadamo se da će tako i ostati.
1: Kako ste zadovoljni sa lučkom infrastrukturom? Ajmo, malo ćemo biti širi pa ćemo spomenuti i Lopa, spomenut ćemo dakle i trajektno pristanište Mišnjak.
2: Banjska lučka uprava Rab ima pod upravljanjem 21 lučko područje, dakle dosta široko, dosta široka površina koja obuhvaća cijeli otok Rab, dakle i područje grada Raba i područje općine Lopar plus Goli otok i Sveti Grgur. Kad pričamo o ukupnoj slici infrastrukture lučke, ja ću osobno reći da nismo baš prezadovoljni. Zašto? Imamo tri luke županijskog značaja, to su Luka Mišnjak, Luka Lopar koje su trajektne linije, imamo Luku Rab koja se nalazi u centru otoka i jedna je od najrazvijenijih luka kada ih stavimo na papir. I u tim lukama smo

0: i naglasak stavljati upravo na razvoj tih luka. Jer te luke su isto važne u smislu nautike, jer je Rab vrlo poznat i vrlo ima veliki obim tranzita. Dakle, jako puno brodova dolazi na otok tokom godine, naravno najviše u ljetnim mjesecima, i jednostavno je potreba za tim tranzitnim vezovima velika, a infrastruktura je takva kakva je. Tako da, evo, u posljednje dvije godine intenzivno radimo na izradi projektnih dokumentacija, pa gotovo u svakoj luci. I želja nam je da, evo, čim prije pokušamo doći do građevinskih dozvola za bilo koju od tih luka kako bi mogli kandidirati na neke buduće europske fondove, nacionalna sredstva i tako dalje, ali da konačno nekako ciljano krenemo u rekonstrukciju, sanaciju, dogradnju tih luka, tako da, ajmo reći, malo ova periferija otoka doživi nekakvu značajnu investiciju upravo u toj infrastrukturi.
1: Zanima me još kako zadovoljni sa sigurnošću na području lučke uprave. Znamo da je puno brodova, puno je, dakle, ljudi koji dolaze i ljetuju, dakle, ne samo na Rabu nego i u okolnim otocima, ali su upravo tu. Znam da je dosta velika gužba.
0: Pa je. Dakle, ono što sam malo prije spomenuo, Rab je vrlo poznat i u tom tranzitu. Jako, jako puno manjih, kad pričamo manjih brodova, možda ovako brodovi do desetak metara, jako puno toga se na Rabu izda vinjeta. Mislim da je nekakav podatak da čak preko 7000 takvih brodova tokom godine bude registrirano na otoku Rabu, što je za tako mali otok, relativno mali otok, jako veliki broj. Tako da ta sigurnost i kretanje na moru je vrlo, vrlo intenzivna. Mi u ovih posljednjih 8 godina mojeg mandata nismo zabilježili nikakav veći incident na način da je bilo nekakvih težih posljedica ili oštećenja ili nešto tako, tako da, evo, nadamo se da će tako i potrajat. Naravno, svemu tome nekako pridonosi i naš stav i dobro postupanje upravo i kontrola u tim lučkim područjima, ali treba naglasak staviti na to da i lučka kapetanija na našem otoku vrši dobar posao, da vrši redovne kontrole, upozorava te nautičare, pa naravno i kažnjava ako je opravdano, i mislim da je to ključ svega. Vidimo da se svašta događa na moru, trebaju svi biti savjesni i odgovorni, treba educirati svih, tako da to je jedan proces, jedan program koji svakodnevno treba provoditi i stalno treba upozoravati, bez obzira koliko ljudi smatraju da imaju iskustva na moru. Neki nemili događaj se vrlo lako može dogoditi ako svi nisu na oprezu.

doline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Navode da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u Rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
3: Vođom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. U oči tog susreta igraš Dinama Moris Valinčić.
4: Što utakmica bude više išla dalje, to se sve više dizati, na kraju pobijediti.
3: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilnjusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijansa i danskog Midtjyllanda. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Zamime sobom sakamo, pjeva Karin Kuljaniću, emisiji Pomorska večer, Radio Rijeke, a kad razmislim što bi ja zel sobom sakamo, pa jedna od stvari koje bi to bile je sigurno jedna od knjiga našeg Danijela Frke, našeg podvodnog istražitelja, a boga mi i instruktora povijesti, jer naše su emisije u programu Radio Rijeke svojedobno pobudile ogromno zanimanje. Nismo se čuli neko vrijeme, ali mislim da je sada vrijeme za to, budući da nam se bliži obilježavanje Oluje, sjećanja te slavne dane, a Danijel kao uvijek ima nešto prigodno. Danijel, dobro večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Eto, nismo se čuli neko vrijeme u programu, a mogu reći da jedva čekam da zaronimo.
1: Pa evo, iskreno ću reći i ja, u ovo vruće vrijeme najljepše je rasladiti se na nekih 15-20 metara dubine, tamo su temperature još uvijek nekih ugodnih 19 stupnjeva, tako da evo, ja jedva čekam da sutra opet zaronim.
0: Haha, dobro. To je ono stvarno, a mi ćemo zamišljati, mi ćemo navijat, a u međuvremenu ćemo zamišljati i sjetit se Oluje, jel? Sjetit se Domovinskog rata, jer u ovoj emisiji imamo nešto posebno vezano za to.
1: A eto, s obzirom da se zaista ta godišnjica približila na nekoliko dana, ja sam odabrao jednu temu iz moje knjige Potonulo blago Jadrana, koja se tiče jednog rušenja mlaznog aviona Soko J-21 Jastreb 19. rujna 1991. godine. Zapravo, dakle, to je sa početka Domovinskog rata u vrijeme kada je trajala agresija jugovojske na naše krajeve i kada su se bespoštedne borbe vodile na sve strane. Međutim, prije nego što ispričam samu priču, reći ću ipak nekoliko riječi o predmetu tog našeg večerašnjeg razgovora, a to je mlazni zrakoplov Soko Jurišnik J-21 Jastreb. To je inače bio jednosjedni jurišno-izvidnički mlazni zrakoplov koji ga su dizajnirali i izrađivali u Jugoslaviji 1960. godina, od 60. pa do 80. I izgledom podsjeća na svojeg brata G2 Galeba koji je bio dvosjed i na čijoj osnovi on i nastao. Jer u vrijeme kad je projektiran, Jastreb se uglavnom koristio kao mlažnjak za obuku pilota i za izviđanje. Kako je bio jednosjed, znači nije imao zadnje sjedalo za instruktora, onda se mogao koristiti, taj prostor se mogao upotrijebiti za neku drugu težinu, pa je dodata još jedna strojnica, tako da je u nosu imao tri strojnice kalibra 12,7 mm, a mogao je i nositi značajan teret u obliku bombi i nevođenih raketa raznih kalibara. Jastreb se inače proizvodio u zrakoplovnoj tvornici Soko u Mostaru, to je bila velika tvornica ratnih zrakoplova, sve do 80. godina, kada je zapravo ocijenjen da je zastario i zamijenio ga je moderan višenamjenski mlazni dvosjed G4 Super Galeb. Ali se Jastreb koristio u jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu sve do raspada Jugoslavije, kada onda prelazi u zrakoplovstvo Republike Srpske te Srbije, a određeni broj tih zrakoplova prodan je bio u Libiji, gdje se neki od njih i danas koriste. Jastreb se intenzivno koristio u ratu tijekom 1991. pa sve do 95. godine, a posebno u akcijama u Bosni i Hercegovini. Međutim, u jesen 1991. On je intenzivno korišten i upravo uzduž naše obale. Naime, u vrijeme tih prvih ratnih mjeseci, to je sad već daleka 1991. godina, jugoslavensko ratno zrakoplovstvo je masovno koristilo Jastrebe za napade na postrojbe Hrvatske vojske. U to vrijeme su trajale žestoke borbe za osvajanje vojarni od strane hrvatskih snaga i tada smo ih zvali Zbor narodne garde. Uz istovremeno povlačenje tih postrojbi JNA iz priobalnog dijela Hrvatske, osobito iz srednje Dalmacije. I tenkovi, u to vrijeme su, u rujnu 1991. tenkovi vojske JNA su upravo 19.9. sa položaja blizu Šibenskog mosta otvorili vatru po gradu i prilazima gradu, a zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva su više puta bombardirali Šibenik i Vodice, a posebno su bili napadali, to nekoliko dana za redom, topničku bateriju Zečevo, koja se inače nalazi između Rogoznice i Primošte na samoj na hrvatskoj obali. Naravno, hrvatske snage su se žilavo branile i teške borbe su trajale po cijeli dan, a prema neprovjerenim podacima baš tog dana su srušena 3 zrakoplova i 1 helikopter JNA. Međutim, vojarne JNA su bile u potpunom okruženju. Pripadnici ZNG i MUPA su baš tog dana osvojili remontni zavod Velimir Škorpik u Šibeniku, gdje se predalo 100 vojnika i vojarnu Kuline, a za hrvatske snage, odnosno ratna mornarica, dolazi do jedne raketne topovnjače, 2 zastarjela raketna čamca i još neke druge pomoćne brodove. Sva 3 spomenuta neprijateljska zrakoplova zapravo su srušeni bili lakim protuzrakoplovnim topovima ili prijenosnim raketnim sustavima tipa strela i igla koji su se ispaljivali praktično s ramena. Dakle, tog dana, 19.9., 2 jastreba poletjela su sa aerodroma Ortiješ kod Mostara i napala su nevođenim raketama od 57 mm bateriju, topničku bateriju Zečevo. Jedan od tih zrakoplova, serijskog broja 24203, koji je pripadao 97. aviobrigadi, odnosno 240. lakoj bombarderskoj avioeskadrili, za čijim komandama je sjedio 27-godišnji pilot Walter Juršić, inače rodom iz Istre, iz Pule, bio je pogođen protuzrakoplovnim topništvom sa baterije Zečevo i kako je bio u niskom letu, srušio se u more i pao u uvalu Movar, nedaleko Rogoznice. A najvjerojatnije zbog male visine pilot naprosto nije imao vremena katapultirati se i poginuo je pri padu u more. Moram naime ovdje napomenuti da novinari često u tisku kada spominju ove događaje pobrkaju obično te datume kad su ti avioni pali, tako da
0: sa onim oba su pala, jel?
1: Da, upravo su ga pobrkali sa ovim drugim. Naime, treba jasno naglasiti da je Juršićev jastreb srušen 19. rujna, a da se je 21. rujna, znači 2 dana kasnije, dogodilo ono drugo neusporedivo popularnije obaranje neprijateljskog jastreba, koje je ovjekovječeno s onim slavnim videom i pokličem, naravno, oba dva su pala, a tom prilikom je poginuo pilot Živan Milošev Lala. E sad, što je ostalo od tog jastreba koji se nalazi zapravo u plitkom moru u uvali Movar pokraj Rogoznice? Naime, ja sam tamo ronio prije jedno 20 godina prvi puta, kasnije sam još imao jednu priliku tamo roniti i zapravo, budući da je mjesto pada jastreba poznato lokalnim stanovnicima od samog početka, oni su me uputili na mjesto gdje se nalaze ti ostaci. Oni se nalaze u sjevernu obalu uvale Movar na dubini od samo 10 metara i razbacani su u širokom krugu na jednom ravnom pješčanom dnu. Pri dobroj vidljivosti ti dijelovi se mogu i sa površine lako uočiti, tako da ga možemo relativno lako pronaći. I po stanju i rasporedu ostataka na tom morskom dnu može se vrlo lako zaključiti iz kojeg smjera avion doletio i kako je udario u površinu mora i vidi se da je velikom brzinom udario u samu površinu, tako da se je rasuo od siline udarca na jednom dugačkom potezu, potpuno se razbio, a njegovi dijelovi se nalaze čak i u krugu od nekih 100 metara pod dnu. Dakle, što možemo na dnu vidjeti? Možemo naći osve deformirane dijelove trupa i konstrukcije krila, dijelove motora, zgužvanu oplatu, savijene dijelove repa i razne električne sklopove. Međutim, posebnu pažnju je meni privukao sam rep aviona koji je praktično ostao u jednom komadu i na kojemu se na ovom otkovitom stabilizatoru još uvijek jako dobro vidjela jugoslavenska trobojka sa crvenom zvijezdom. Serijski broj se samo nazirao, ali se naravno prema dokumentima i prema onome što se ipak uspjelo vidjeti na samom tom repu, da se radilo se zaista o serijskom broju 24203, dakle nepobitno je to Juršićev avion. Pa najbolje očuvani dijelovi osim repa su još i noge glavnog podvozja i ti potkrilni lanseri za rakete. Na nogama podvozja nema više kotača sa gumama koji su očito se raspali od cjeline udarca, ali se još lijepo vide od amortizeri, od čelika i drugi dijelovi. Inače, ti lanseri za rakete su isto tako dobro očuvani i oni su bili obješeni ispod krila na posebnim nosačima. Ispaljivanje raketa se vršilo električnim putem i vide se po 4 cijevi u svakom lanseru za te rakete velikog kalibra od 57 mm. Prazne su, što je znak da je pilot ih uspio ispaliti neposredno prije nego što je bio pogođen i nakon što je pao u more. Pa možemo reći da je ovaj Jastreb jedan od malobrojnih podmorskih spomenika Domovinskog rata koji je započeo 1991. i završio 1995. a čiju krvavu bilancu Hrvatska je pamtila i još će sigurno dugo pamtiti. Ima još nekoliko lokaliteta srušenih aviona u moru oko Zadra i naravno još ovaj kojega smo malo prije spomenuli, onaj poznati Oba dva, koji se nalazi bliže Marini Kremik i Rogoznici, ali u svakom slučaju evo oni će nas ronilačke ekipe koje će dolaziti u podmorje Srednje Dalmacije još dugo podsjećati na te naše slavne dane koje smo uspjeli izdržati i pobijediti.
0: Da, pa u emisijama smo spominjali dosta tih zrakoplova i naravno puno više brodova i mjesta koja su postala svojevrsne ronilačke meke. Kakve su šanse da i ovo dostigne takvu popularnost, budući da je na maloj dubini zapravo, jel? Koliko je to uopće popularno među ronilcima?
1: Je. Ja znam da je to dosta popularna lokacija, jer ronilački centri koji se nalaze u blizini imaju uključenu u svoju ponudu i tu lokaciju. Ona je popularna, osobito nakon što je u mojoj knjizi jasno napisano o kojem se avionu radilo, kome je pripadao, tko je tu poginuo, kako se to dogodilo i tako dalje. Tako da svakako da su i te lokacije iz Domovinskog rata popularne. Naravno, bilo bi još popularnije da se radi o avionu koji je zadržao svoj integritet, da je cijeli. Međutim, u ovom slučaju kad znamo priču kako se to dogodilo, da je tu neko nastradao i tako dalje, onda možemo na drugi način gledati taj podmorski lokalitet.
0: A i to je stvar koja vremenom dobiva na vrijednosti, pretpostavljam, jel? Kao što je nama zanimljivo gledati one parobrode iz Prvog svjetskog rata, što je starije, to je zanimljivije, jel? Na neki način.
1: Ja mogu reći da su zaista potopljeni brodovi u Jadranu sve interesantniji i da sve više ljudi roni na njima, to je sasvim sigurno. Vidi se to i po broju objavljenih fotografija koje ljudi stavljaju na društvene mreže i ja vjerujem da s obzirom na to da je Jadran atraktivan i sam po sebi, da je pun olupina iz raznih razdoblja i da je relativno blizu praktično srcu Europe, da će naše ronilačke destinacije, ne samo one koje sadrže olupine, nego i one koje su atraktivne zbog svojih špilja, kanjona, grebena i koralja, da će biti sve popularnije. A naravno, zbog topline mora koje je sve toplije i to će pridonijeti na atraktivnosti naših podmorja.
0: Eto, hvala za večeras i naravno zakazujemo ponovno sastanak, jer nećemo sada odrediti unaprijed vrijeme, ali evo, za večeras hvala Danijelu Frki za ovu prigodnu priču. Danijel, sretno ronjenje sutra.
1: Hvala lijepo i evo sa možda malo unaprijed, ali čestitam svim našim građanima i braniteljima pobjedu koju smo ostvarili i dan praktično oslobođenja okupiranih teritorija naše Hrvatske. Pridružujem se toj proslavi i nadam se da ćemo imati jedan jubilarni zaron upravo na taj dan.
0: A eto, naravno i mi se pridružujemo. Dakle, Danijel, hvala, sretno.
1: Hvala i srdačan pozdrav svim slušateljima.
2: Oba dva! Čuvaj. Oba dva!

0: Eto i pjesmama smo se vratili nakratko one dane kad smo se uspješno obranili od agresora, a sad ćemo o jednom drugom agresoru koji se zove globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Pričamo o tome koliko to utječe na ranjivost morske obale. Hoće li obalni pojas u urbaniziranim područjima poput Rijeke doživjeti drastične promjene? To su neka od pitanja vezana uz analizu ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije koja je nedavno predstavljena javnosti. O svemu tome s profesorom Riječkog građevinskog fakulteta Mladenom Bulićem razgovarao je Ivan Ribarić.
1: Iz godine u godinu osjetimo sve više klimatskih promjena, koliko su time ugroženi dijelovi morske obale Primorsko-goranske županije, pitat ćemo profesora na Riječkom građevinskom fakultetu Mladena Bulića. Mladene, puno faktora utječe na ranjivost morske obale, kojim se mjerama to može ublažiti?
2: Pa upravo za mjere to je potrebno planirati. Dakle, mjere ne mogu se donesti danas za sutra. Dakle, bilo kakvo donošenje mjera treba nekakvu odluku u kojoj će sudjelovati multidisciplinarni tim stručnjaka. I svaka lokacija je različita sa tim mjerama. Uzmimo primjer, recimo urbana cjelina grada Cresa. To je veoma složen problem bilo kakvih donošenja mjera, a usto treba jako paziti da se upravo taj ambijent očuva, dakle te nekakve kulturološke vrijednosti te lokacije. Tako da donošenje mjera će biti jedan veoma složen zadatak, ali neće biti problema ako se krene na vrijeme.
1: Koja su to područja najviše izložena riziku?
2: Ovako, u pravilu su urbana područja problematičnija jer jako teško izreagira. Dakle, to je nekakva izgrađena struktura u kojoj bilo kakvi zahvati u prostoru su složeni. I tu je ta složenost. Neurbanizirani dijelovi u pravilu nema problema, jer ti dijelovi možemo staviti da erozija odradi svoj prirodni proces, obala se povuče i u pravilu u toj situaciji se formiraju nekakva žala, i problema na tom dijelu nema. A sad, ako ćemo govoriti o najugroženijim područjima, možda ne znam, svakome je njegovo područje najugroženije ako gleda iz nekakve vlastite perspektive ovako. Biće veoma složen, dakle Riječka placa će sigurno biti najveći problem i veoma složena situacija. Stare urbane cjeline, tu su nam Cres i Rab koje su veoma složene i otok Susak bi mogao biti ugrožen. Unije, dijelovi Raba, recimo na Rabu određene prirodne plaže zabilježili smo jako veliku eroziju.
1: E sada, koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa da, u pravilu postoje, u nekim situacijama možda i neće postojati, ali ono, rast razine mora od vremena Rimljana do sad, ono, doživjeli smo ga, razina mora od Rimljana se digla otprilike 2 metra, pa se ili dio građevina prilagodio ili je dio napušten.
1: Koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa opcije su, evo, bio sam malo prije naveo, znači to je potreban taj multidisciplinarni pristup. Dakle, veoma je složeno. E sad, koje su opcije? Imamo recimo primjer grada Crikvenice. Oni su nasuli cijeli onaj dio, ali to je još od nekakvog 18. stoljeća sustavno napravljen obalni odmak na kojem nisu izgrađene ne građevine. To je ono, ja bih rekao, jedan primjer gdje treba doć, koji možda treba i drugdje primijeniti. Dakle, to je situacija jedna. Na nekim situacijama po meni će trebati kopirati neke prirodne obale da bi se to djelovanje mora pomaklo, djelovanje od kopna dalje, znači prema samom moru, prema izvoru tih nepovoljnih djelovanja. Moramo imati na umu da smo mi jedna specifična obala, dakle naša obala je veoma strma. I ono što vrijedi, ne znam, za neke atlantske obale koje su plitke, kod nas ne vrijedi, ne funkcionira. Dakle, da, umjetni grebeni mogu, ali su relativno rijetke lokacije gdje to možemo primijeniti.
1: Koliko je kod nas alarmantno to podizanje razine mora?
2: 2 puta godišnje, dakle, ti podaci se ažuriraju. Kod nas nije alarmantno, ali recimo ako se posluša profesora Vilibića, koji je tu najveći autoritet, on govori u nekim scenarijom moglo bi biti čak i alarmantniji nego što se priča, iako ja govorim ne volim pričati o tome na nekakav alarmantni način.
1: Uzmimo Rijeku kao primjer, kao najveće urbanizirano područje u županiji, koliko je ona ugrožena od recimo nekakvog poplavljivanja?
2: Ma ne, ovako, u Rijeci se ne može desiti sad nekakva Venecija, bit će tih obalnih plavljenja. Recimo, kod obalnog plavljenja dobro je što se to polako dešava. Dakle, imamo vremena. Razina mora raste polako i nisu tu katastrofične. Recimo, Rijeka ima jednu veliku prednost, ima ulicu Riva. Ulica Riva je jedan široki prostor na kojem se ima mjesta reagirati. Ne, može se da li ona podignut, da, dakle niz mogućnosti ona nam otvara pošto nije izgrađena.

Evo, uspavanku za kraj večerašnje pomorske večeri, kao i svu glazbu u emisiji odabrala je Matija Zanoškar. Tonska realizatorica bila je Lucija Fantona, emisiju su uredili Iva Čener Ivančan i Albert Petrović. Svima na moru želimo, kao i obično, mirno more, a onima koji mašu s kraja ovih dana što niže temperature. Laku noć iz Rijeke.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u HTV-ovom je dnevniku poručio da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u Rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac, u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom. Imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
3: Vijesti.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
4: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Vijesti. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Migrantski val u Španjolskoj eksklavi Seuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica na videokonferenciji će pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Miruna Kastratović.
3: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Seuti, vlada zabrinutost u EU, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
5: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite, 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili.
3: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije i dodaje.
5: Prelaskom u Seutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka kaže kako je Hrvatska spremna odgovoriti na izazove koje donosi šengenska granica.
6: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija na ministarskom sastanku.
3: Prema podacima marokanske vlade, u Seutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60.000 ljudi.
0: Vijesti. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume, gori već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinđić i trener Mario Kovačević.
8: Prvo dobro uči utakmicu prvih 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
9: Bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
7: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilnjusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijansa i danskog Midtjyllanda. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
10: vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom Nacionalizam ubija. Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
2: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
3: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

bliskoj mekoj svili. Još nam iste zore sviću, kao kad smo skupa bili. Još pomišljam samo na te.

0: 2 su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
3: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle jedna razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare.